0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM weer.
3: Goeiemôre op hierdie pragtige maandagoggend vir 'n vakansiedag is. Jou eerste nuusbulletin sal om 7:00 wees. Kom ons kyk wel wat die weer doen vir vandag. Groot waarskuwings uit. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die areas van Jagabi en Gojima. So daar gaan ontwrigting wees in wind. Dan ook ontwrigtende reën op 'n geel vlak 2. Dit is by Port St. John's, Winnemucca, Mandela, distrik munisipaliteite. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in areas soos Doctors Bay, Nordee, Krisani, Raymond Mugaba, Amaglati, Itsikayetu, Nklondi, Mzavubo en meer. Dit gaan deurtrek tot en met dinsdag toe. Op dieselfde vlak is daar een Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in Matatiel, Ilundi, Senku, Sakhiziwe en Magleti distrik munisipaliteite. Indien jy op die paaie is, wees asseblief versigtig. Ek sien baie van die foto's van sneeu so op sosiale media. So, jy is welkom om met ons te deel, maar indien jy in die area is, asseblief wees versigtig. Ons kyk nou jou temperature vir vandag baie, baie koeler as laas week strek om deur. Plettenberg baie is op 10, 13, Gramstad 6, 12 en Tata 6, 12. Queenstown is op 4 met 10 die maximum, Graaf-Reinet 3, 11, Kraddock 2, 11, Port St. John's 12, 16, Bishu is op 7 met een maximum van 11 grade. Oos-Londen 9, 15, Jeffreys Bay 10 met een maximum van 15 grade. Uit de nagende Dispatch 7, 15 vandag en Port Elizabeth in die Bay 10 met een maximum van net 15 grade. Volkel jy is, bly warm vandag en bly ingeskakel hier op Luister FM natuurlik, jou lekker luisterstasie. Ons trek om deur lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Dis jou weer veronders vir nou, onthou jou volle nederige nuusbulletin sal om 7:00 wees.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Casting Crowns met Joyful Joyful en Babette met Oggend Koffie wat ons al deurtrek. Het is 6:10, goeiemorgen, het is een vakantiedag vandag. Ek seker meeste mense is nog snoesig ingekruip op hierdie koue oggend. Of miskien is jy soos ek en jy is al klaar by die werk of op pad werk toe. Wat ook al jy vandag aanvang, ek hoop jy neem Luister FM saam dat ons die dag saam met jou kan deurbring ook. Dit is natuurlijk vandag die 10de augustus. Gister was Vrouwendag, een geziende en blessed Vrouwendag vir al die dames daar buiten. En natuurlijk vandag die vakantiedag wat oorspoel van die Sondag af. So ek hoop jy het lekker plannen gemaakt vir vandag en dat jy die dag ook kan geniet. Kom ons kyk in die internationale dag hoe ons het kan doen. Vandag is Wêreld Leeudag. Besoek een wildreservaat of kyk een natuurdokumentaar, lees eenvoudig online of kry een boek of meer oor natuur is sy mees majeste wese, dit natuurlijk die leeu. Leeudag poog om bewustheid te skep van hierdie dier, natuurlijk die ultimate jachter, die ultimate kat en die koning van die oerwoud. Beslis iets daar is iets vir allemaal om te leer oor leeuws. Leeuws definitief is van my ginslinge. Het is my so lekker as ons eruit toe gaan en ek sien die leeuws natuurlijk. Oh, ek kan vir uur lang kyk hoe hulle net lê en slaap. Dit is lieflik. So, jy kan vandag jou sociale media vloed met foto's van leeuws, miskien wat jy al gesien het. Miskien het jy al die leeuws gesien ergens by een wildreservaat. Kies maar vir my op die WhatsApp stuur. Ek wil ook sien hoe mooi is hulle. Stuur dit hier 082-333-367. Dit is ook vandag, nationale laaidag, soms so perfect gepas op hierdie vakantiedag. Dat is niks soos een blaaskans nie, nee. Een bietjie laat slaap, bietjie snoesig inkruip, miskien jou ginsling fliek aansit, miskien een lekker poikie maak vandag of een curry maak. Oh, curry op so'n koude dag. Heerlik, heerlik. So vandag is nationale wees laaidag. Dit is ook Duran waarderingsdag, nee. Gaan soek na Duran Duran album om hierdie baanbrekende 80s rockgroep te vereer wat gehelp het om die gesig van nuwe golfmusiek te verander. Duran Duran dag vier die 80s rock ikone die band Duran Duran, 'n groep vir die grense van aanvaarbare musiekvideo's inhoud verskuif het. Probeer gerus luister na Duran Duran by die werk van jou motor by die huis, maak so op waar jy is nie, en bietjie daai ou treffers gaan uittrek. Ek sal beslis Duran Duran in werk in ons program vandag, miskien sommer so in die triple L in. Dan is vandag ook nationale bederf vir jou honddag. Ek glo hier is elke liewe dag, hoor. Net so, ek wil net vir jou sê. Die geskiedenis van nationale bederf vir jou honddag is deur die eeuwe waar hulle jou beste vriend en metgeselle en diere, soos mens om beskou, vervier. Loyaal, lieflik en knuffelbaar honde bied vriendskappe en natuurlik die waaiende staart wat die mens so gelukkig maak. Vandag is die dag om jou hondjie bietjie te bederf of miskien moet jy een fliek kyk oor honde Molly and Me. Oh, moet dat jou hondjie dit saam kyk, Bolt, Winn Dixie. Daar is soveel flieks wat die mens kan doen ook natuurlik om dit te vier. So, het is interessant die intrek om deur. Ek hoop jylle geniet het soms my vanoggend hier op die Groot Pak Breakfast. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vandag. Goeiemôre julle.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: met Val, een van my absolute gunsteling liedjies op die oomblik. Ek weet nie hoekom nie, maar hy is op repeat in my kop en op my speelhuis. Ek weet nie hoekom nie, het is net so, so mooi liedjie. Nou, ek wil by julle hoor, wat het julle die naweek aangevang? Dis lang naweek, vanaf vrijdag is ons tot gister Port Alfred se kant toe gewees. My neef het getrou, so ons het 'n heerlike naweek weggehad, bitterkoud, maar dit was baie, baie lekker gewees. So ek wil weet, wat het julle aangevang hierdie lang naweek, of wat vang julle steeds aan? Wat is julle planne vir vandag, wat natuurlijk die oorspoel vakantiedag is van gisterse vrouwendag? So laat weet my gerus op die WhatsApp line 082-333-367. Miskien is jy nog snoesig ingetak daar, miskien is jy op pad ergens heen, op pad terug van ergens af, laat weet my gerus. Kom ons gesels saam vanoggend op die prachtige maandagoggend. Een cool een, maar nog steeds een prachtig een. Nog so een liekie, nee, kom ons gekrap gaan die winkelrakke, dan gaan ons oor na die nuus hooftrek.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, Ramaphosa sê vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter en die Good Party beskuldig Kaapstad daarvan dat hulle die publiek mislei het oor die verkoop van Velodrome. So, bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nou jou weer fronter vir vandag met groot waarskuwings uit, een Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuw in die areas van Emagleni, Sakisizwe, Senku, Ilundi, Matatiel. Dit duur voort tot en met dinsdag. Ook een geel vlak 2 waarskuwing, ook vir ontwrigtende sneeuw in Krishani, Dr. Beyers Nodee, Remet Maglaba, Amaglati, Isika Yetu, Dr. Awe Zuma, Mglondi en Zimvubo areas. Dit is natuurlijk de district municipaliteite vir ontwrigtende sneeuw tot en met môre toe wat dinsdag is. Daar is een geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die areas van Nayendi, Port St. John's, Winnie Madikizela Mandela district municipaliteite met oorstromings as een waarskuwing ook. Ook een geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende wind. Soms met die oorstromings, die derde landdippie is toegemaak, so indien jy daai area toe gaan, wees asseblief versigtig en neem alternatiewe roete. Jou temperature vir vandag wat maandag die 10 Augustus is, Plettenbergbaai 10-13, Gramstad 6-12, Mtata 6-12, Queenstown 4-10 vandag, Graaf-Reinet, ek sien het sneeuw daar, 3-11 vandag, Kraanhoek 2-11, Port St. John's 12-16, Bishu 7-11 die maximum, Oost-London is op 9-15, Jeffreys Bay 10-15, Uitenhage en Dispatch 7 met een maximum van 15 grade en dan Port Elizabeth in die baie 10 met 15 jou maximum. Lyk het my die maximum temperatuur vir ons area is omtrent 15 grade. So wees waar ook al jy is, veilig en maximum. Lyk het my die maximum temperatuur vir ons area is omtrent 15 grade. So wees waar ook al jy is,

0: Ilandra, wat ons deurvat na 20 minute voor 7. Dis tyd om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Natuurlik, die eerste een wat ek wil noem is Suzanne Collins, wat vandag 64 jaar oud is. Nou, hierdie Amerikaanse skrywer is best bekend vir die trilogie The Hunger Games. Gewilde romans wat 'n brutale dystopiese toekoms uitbeeld en natuurlik ook Hollywood loktreffers geword het. Suzanne Collins verjaar vandag. Dan is het ook vandag Lucas Till se verjaarsdag. Nou, Lucas Till is vandag 36 jaar oud. Hy het bekend geraak toe hy in 'n fliek gespeel het, Hannah Montana. Montana the Movie. Jep, onthou jylle om die cowboy ookie? Dis hy. Nou, hy het later in TV-programme gespeel in Slutend House en Medium en toe die titelrol gekry vir die herlewing van CBS MacGyver. So hy is MacGyver nou ook. Lucas Till verjaar vandag. Dan een man wat ons mal is hoor, Antonio Banderas verjaar vandag, 66 jaar oud. Natuurlijk Mask of Zorro, Spy Kids, Philadelphia, Assassins, Desperado en natuurlijk die stem van Puss in Boots in die Shrek opvolgfilms. Absoluut gek oor hom, hy is 'n fenomenale mens, hy doen soveel dinge vir liefdadigheid ook. Hy is in 1996 met die actrice Melanie Griffith getrouwd, met 'n dogtertjie saam ook, en natuurlijk het hulle in 2014 geskei, maar hulle is nog steeds sy beste vriende, wat baie mooi is, ek hou van dit. So Antonio Banderas verjaar vandag, Zorro homself. Nou het jy as 'n leven jou huis wat vandag verjaar, stuur gerus my boodskap deur op 082-333-667. Aantrek ons het deur, 10 voor 7, 10 voor 8, kyk ons na die verjaarsdagboodskappe. Julle is ingeskakel, hier met my Lise Marie op die Groot Pack Breakfast. Ek kyk saam met jou tot so net voor 9 op die prachtige 10de Augustus, wat 'n vakansiedag is. Is lekker as 'n maandag 'n vakansiedag is. Oeh, het maak het heerlik. So kyk saam met my reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou Wifnie sê die eer, Ramaphosa sê vroue se toegang tot gehalte gesondheid moet verbeter en die Good Party beskuldig Kaapstad daarvan dat hulle nie die publiek mislei het oor die verkoop van Velodrome. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê dit is belangrik dat vroue toegang het tot gehalte gesondheidsorg en dat dit moet verbeter. Hy het die hoofrede gelewer by die vrouedagvieringe by die Uniegebou in Pretoria. Die president sê gehalte gesondheid vir vroue is noodsaaklik vir volhoubare ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid en ekonomiese groei. Ramaphosa sê vroue in plattelandse gemeenskappe op plase en informele nedersettings moet meer gereeldelike toegang tot gesondheidsorg hê. Die Good Party in die Weskaap beskuldig die stad Kaapstad daarvan dat hulle die publiek mislei het oor die verkoop van die Belville Velodrome. Die party sê die stad het die herontwikkeling van die Vygieskraal stadion as 'n plaasvervangende fietsryfasiliteit bevorder, maar versuim om bekend te maak dat dit slegs 'n matige spoed buitelugbaan vir ontspanning en oefening gebruik sou wees. Die Good Party se Brett Herren sê dit is nie vergelykbaar met die Olimpiese standaard binne hy se Velodrome nie, wat mededingende en internasionale nare fietsry kan aanbied. 'n Koue front het dele van die Weskaap getref en nat, winderige en baie koue toestande meegebring. Sneeu word ook verwag oor bergagtige gebiede in die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Daar word ook verwag dat dagtemperature aansienlik sal daal, met maksimum temperature tussen 8 en 10 grade Celsius vir dele van die Noord-Kaap en die binneland, sowel as suidelike gebiede van die Weskaap. Die weervoorspeller Matabula Ngolani sê dat die ongunstige weer sal na verwagting vandag nog voortduur. Die Amerikaanse blogger Paris Hilton is in 'n ernstige maar stabiele toestand nadat hy in die hospitaal in Miami opgeneem is na 'n selfbeseringsvoorval. Nooddienste is dinsdag na sy huis ontbied nadat lede van die publiek kommer uitgespreek het tydens 'n TikTok regstreekse uitsending. Die Miami Bellevue se kantoor het bevestig dat beamptes 'n toneel bygewoon het waar 'n man dade van selfbesering regstreeks uitgesaai het, maar nie sy naam genoem het nie. Hilton se familie sê die 48-jarige het aansienlike bloedverlies ervaar en staan 'n lang herstelperiode in die gesig. Hy word aangehou kragtens by Florida Bakker wet wat sorg bied tydens geestesgesondheidskrisisse. Die BBC berig dat Hilton na verwagting in die komende dae 'n operasie sal moet ondergaan. Dis jou nuus vir die uur. Jou volgende bulletin sal om 10:00 wees.
1: Luister FM weer.
2: Soos genoem is daar groot waarskuwings uit, 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir sneeu en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir koue weer en natuurlike reën ook. Die temperature vir vandag: Plettenberg baie 10, 13, Gramstad 6, 12, Mtata 6, 12, Queenstown 4, 10, Graaf-Reinet is op 3, 11, Kraddock 2, 11, Port St. John's 12, 16, Bishu is op 7, 11, Oos-Londen 9, 15, Jeffreys Bay is op 10, 15, Uiteraard in Dispatch 7:15 en Port Elizabeth 10:15 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: 16 minute na 7, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met Miley Simmerie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Is dit nou vir Marula Media gebalanseerd en betroubaar? Want jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê reuse sonkragaanleg by Universiteit van Pretoria sal groot laat spaar. Meer as 15,000 sonpanele is reeds by die Universiteit van Pretoria se nuwe sonkragaanleg geïnstalleer. Wanneer dit in December in werking gestel word, sal dit in sowat 30% van die twee kampusse se elektrisiteitsbehoeftes voorsien. Dis absoluut fantasties, wat 'n goeie inisiatief. Natuurlik ook met die onsekerheid van krag en die besparing, so wonderlik daarmee. Baie in die rugby nuus vandag, Sia sukkel weer met sy duispier. Springbok kaptein Sia Kolisi moes die veld in die eerste helfte van die toets teen Argentinië in Buenos Aires verlaat as gevolg van besering. Dan het hulle ook Wiesbog met die beste senters, Bokke of All Blacks. Wie was die beste steenpilaar? Die Springbokke se Diamond Dialende en Jesse Kriel in die saal, of die All Blacks se Jordy Barrett en Quinn Tupaia. Natuurlik hulle al vier baie baie goed gespeel. Kryk ook net gou vinnig raak in die rugby van Vrydag aand, die All Blacks teen die Stormers. Wat 'n fantastiese spel. Ek dink die All Blacks het gedink hulle gaan oor die Stormers hardloop. Stormers het baie goed gedoen, natuurlik nie gewen nie, maar nog steeds verskriklik goed gedoen. En Dion Fourie. Wow, Dion Fourie het fantasties gedoen daar. Op die drempel van sy 40ste verjaarsdag wat opkom, baie baie goed gedoen en gisteraand bevestig dat as gevolg van sy spel Vrydag aand is hy opgeroep na die Springbokke toe. So baie baie geluk aan Dion Fourie. Verder af van die lys sê hulle Rassie sê ja vir karakter, nee vir algehele vertoning. Dit want natuurlik met stampe en stote wat die Springbokke Saterdag hulle 12de agtereenvolgende toetsoorwinning gevier het in die begeerdste Argentynse rugbyspan 17-10 wat hulle in Buenos Aires gewen het. Absoluut fantasties. Verder in die nuushooftrekke sê hulle hierso, terugkeer na die hart van journalistiek is noodsaaklik vir die oorlewing. Dit natuurlik baie wat afgelope weke paar gebeur in die nuus, sowel as die journalistiek kant daarvan, so ons skynlig daarop. Ons baie doom en gloom vandag hierso, ek wil dit regtig nie noem nie, so kom ons gaan oor na wat ons weet is die lekker dinge. Dit natuurlik, jou musiek soos net jou lekker luisterstasie kan. Bly net waar jy is, hierdie is die Grootpak Breakfast, ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou. Nog so paar minute en dan is dit tyd vir daai triple L. Vandag is Duran Duran dag, so ons sal beslis een van hulle liedjies ook in werk.

0: besonders. Jou triple al vandag en ek het sommer 4 liedjies daarin gegooi. Bartus se besonders, Journey se Don't Stop Believing, Rian Benari met Myne en Duran Duran se The Wild Boys. Het is Duran Duran dag vandag, so hoe kom dan nou nie? Bly net waar jy is, dis 7:45, amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe hier op die prachtige, koelerige, bitterkoue maandagoggend. Bly net waar jy is, hierdie is Luister FM, hier is die groot pak breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot net voor 9.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Dis Augustus en dis vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is wil op voor hulle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Jou aflaaipunte is Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

0: Stein moet roep my naam met ons al deertrek 7 minute voor. Aangestuit vir julle boodskapies en ons net ene wat deurgekom het hiersel en hy kom van Rina af. Dit sê, goeiemôre, kan jy asseblief vir my 'n mooi liedjie speel vir Graham en Sheena en Letitia? Vandag is hulle 25 jaar getroud. Dit kom van Rina in Swartkops. Ek wens hulle 'n liefdevolle dag toe. Baie dankie Rina vir daai boodskap. Beslis like vir jou 'n lekker liedjie. Baie baie geluk met julle huwelik, Graham en Letitia. Ek hoop is 'n absolute wonderlike dag.
1: Elke keer as ek jou sien,

Volg ons op Facebook en Luister FM. Dit was vroeg.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa sê die vryheid van vroue kan nie afgemaak word nie. Shanghai berei voor vir tyfoon Dolphin wat op pad is en die cheetahs beroof die stormers van 'n Karibeker oorwinning op die nippertjie. Dit is nou net na 8, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die vryheid van vroue is onverdeelbaar aangesien geen kultuur, godsdienst, regering of ideologie die inkorting van vroue tot minderwaardige mense kan verdedig nie. Hy het gister die hoofrede gelewer tydens die Nationale Vrouwedag herdenkingsgeleentheid by die Unie gebou in Pretoria. Ramaphosa sê sedert die koms van demokrasie het Suid-Afrika beduidende vordering gemaak om vroue te bemagtig. Hy sê die regering is daartoe verbind om Suid-Afrika te bou, waarin geen vrou se potensiaal deur armoede, veroordeel, geweld of discriminasie beperk mag word nie.
3: As a country we have been consistent that there can be no human rights without women's rights. There can be no progress in society without the empowerment of women. The women of our country must be empowered fully and completely.
2: Koopse vroue afdeling doen intussen 'n beroep op 'n nuwe era van vroue bemagtiging en leierskap. Koop vroue se woordvoerder Elisa Ngubo sê geslagsgeweld, armoede en werkloosheid, diskriminasie en ekonomiese uitsluiting bly 'n uitdaging vir vroue. Sy dring daarop aan dat vroue en jong mense moet stem vir verantwoordelike leierskap, skoon regering en verandering in die komende plaaslike regeringsverkiesing.
4: We must fight for South Africa where every woman is safe, economically empowered, respected and treated with dignity.
2: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sê hierdie week voor die Madlange Kommissie verskyn oor sy vlekkieblaser klag wat ondersoeke na senior misdaad en intelligensie ambtenare aan die gang gesit het. Adams sal na verwagting vrae moet beantwoord oor sy artikel 27 verwysing en beweringe van korrupsie en die misbruik van geheime fondse. Sy getuienis volg na nagetuienis deur ambtenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie rakende die hantering van die ondersoek. Adams is tans deur die parlement geskors omdat hy die nasionale vergadering in oneer gebring het. Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling gaan die toegang tot Geregtigheidsweek in Kimberley van stapel stuur as deel van pogings om geslagsgeweld en vrouemoord te bestry. Die veldtog bied gratis regsadvies en bystand by howe landwyd met die fokus op vroue, kinders en kwesbare gemeenskappe. Justisiebeamptes, die Nasionale Vervolgingsgesag, die polisie en Regshulp Suid-Afrika bied dienste deur middel van inligtingstoonbanke. Die departement sê die initiatief is daarop gemik om toegang tot geregtigheid te verbeter en gemeenskapsvrywilligheid liggerswerk te bevorder. Shanghai hou sy asem op vir erge weer met die tyfoon Dolphin wat op pad is. Stormreën en uiterse oorstromings word verwag. Plaaslike owerhede het 'n rooi waarskuwing uitgereik wat inwoners aanspoor om binnehuis te bly en nie noodsaaklike aktiwiteite te staak. Vervoerstelsels verwag wyd verspreide kansellasies en openbare infrastruktuur maak gereed vir die uitwerking. As gevolg van veiligheidsoorwegings het die Amerikaanse konsulaat-generaal in Shanghai alle dienste opgeskort. Reaksieplanne is op hoë gereedheidsgrondvlak terwyl die streek voorberei vir die storm van volle krag. In jou rugbynuus, 'n laat 3 deur Faf de Klerk het die Cheetahs gister gehelp om oorwinning van 31-26 oor die Stormers te behaal in hulle Karibeker wedstryd by die Athlone Stadion in Kaapstad. Die besoekers het 5-3 gedruk teen met die Kaapenaars 4. Die oorwinning plaas dan die Cheetahs in die tweede plek op die punteleer met dieselfde punte as die Griquas. Die Stormers is nou 6de nadat hulle 2 bonuspunte verdien het. Die Haie, Pumas en Griquas het oor die naweek oorwinnings ook aangeteken. Dis jou nuus vir die uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur met nuus flitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Country Nights. Dis Glen Razi, plaaslike kunstenaar, as jy dit nie geweet het nie. Glen Razi, wat nou natuurlik vir ons lekker musiek deurtrek. Ek weet nie of julle dit weet nie, ek het 'n verjaarsdag gemis vanoggend. Ek is so jammer daaroor. Ai ai ai. Dit natuurlik van een van ons bekendes wat vandag verjaar. Sy is vandag 48 jaar oud. Het niemand anders as Karen Zoid. Absoluut gek oor haar. Sy is so inspirasie vir my. Ek is mal oor haar, mal oor haar musiek, mal oor haar vibe. Dit is nou maar net een van haar lekker dinge, nie. So kom ons trek 'n Karen Zoid treffer deur. Haar laaste wat sy nie uitgebring het, natuurlik was Hold You. Natuurlik met die Teddy wat ek al oor gevra het wat sy die musiek vir jou gehad het. So op haar verjaarsdag kom ons trek hom sommer deur. Karen Zoid met Hold You. Happy birthday, girl.

0: Dirk van der Westhuizen met groen lig net voor het Anshin se bittersoet ding. Dit bring ons deur na so 14 minute voor 9 en tyd vir my om julle te groet. Ek los julle in die hande van JK wat in is net die naam die JKB die Jean Kilian Branch. Hy gaan julle warm hou op hierdie koue dag met lekker musiek. Soos net jou lekker luisterstasie kan. Ek vang julle weer môreoggend selfde tyd, selfde plek tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast. Ek wens julle 'n veilige dag toe. Bly warm waar ook al jy is en maak die beste van die dag.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Camp. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bushcamp, jou bosavontuur begin hier.

beweeg, maar voel of ek nog net begin. Door stukkies van myself op elke stage waar ek spring. My bloed loop deur elke song wat ek sing, maar voel of eensomheid alles wat fyn my bring. Die vryheid wat musiek vir my gegee het op die pad, het die jare stadig maar seker weg van my gevat. Soek soms skyn, maar voel soms ek soek verniet, en in die donker nacht wil selfs die ster op my skiet. My wêreld van kom ons al lank al in 'n wanbalans. Die stryd vir Afrikaans is al lank al van kant gemaak. Dis die skuld

kan ikke spørre om, se halleluja. Ik som nooit ooit stil blij nie, halleluja. Jou mentaliteit is hier vir my nie. Aan die einde van die gang skyn daar nog een lig. En as jy my nodig het, kom ek altyd vinnig.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ramaphosa vra mans om teen die GBVF op te tree en die ANC vra vir optrede teen misdaad in werkersklas townships. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op mans en seuns gedoen om op te staan teen die plaag van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord in die land. Ramaphosa het tydens die Nasionale Vrouwedag herdenking by die Unie gebou gesê dat die GBVF nie 'n vroueprobleem is nie. Hy sê geweld teen vroue en kinders is 'n probleem wat die samelewing raak. Ramaphosa sê daar's geen regverdiging vir seksuele teistering, fisiese of geestelike mishandeling, verkrachting of moord nie. Hy sê die hele samelewing moet saamwerk om teen die GBVF te bestry en voeg by dat daar behoefte is om gedrag en houdings wat tot geweld bydra uit te daag. Die ANC in die Weskaap sê daar is behoefte om onderontwikkeling in werkersklas townships aan te spreek. Die party waarsku dat die kwessie bydra tot misdaad in die provinsie. Dit doen 'n beroep op die stabilisering van polisie intelligensie en meer polisie hulpbronne, insluitend voertuie en personeel. Die ANC se Benson Bensu waarsku dat geweldsmisdaad verder as Kaapstad sal versprei as hierdie sake nie aangespreek word nie. Vodacom en MTN verskerp pogings om strooipos oproepe op hulle netwerke te verminder. Volgens My Broadband gebruik Vodacom intydse monitering en masjienleer instrumente om verdagte bellers uit Suid-Afrika te blokkeer. Intussen het MTN die afgelope paar jare afname in strooipos oproepe op sy netwerk gesien as gevolg van verbeterde monitering en kliënte opvoedingsinisiatiewe. Data van Truecaller toon egter dat die volume strooipos oproepe tussen Januarie en Mei toegeneem het. Truecaller het na bewering 22,9% meer strooipos oproep in Suid-Afrika gedurende die tydperk geïdentifiseer in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. En dan Nigerië se weermag sê dat hulle 33 mense gered het nadat hulle deur gewapende mans ontvoer is terwyl hulle deur die Zamfara staat gereis het. Soldate en polisiebeamptes het gereageer nadat hulle Saterdag berigte van die ontvoering ontvang het. Hulle het die ontvoerders gevind wat die gijslaars na onbekende plek verskuif het. Die groep het die nabygeleë bosse gevlug nadat die troepe op hulle losgebrand het. BBC nuus berig dat die gijslaars sonder enige ontvalle gered is en die weermag probeer nou om die ontvoeders op te spoor. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

Ja, dis hartlik 'n goeie môre op Maandag die 10de Augustus van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en is ook 90.6 en dan wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg hier op die Grootberg Breakfast van môre, selfe tyd, selfe plek 6 tot 9. Hierdie is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacques, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Dan ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis in hierdie beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy sê good morning. Goeiemôre Sir Cliff Richard. We don't talk anymore.

0: Isa, daar's niemand, absoluut niemand soos jy. Verseker ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Mense, wat gaan aan met die koue van gister af, nê? Nee? Maar kom ons kyk bietjie, maak jy weer vir Maandag die 10de Augustus, Plettenberg Baai 10, 13, Gramstad 6, 12, Mthatha 6, 12, Queenstown 14, Graafrenet 3, 11, Craddock 2, 11, Port St. John's 12, 16, Bishu 7, 11, Oos-London 9, 15. Port Elizabeth, jy is op 10, 15, gaan na Jeffreys Baai toe, 10, 15, uit en na Dispatch, goeiemorgen, a cool 7 en a 5. 15 grade. So wat maak jou weer dan nou vandag? Is gedeelik bewolk met reën en kans vir reën en jou wind is vars suidwestelik, kan draai suidoostelik hier in die middag se kant. As ons bietjie aan na jou windspoed kyk, wat maak jy dan nou vandag op na 25 tot 27 km/h. Wanneer laas het jy 15 grade gesien? Dis koud. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ek wil ook dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, van die steen ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne en swart, reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: jou vaste met sy weergawe van Jantjie kom huis toe. Wanneer Jantjie ooit huis toe gaan kom, weet ons absoluut nie, maar een wat ons weet, Jantjie is op pad. 21 minuut oor 9, dit is tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Ek wil jou vandag vra, wat het jy? En as ek sê wat het jy, dan bedoel ek in die konteks van wat het jy in jou hande waarmee God kan werk? Jy sien, want wat jy in jou hande het, is genoeg vir 'n wonderwerk. Baie keer kyk mense na jou eie lewe en jy dink, eendag, as jy dit het of dat het, as jy het wat hulle het, as jy kan doen wat hulle kan doen, dan gaan alles vir jou beter wees en dan gaan jy ook deurbrake hê. Maar hoor gou, God werk met wat nou in jou hande is. En Exodus 4 vers 2 vra hy vir Moses, wat is in jou hand? En Moses sê, dis sy staf. En God sê, dis wat ek sal gebruik. En hy doen wonderwerke met hom. Op 'n ander plek in 2 Konings 4 vers 1 tot 7 vra die profeet vir die vrou, wat het jy in jou huis? En sy sê, wel nie baie nie, net 'n flesie olie. Hy sê, okay, dit sal die job doen. Ons sal met dit werk. En God gebruik dit om 'n wonderwerk te doen. Jy sien, wat in jou hand is, is wat God kan gebruik en sal gebruik. En miskien dink jy vanmôre, jy het nie regtig iets in jou hand nie. Maar ek wil jou herinner, jy het genoeg in jou hand vir God om mee te werk. Jy het 'n gebed wat jy kan bid. En die Bybel sê die regverdige se gebede het krag. Jy het diensbaarheid wat jy kan doen. En Jesus sê, if you want to become great, learn to be a servant. Jy het nog hoop in jou hart, jy het geloof in jou hart. Jy het dalk 'n saad wat jy kan saai. Jy het 'n kompliment wat jy kan uitdeel. Wat jy het, is genoeg. Wat jy in jou hand het, kan God gebruik. Jy jou verskoning vandag een kant toe skuif en nie net sê, eendag as jy nie, maar eerder sê, van vandag af gaan ek wat ek het gebruik. En wanneer jy wat jy het gebruik, dan sê God, nou het ek iets om mee te werk. En dan gebruik hy daai vir wonders en tekens en deurbrake. Kom aan, vang vandag vars inspirasie. Wat jy het is genoeg. Begin vandag weer te bid. Begin vandag weer Bybelbeloftes te quoteer, want die woord van die Here sê, when you decide and decree, it shall come to pass. Begin vandag weer te dien, ergens waar God se belange op hulle harte is. Begin vandag hoop te gee vir iemand wat nie hoop het nie, en wat jy saai, gaan jy maai. Gebruik wat jy het, want God kan daarmee werk. Kom ons bid saam. Vader, ons wil U woord letterlik opvat, en dit wat in ons hand is, gebruik. Want ons weet, as ons dit wat in ons hand is gebruik, dan gaan U daarmee werk en wonders en tekens doen. Sal U asseblief elkeen wat hierna luister vandag, deur U mooi Heilige Gees, uitwys wat het hulle, help hulle om dit te gebruik, en help hulle om resultate te sien. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie, baie dankie, pastoor Morne, vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ons noem het padkos, weeksdag 20 oor 9. Corinthians sê, beweeg in my, Here, beweeg in my. Mag hy op hierdie maandag, die 10 Augustus, oor jou lewe beweeg, wat ook al jy nodig het, vertrou die Here.

Absoluut, beweeg in my, o Here, beweeg in my. Na aanleiding van Pastor Mornay se padkos weksdae, so 20:09. So jy kan nou stadig maar seker jou verjaardag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Daar op die WhatsApp nommer 082333367 standaard data tariewe geld. En nou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Ek het ook 'n baie spesiale verjaardag boodskap vir 'n baie spesiale persoon. So myne gaan ook binnekort volg hier op die JKB.

0: Syke Dermot Heidi. Ek sien sy rente het hom op volle volume gesit. Dan want sy vrou se naam is Heidi. Sy ja, gooi hom sy rente, gooi hom aan die workshop, nê. Nee. 9:32 net hierna begin ons met jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: John Plumbers!
5: Do you need professional training in forklifting and welding?
2: 2483.
3: John Plumbers!
5: Do you need professional training in forklifting and welding?

0: Tyd aangestap na 9:34. Ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667. Ek wil graag my man Werner Knoetse baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Mag hy uit sy sokkies uitgeseend word en ons is baie lief vir hom. Van sy engel Mariska, Max en Eva. En is aan die man Werner Knoetse. Sy engel Mariska, Max en Eva sê baie, baie geluk. Ai mense, die boodskappe maak mense se harte mos nou so bly, nee. Môre, ek wil net vir Donovan baie geluk sê met sy B-day vandag en mag hy nog lank gespaar word vir ons en bly die mooie mens wat jy is. Baie liefde van ma en pa. En dis aan Donovan wat vandag verjaar. Ma en pa sê baie geluk. Pieter, is wat sê jy?
1: Môre, môre JK.
0: Môre.
1: Hier sonnetjie skyn te heerlik in die patch.
0: Nou bring hom hier na toe.
1: Weg. Maar vergun my om met hierdie boodskap te sê aan Bobby en Dean. Mm-hmm. Baie geluk met julle eerste huweliksherdenking.
0: Ja.
1: Laat julle liggie altyd skyn soos julle doen. Ons is bitter lief vir julle en mag die Here julle huwelik seën tot in lengte van dae. Groete en baie liefde ouma B en oupa Willie.
0: Fantasties, ja, van my kant af ook Bobby en Dean, baie geluk. Die eerste enetjie, nee, mag daar nog somme baie meer wees. Julle is baie spesiaal vir ons en ons is ook baie lief vir julle. En ja, gaan groot vandag, nee, bederf mekaar somme behoorlik, man. Altyd lekker. Wat sê Yvonne vandag?
2: Goeiemôre, JK.
0: Môre.
2: Yvonne, Jan Paak, môre sê ek het reg, nee?
0: Ja.
2: Ja, ek wil net vir Lorijn sê, sterkte met die oog, dat is een succes.
0: Mm-hmm.
2: En sy sien elke minuut beter en beter. Sy gaan op die einde van die dag ook soos ek 100% kan sien.
0: Ja.
2: Dankie vir die mooie muziek en ry mooi huis toe dat reen, JK.
0: Ah, nee, dis koeler, ag hoor, in die ateljee is het ook koud vandag. Nou, ek het vir jou beloof, daar is een baie speciale persoon wat verjaar vandag en dit is my pa Vernie. My pa is vandag 83 jaar oud. 83 pa, baie geluk van ons kant af. Jo, dis een mijlpaal, die Heer het pa geseen om nog hier by ons te wees en ons is so dankbaar daarvoor. En pa was gister aan die kerk ook gewees en jou plek vol gesit en die naam van die Here saam groot gemaak. Jy het my geleer oor Jesus en dis hoekom ek vandag hier sit, omdat ma en pa my so mooi geleer het. Maar pa, baie geluk uit ons kant af en die hele familie se kant af. Baie geluk, mag pa net 'n wonderlike dag hê. Mag die Here pa seën met gesondheid en mag pa so 'n bietjie bederf word vandag. Hoekom dan nou nie? En is altyd lekker om hierdie boodskap vir pa te gee, baie liefe pa ook, hoor. Nou ja, kom ons speel 'n lied spesiaal vir pa se hartse punt.

0: pragtige musiek speciaal aan my pa opgedra en hy sê ook haar dankie nê. Nee. Sy pa baie geluk 83. Dis vol waar 'n seëning uit die hand van die Here. Hy't besig met jou boodskappe.
1: Môre jy kyk aan my vrou Renée Jonk wat in Kliniekus Hospitaal aansterk na 'n triple bypass operasie. Ons sê net vir jou dankie my skat. Dankie Here dat jy haar vir ons teruggegee het as familie en as man, ons waardeer dit, Here. Ons sê, u genade en die liefde is groot. Al haar masjiene en drugs is afgehaal.
0: Wonderlik.
1: Ons is sterk tans aan in die Kliniekus Hospitaal en sal u. Dankie, Jacques. Lekker dag verder.
0: Baie dankie. Sterkte daan. Ons weet alles sal mooi uitwerk. Wil graag vir Donovan Pio geluk wens met sy verjaarsdag. Hoop hy het 'n lekker dag. Kom van Linda, Henry en Johnry af. So baie geluk Donovan Pio, spesiale boodskap vir jou. Graag vir Dion McLaren en François Jansen. Baie geluk sê met hulle verjaarsdag. Mag hulle 'n mooi dag hê. Van Johan en Beverly Slabbert. So Dion McLaren, François Jansen, lekker verjaar. Môre, ek wil net vir Dean Faber sê ek is lief vir hom en baie geluk met ons eerste anniversary vandag van sy vrou Bobby af. Daar is hy nou, Bobby en Dean. Daar kom hy mooi deur vir julle wat sommer vir mekaar geluk sê daar. Wil vandag vir Danewin Pio sê baie geluk met sy verjaardag. Wens vir 'n jaar van oneindige baie liefde, vrede, geluk en mag die liewe Heer jou nog baie goeie, gesonde en geseënde jare meer spaar. Lekker verjaar my beste vriend en ek is dankbaar vir jou liefde Wouter wat daai spesiale boodskapie stuur. Geluk aan pa Vernie, baie geluk my oom, baie liefde en geniet die dag. Dikkie van Joyce af. Dankie Joyce. Ek waardeer daai pragtige boodskapie ook aan my dad, hoor.
2: Môre, môre Jock. Baie welkom in ons huis.
0: Dankie.
2: Ek wil net vir my klein kind Charlene Charlene Albert sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy is 1 jaar oud vandag en ek wil net vra sy ouma en oupa van Rooi en is bitter baie lief vir haar en sy moet haar dag geniet. En ons sien haar een of ander tyd. Mooi dagie verder, Jock.
0: Baie, baie dankie, hoor. En goeiemôre, JK. Baie geluk aan jou papa met sy verjaardag. Mag jy hom sommer uit sy skoene bederf. Ouma Lollies, daar uit Jay by Ouma Lollies. Vreeslik baie, baie dankie. Ons waardeer die mooi wense. Tyd vir Localis. Lekker ons eie Ooskaap talent. Rian Strydom sê kompas en morras. Ek soek jou.

Is, ja, lekker muziek. Nee, dat is so lekker om weer muziek voor jou te kan speel vandaag. En dit was nou ons eie Local is Lekker, ons Ooskaap talent. 9:49 hier by JKB, die boodskap is stroom in. Morgen wil ik vir Tannie Lynn, Charlene en ook vir jou pa sê, baie geluk met hul verjaarsdag. Alles wat mooi is vir die nieuwe levensjaar en hoop julle word sommer lekker bederf. Maggie, dankie Maggie. So Maggie sê vir Tannie Lynn, Charlene en my pa, baie, baie geluk. Wens asseblief oom Vernon, baie geluk met sy verjaardag, mag hy groot seëninge en gezondheid ontvang van bo. Het kom van Willie en Zelda af liefde. En dis aan my pa Vernon daar, Willie en Zelda, dankie julle en ek weet hy waardeer dit somme. Baie geluk aan my vrou Bobby Faber met ons eerste anniversary. Baie lief vir haar van haar man Dean Faber. Nee, kyk, die liefde loop mooi daar vandag, nee. Hallo Gert, Gert sê baie geluk met jou pa se verjaardag. Dankie Gert, ek waardeer dit opreg. En nou kom ons maak nog lekker muziek. Jy ken om Kenny Rogers, Let It Be Me.

0: Now that's what you call music on a Monday, the 10th of August 2026. Welkom by Luister FM en is Kenny Rogers. Die legende homself daar 6 minute weg van nuustyd. Jou boodskap is nog lekker aan die gang hier.
1: Goeiemôre, JK.
0: Môre, baby.
1: Ek net sê baie geluk met jou papie se verjaarsdag.
0: Dankbaar.
1: Mag hy nog vir baie jare geseend en gespaar wees. Baie dankie, JK. Baby van Nathanael.
0: Uit die hart uit, dankbaar daar so, baby, hoor. Graag wil ek net vir Thelma. Baie geluk sê met haar verjaarsdag van gister. Mag daar nog vele mooie jare wees. Liefde die van Vierens. So die van Vierens wat vir Thelma sê, baie geluk met jou verjaardag van gister. Hoop het is 'n groot ene gewees. Nou ja, ek weet, vandag is Vrouedag. Ek het nie vergeet nie. Die tweede uur gaan ek wy aan die vroue. Almal wat luister, julle wat so besonders is, julle is ons hartse punt, nê? So ons gaan julle so 'n bietjie vier vandag, celebrate soos die Engelsman sê, en die manne, hulle kan maar in die garage gaan werk. As hulle nie julle musiek wil luister, die sê, hulle kan maar daar gaan gras sny of iets gaan doen. Maar ons gaan julle musiek vir julle speel, ons gaan vrou wees en ons gaan vrou musiek speel en ons gaan julle so 'n bietjie eer vir die wonderlike werk wat julle doen, want ek dink baie vroue besef nie hulle waarde nie. Die Bybel sê hulle waarde is ver bo korale. En al word jy nie altyd geprys nie, al word jy nie altyd raak gesien nie, al word jy altyd daai klop op die ouer gesit, hier wil ek vir jou sê, jy's 'n vrou en jy's besonders. En miskien is jou naam Yvonne.

0: Yvonne die Campbells wat hy speciale boodskapie net vir julle stuur. Ja, man, is 'n lekker song daar. Hoop jy het hom lekker geniet daar so ook. Nou ja, die boodskappe kom omtrent hier in. Wil ook vir my buurvrou Thelma Barkhuizen sê geluk met haar verjaardag gister. Kom van die Pews af. En is aan Thelma Barkhuizen. Baie geluk met jou pa se B-day. Hoe lang saam met hom gewerk in die Weermag. Volgende maand is ek ook daar as die Here my spaar, oom Niek Grobler. Ja, oom Niek, ek weet jy het saam met my pa gewerk, so ek glo hy luister ook vandag. So Niek Grobler wat my pa ook baie geluk. Sy Amanda baie dankie. Sy sê baie geluk met my pa se verjaardag. Ons waardeer dit opreg en dankie vir daai mooi boodskappe. Ek dink dit doen ou se hart goed om te weet daar's mense wat omgee en vir mense na mense kyk, nê? Nee? En ag, jy net so 'n bietjie die liefde aan mekaar bewys. En as jy vandag nou nie 'n boodskap gekry het vir jou verjaardag of huweliksherdenking nie, dan wil JK nou net vir jou baie geluk sê met jou besonderse dag. Mag die Here jou in die besonderse seën vir nog bitter baie jare, nê? Mag het groot gaan vir jou. Nou ja, die tyd het mooi aangestap, dit is nou 10:00.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa vra mans en seuns om deel te wees van die oplossing vir geslagsgeweld. Julius Malema staan krimin injuria aanklag in die gesig oor sy 2-2 verkrachtingsbewering en Benjamin Netanyahu verwerp Donald Trump se 15-punt Gaza vredesplan. President Cyril Ramaphosa sê baie moet nog gedoen word om vir al die geslagsgeweld en vroue maand aan te spreek wat die regering as 'n nasionale ramp verklaar het. Die Verenigde Nasies se vrouorganisasie reken die koers waarteen Suid-Afrikaanse vroue vermoor word is 5 keer die wêreld gemiddeld. Die president het gister die viering van die 70ste herdenking van die 1956 vroueoptog in Pretoria gelei. Ramaphosa het 'n beroep op mans en seuns gedoen om na vore te tree en deel van die oplossing te wees. Hy sê geslagsgeweld is nie 'n vroue probleem nie. Dan die Gautengse Departement van Gesondheid sê servikale kanker ondersoeke het met 29% gedurende die 2025-26 boekjaar toegeneem. Meer as 198.000 vroue is ondersoek teenoor 153.000 die vorige jaar. Gautengse LIR vir Gesondheid Faith Mazibuko sê ondersoeke bemagtig vroue om beheer oor hulle gesondheid te neem. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê menslike inentings en bewustheidsprogramme duur voort en spoor vroue wat die vereistes voldoen aan om gereeld vir ondersoeke te gaan en vroegtydig mediese hulp te kry. Die EFF-leier Julius Malema sal verwagtinge aanklag van krimin injuria in Johannesburgse Landdroshof in die gesig staar nadat hy die voormalige skool van Bergview College, Jacob Pieterse, valslik van verkrachting beskuldig het in die 2-2 saak. Daar is beweer 'n 7-jarige meisie wat die skuilnaam 2-2 gebruik het, is in Oktober 24 op die skoolterrein in Matatile seksueel aangerand terwyl sy vir vervoer gewag het. Barry Bateman van AfriForum sê ondersoek ook aanklagte teen die ANC-sekretaris-generaal vir Kilian Balula en die Ooskaap LIR vir onderwys van Dile Gade. Pieter se eis verantwoordbaarheid. The African People's Convention vra vir die herlewing van industrialisering en volhoubare werkskepping in Morelatele Noordwes. Die provinsiale voorsitter, die Kobe Lucas Park, sê in 'n plaaslike verkiesingsveld of verklaring, die gebied kan leer uit die nywerheidsontwikkeling in Babalegi onder die Botswana regering. Die APC stel 'n agro-industriële vervaardigingspark vir Morelatele voor, wat fokus op landbouverwerking en ligte vervaardiging te same met 'n nywerheidsvaardigheidsakademie. Die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu het 'n 15-punt Gaza vredesplan verwerp wat deur Amerikaanse president Donald Trump se vredesraad voorgestel is. Die plan sluit in die volledige ontwapening van Hamas en alle ander gewapende groepe in Gaza in. Trump het verlede week 'n monumentale stap in die rigting van blywende vrede en veiligheid genoem. Netanyahu sê die Israëlse weermag sal nie onttrek voordat Hamas werklik ontwapen is nie en sal voortgaan om dreigemente teen hulle mag en burgers te tyd. Hy sê sy regering sal hulle besware met die VSA bespreek. En rugby nuus. Luke Jacobson sal die All Blacks woensdag vir die eerste keer aanvoer in hulle kragmeting teen die Haai in Durban. Sewe spelers van die Nieu-Zeelanders span wat die Stormers 38-21 geklop het, is weer deel van die 23 tal vir die tweede wedstrijd van die toer. Bradley Slater, wat 'n paar dae gelede by die groep aangesluit het, as 'n plaasvervanger vir die beseerde George Bell, sal in verwagting sy All Black debuut van die bank af maak, saam met losvoorspeler Samis Tuahalu. Die wedstrijd begin om 7:00 die aand. Daarmee die einde van die nuus dan, en ons is dan so 'n bietjie later terug met weer 'n nuusbulletin hier rondom 11:00.

0: Dis Abba met Andante, Andante. Steve Hofmeyr, laaste lag, tweede uur van die JKB en ook jou weerbulletin vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die maandag die 10 Augustus. Splitterberg Baai is op 10-13, Gramstad 6-12, Mthatha 6-12, Queenstown 4-10, Graafrenet 3-11, Kraddock 2-11, Pots & Johns op 12-16, Bishu 7-11, Oos-London 9-15. Port Elizabeth, jy is op 10-15, Jeffreys Baai 10-15, Uiternacht Dispatch 7 en 15 grade. So ja, bietjie bewolkte sons skyn weer met bewolk en kans vir reën. Ek moet nou sê die sonnetjie is uit. Het lyk mooi daar buite eindelijk. En jou wind is vars suidwestelik aan draai suidoostelik in die middag. Windspoed op 25 tot 27 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is high tijd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tijd vir boere, pompie of samen net lekker boere muziek. Chris Brits, visser, tier, vir a vier, sit, yes, en ook a bieke bring boot al band, kwaai in die baai.

Is Mirandi, as jy bid, 23 minuut oor 10, ek het vir jou bietjie geskryf daar op JKB op Luister FM, en ek het sommer in Engels geskryf vanmorgen, repeat something your dad always said to you as a kid. Skryf my daar bietjie, wat het jou pa altyd gesê as 'n kind? Wat kan jy onthou, wat het jou pa altyd gesê as 'n kind? Laat my bietjie weet, en jylle het mooi geskryf hoor. Leanda Matthias sê, my pa is nou 'n maand oorlede, ach nee, hy het altyd my gesê, as ek wil geld mors, hy maak nie paddas vet nie. Ai, jyne. Doopie sê daar, bewaar die vrede, my kind, moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, dis wat die Here van ons verwacht, dis baie mooi, Doopie. Hey, Eugene Kutsie sê, praat altyd die waarheid, dis makkeliker om te onthou as 'n leen. Ja, dis baie wyse woorde, Eugene. Sandra Brouwers, my pa het nie veel gesê nie, maar sy aksies, hoe hy die lewe hanteer het, kan daar sekere boek geskryf word. Al die familie het opgekyk na hom, selfs my ma se familie. Hy het stilletjies 'n impak op baie gemaak. Dis mooi. Rita Canaway, my pa het altyd gesê, geblomme terwyl jy lewe. Nie as ek oorlede is nie. Ja, Rita. Elise Viljoen, meng jou met die semels en die varke eet jou op. Ons ken daai ene. Marina Fremantle, goeiemôre Jake, my pa het ons geleer. Moet nooit sê fonteintjie, ek sal nooit weer uit jou drink nie. Hy het jou kan skoon, want jy mag daai persoon weer iewers nodig het. Ja. Johan Houg sê, hy het ons altyd herinner aan eer jou vader en jou moeder en jou Bybel. Dis prachtig. Karen Kap, hier het 'n koue en nat Somerset Wes, mag jou met die meng jou met die semels en die varke eet jou op. Ja, daai kom sterk deur. Riekie Knoesen, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Ooh, ja, kwaai papas daai. Conroy, jy moet respek hê vir ouer mense, verseker. Natasha Smith, my pa was baie lief om vir ons vroeg wakker te maak, dan het hy altyd in die kamer ingekom en kom sing. Opstaan, dis 'n heerlike dag, dan sal ek altyd onthou van my pa, hy is in 13 November, al 11 jaar nie meer met ons nie. Ai, 13 November, Natasha, nog op my verjaardag. Elmarie Olofse, my pa het altyd gesê, doen alles goed en reg, want jou naam loop jou vooruit. Jo, Nicoline de Toy, my pa het gesê, ek praat net een keer. Hy was baie streng, hy moes so gewees het, want hy het 7 dogters gehad en 1 seun. Jo, Hanna van Blerk, moet nooit die waan voor die perre span nie. Paul Rademeyer, my pa het gesê, dis net ryk mense wat hande in die sak staan, haal jou hande uit, in die skool ook, ne? Taleen Herselman sê dat ek het 'n vreselike soettand gehad as kind, dan het my pa altyd gesê, my kind, jy moet nooit 'n kafee hê nie, jy sal die profijt opeet. Rina de Klerk, môre my pa het altyd gesê, meng jou met die semels, dan eet die varke jou op, en ook, hy het net een keer gepraat, ja. Maatschip sê, van tuintjies kom trane, ja. Interessante enetjie daai. Sonet Smit, môre gaan oor die brug as jy daar kom. Mm-hmm. Karen Blighne, my pa het altyd gesê, bly op die regte pad, moet nie afdwaal nie. Dis mooi gestel. Maria Meiberg. Môre mense hier vanuit die Weskaap en hallo met siekte en dis Tannie Mari van Redhouse. Onthou toe ek begin bestuur was my pa se woorde, my kind, kyk mooi wat die ander drywers gaan doen. Jy weet wat jy gaan doen, man, jy weet nie wat hulle gaan doen nie. En vandag 40 jaar later moet ons dit met die taxis doen. Ja, ek dink ook so, nê? Big Nick sê, no look, I am your father. Ou, jyne die groote. Lydia de Toy sê, trek skoene aan as jy langbroek aantrek en gaan jy gereeld kerk toe. Ek is baie lief vir jou. Ah, dis mooi woorde. Wel, Lon sê, die grootste appel in die mandjie is nie altyd die soetste appel nie. Annie Junk, my pa het al gesê, luister of ek gaan haal vir ore. Ons ken vir ore. Hallo, hierdie mense, lekker om het te weet. Sonja, daar van Pay It Forward, sê, pas jou tande op, jy kry net een stel. Dis baie waar. En hier op 50, dan moet jy hom baie mooi oppas. Wel, Lond, hy het ook altyd gesê, moet nooit kwaad met kwaad of kwaad vir mekaar gaan slaap nie. Ja. Belinda Snyman, sê antwoord op, maar pa, allemaal doen dit, so sal jy nog wil volg as hulle van die brug afspring. Ja, jy sien. Heather Scambriel, don't be a rubberneck. So ek vraag vir jou die vraag, onthou bykie, wat het jou pa altyd vir jou gesê as 'n kind? Laat my bykie weet, dis vrouemaand, hallo al die dames, hallo, dis julle dag, en die manne kan nou maar gaan doen wat hulle wil, want ons gaan 'n paar liedjies vir julle speel. Vroue van die 40 jaar.

0: sy vroue van die 40s. Wie tel nou en dis mos net 'n nommer, né? 10/30 dis vrouedag natuurlik vandag en ons celebrate so 'n bietjie die vroue, ons herdenk hulle lewe en wie hulle is. Vrou wees, hoekom dan nou nie? Praat so 'n bietjie oor wat het jou pa altyd gesê as 'n kind? Kan jy nog onthou wat het hy gesê vir jou? So my dad always said I'm raising you hard for you not to be as soft as the rest of the generation. I'm now 19 and I'm happy I was raised hard from Jared. True Jared. Amazing. My pa het altyd gesê, there's no elevator to success. You have to take the stairs. Jaco Kurtse, my maat, wyse woorde. My pa het altyd gesê, niks, dan is daar niks, sê Almarie. Ja. My pa het altyd gesê, mens redeneer nie met 'n fool nie. Christa Kemp, ooh, ja, daai het ek al deftig 'n paar keer gehoor, Erns.
1: JK, hello. It's Lynette here from Paradise Beach.
0: Yes, Lynette.
1: Well, my late dad always said, show me your friends and I'll tell you your character.
0: Yeah.
1: Thank you for the lovely program. Everybody, bye.
0: Bye. Wise words, I tell you. My pa het altyd gesê, harde werk het nog niemand doodgemaak nie, sê Anton, bitterlik waar, nê? My pa het vir my gesê, as hy skelm gaan drink het, moenie vir jou ma sê nie. Skaars by die huis en ons het daar vertel, hy nie Sonja, jy het hom geblit, nê? En my pa het altyd gesê, spyt kom te laat, sê Dolly. Ja, Dolly, verseker. My stiefpa het altyd ons geleer, jy het net een naam. Ja, Rachelle, baie, baie dankie vir daai ene. Hierdie van te veel lag kom te veel huil. Ja, ook baie waar. My pa vroeg oorlede gesê, jou pak draf langs jou. Pak draf langs jou, lol. Ja, Jacko. Jene, man. Goeiemorgen, my pa het gesê, moet nooit op ander neersien nie. Daar die boemelaar wat daar op die park bankie slaap, kan 'n groter Christen wees as jy, jo, Linda, mooi gesê. Jake en my pa het al gesê, moet nooit doen aan ander wat jy in jouself gedoen wil, en die eer jou vader en jou moeder, en jou daas sal verleng word. Amelda, verseker. Hier is 'n Wynand kaldwasser aan elke vrou.

So mooi lieda, aan elke vrou jy word waardeer. Prachtig, ons praat so oor, kan jy onthou wat jou pa altyd gesê het as 'n kind? Môre my pa het altyd die volgende gesê, moet nooit eet voor 'n mens of kinders 'n mens deel, of jy sit jou eetgoed weg as jy nie genoeg het om te eet nie. Dit kom van Linda Raapsen af. Jo, daai deel was altyd mooi, nee, ek dink definitief so. Iris says, what you sow, you will reap, very true. Ons hou van daai, en my pa sê, laat dit vir jou 'n les wees, MJ, ja, MJ. Ja, my pa het met my van wonderwerke geleer, hy het gesê, ek sal... Okay, daai gaan ek maar nie lees nie, hy het my geleer om te bid, jy moet bid dat daai kol op die... Okay, ek sien nou wat daar aangaan, okay, John, ek gaan nou maar daar los, hoor. En my pa nie veel gesê nie, maar my ma het altyd gesê, kom nou in, dis laat, Dion Gerber. Ja, ek hoor al jou ma se woorde daar, nie. Trek altyd regskoene en 'n kraaghemp aan as jy gaan braaihout koop. Jy weet nooit wie jy mag raakloop nie. Ag nee, hoekom? Jo, daar is aan die eniekie, nee, daar is aan die eniekie. My pa het altyd gesê, my kind, as jy jou bed opgemaak is, sal jy self op hom lê. Wees seker van jou besluite wat jy vat in die lewe. Esther, mooi ene. My pa het altyd gesê, lekker lag, lekker huil. Dis Doreen wat daar van my sê. My pa het altyd aan hierdie waardes herinner. Asseblief en dankie is bitter belangrike woorde wat ek moet gebruik, maar ook twee woorde wat jy nooit moet verwag van iemand anders nie. Groete, Andre. Ja, Andre, prachtig. My pa het altyd van ons twee dogters sê, vroeg ryp, vroeg vrot, veral as ons wil uitgaan, was toe al in standaard 8 en sister matriek, Irina. Ja, kyk, hulle was streng, ek onthou daai gesegde, baie goed. Môre my pa het altyd vir ons gesê dat ons sy grijse wysheid gaan mis en dat jy nie kwaad met kwaad moet vergeld nie. En my vrou sal hom baie mis, December is hy al 2 jaar afgesterwe, Jerry en Chantel. Ja, dit is mooi woorde daai, hoor. Mooiste vroue.

0: Dis nie eer vir ons vroue, want is vrouedag nê. Baie baie geluk aan elke dame. Ons speel julle musiek vandag en tussendeur ook. Wat het pa altyd gesê? Wat kan jy onthou? Wat het hy altyd gesê?
1: JJ, flip me van Jeffy.
0: Hallo,
1: man,
0: flip.
1: Die ou man het vir my twee wonderlike goed gesê wat vir my nogal water gedra het in my lewe.
0: Yeah.
1: Die een is moenie leen nie, gaan koop hom, jy het hom nodig.
0: Ja.
1: Die ander een was gewees as jy dit toelaat, dan hou jy daarvan.
0: Sure.
1: As jy dit nie toelaat nie, dan hou jy nie daarvan.
0: Mm.
1: Mooi dag, JK. Bye.
0: Flip my om mater, ek hou van dit, ek hou van dit. Tolla sê, kinders word gesien en nie gehoor. Kijk, as jy hy gehoor het, dan jy vinnig pad gegee. Show me your friends and I'll show you your future. Paul Ludeke, thank you Paul for that wise words. My pa het altyd gesê, as ons stout is, jy speel op Afbob se stoep. Lulu, 'n paar keer, denk ek, nee. Wanneer jy iets doen, doen dit reg, want as jy nie nou tyd het nie, waar gaan jy tyd kry om dit oor te doen? Groete, Jeffries, bye, daar's 'n Alta ook baie, baie waar, nee, baie waar. Jong, my pa het altyd gesê, moenie aan ander doen wat jy nie jouself gedoen wil nie. Dis van Vernon Kempa. Vernon, baie belangrike woorde daar, nee. Lekker, jong. Is so lekker om hierdie boodskappe te kry. Jong, my pa het ons nie pak gegee nie, was maase voorreg, maar jy wou nie gesels met hom beleef, heil maar as 'n pak sla ou kon jou hart aanraak vandag. Ons is 'n seun vir 86 jaar, Martinus. Ja, my ma was ek nogal een wat pakke gegee het, maar my pa het nie regtig ons gesla nie. Hy was baie streng, want hy was in die weermag, maar ja, my ma, hy kokkie het ons lekker reg gesien. Wynand en Cherie sê droomvrou.

Soos ek voor jou staan en sien my, waar jy ook mag gaan, maar sien my, soos ek jou ook sien. Hoor my, soos ek vir jou sing en hoor my, wat my liefde bring, maar hoor jy, die woorde wat ek sê. Vandaar, waar die son en die maan ondergaan, wacht ek vir jou.

0: Lekkie enetjie na die Wynand en Cherie en is droomvroue. Koop jy daai enetjie geniet, is altyd lekker om hier vir jou te speel vir die dames, maar ek gaan afsluit met oor wat kan jy onthou, wat het jou pa altyd gesê? My pa het altyd gesê, niemand kan jou verstand wegvat nie, dis hoekom jy moet kwalificeer en iets agter jou naam hê, sê Hannes van Gamtoos. Hannes, ja, baarde woorde. Ewald sê, jylle tender vir hout pyjamas, dan was hy seker kwaai, nee. Jacob, my pa het gesê, vanaan trek ek jou velle van jou af. Ek gaan nie sê waar af nie, maar Bedala. My pa se sêding was, 'n derde klas ry is beter as 'n eerste klas loop. Ja, Jan, mooi gestel. Wou sê ek vergelyk, daar is iets anders wat daar deur gekom het. En dankie vir die boodskap. Ek sien so tussen die heren boodskapie daar, nee. Jy moet nooit 'n gat vir iemand anders se grawe nie, want jy sal self dieper daarin val wat jy saai. Gaan jy maai, sê Nicoline, baie waar. Jong, ons het my sêding was altyd, my pa's sêding was altyd, ons het baie by my tannie Lily in Hemansdorp gaan kuier, maar voor ons gereid het my pa altyd eers gesê, as dit die Here se wil is, dankie Hein, dis waar. wat sit langs jou kop, ornamente, hè? Kim, ek onthou daai ene baie goed, hoor, bitter goed. Nee, lekker, kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maande tot Vrydag, 9 tot 12, ondersteun gerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Molpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Nia Nel en Rihanna Nel, twee susters, ek is vrou. Vir vroue man, spesiaal net vir julle. Dankie vir almal wat saam gepraat het. Ons tyd is verby. Jene, daar het 'n paar mooi goed uitgekom wat ons teruggevat het oor wat Paas altyd gesê het. En Touch of Class, Ruan sê, Sound of Silence.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister aan Luister FM, dis 11:00 en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Kachalia dring daarop aan dat inwoners gemeenskappe van bendes terug eis en die PSA vra vir sterker optrede om vroue regte te bevorder. Die waarnemende minister van polisie, Fyros Kachalia, het 'n beroep op die lede van die publiek gedoen om hulle gemeenskappe van bendes terug te eis. Kachalia het die oproep gemaak tydens 'n besoek aan die familiehuis van een van die twee beamptes wat Vrydag in Reiger Park in Gauteng dood is. Twee burgerlikes is ook in die skietery dood. Kachalia sê inwoners moet saam met die polisie werk om die plaag van bendegeweld, dwelmhandel en dwelmverslawing in gemeenskappe te beëindig. Die Vereniging van Staatsbeamten of Staatsambtenare PSA het 'n beroep gedoen op sterker optrede om vroueregte en gelykheid in Suid-Afrika te bevorder. Die vakbond wil hê dat die regering en werkgewers pogings moet verskerp om hindernisse met vroue verhinder om hulle volle potensiaal te bereik uit die weg te ruim. Dit sê vroue staar steeds uitdagings in die gesig insluitend geslagsgebaseerde geweld, diskriminasie in die werkplek en ekonomiese probleme. Die PSA se Lord Niker sê meer werk is nodig om te verseker dat vroue hulle regte ten volle geniet en gelyk aan die samelewing en ekonomie deel. Suid-Afrikaners moet hulself gereed maak vir koue en nat week met sneeu, sterk winde en ontwrigtende reën wat oor verskeie provinsies verwag word. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens, die SAWD, word sneeu verwag in dele van die Oos-Kaap, die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en Gauteng. Waarskuwings vir skadelike winde is ook in plek in dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die Oos-Kaap. Die SAWD waarsku teen gelokaliseerde skade aan nedersettings, die risiko van wegholdbrand, verlies van vee en gewasse en verkeersontwrigtings. Die weerdiens sê die toestande kan ook krag en kommunikasieonderbrekings veroorsaak. En dan aanklaers in Dublin het die 49-jarige vermeende Ierse misdaadbendebaas Daniel Kinahan aangekla van die aanvoer van 'n kriminele organisasie. Hy is gister aan die Ierse owerheid in Dubai oorhandig en in die aanhouding geplaas nadat in Ierland se spesiale strafhof verskyn het. Die VSA het Kinahan as een van die drie leiers van die Kinahan georganiseerde misdaadgroep in 2022 aangewys. Die VSA sê die bende vergelyk met van die wêreldse berugste kriminele netwerke. Dan wil jy einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Kylie Minogue en Jason Donovan is specially for you en Gerrie Pretoria is daar die oomblik, die laaste uur van die JKB 10 minute oor die uur van 11.
1: Luister FM weer.
0: Ek ook na jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalet sal môre se weer in die volgende program gee. Lyk so vandag Plettenberg baie 10-13, Gramstad 6-12, Mthatha 6-12. Queenstown 4-10, Graaf-Reinet 3-11, Kraddock 2-11. Port St. John's 12-16, Bishu 7-11, Oos-London 9-15. Port Elizabeth jy is op 10-15, Jeffreys baie ook 10-15, Uitenhaagte Spat 7 en 15. Grade. Bewolkte weer vandag met kans vir reën en jou wind is vars suidwestelik. Dan draai suidoostelik windspoed 25 tot 27 km/h en môre so 26 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Demi Lemoore en Christine, nou dis Augustus en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte is Cobblestone Bistro en Bakery en Warmer, Sestelaan, Daniel Astron Energy en Uitenaag Dispatch Deli en die Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Sal vanmôre af 'n bietjie vir jou sê waar ons gaan kuier, ook om hierdie handsakke in te samel, asseblief. Help ons 'n bietjie om hierdie dames wat dit nie het nie, 'n sekere bietjie hulle harte bly te kan maak.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.

net soos Bobby van Jaarsveld, kan my lewe draai om jou 23 minute oor die uur van 11. Dis die laaste uur van die JKB, dit is Vrouedag. So ek hoop die vroue word bietjie bederf en ek hoop dit bietjie laat gelê, nê? Nie baie hard gewerk vandag nie. As jy af is, dis lekker. As jy werk soos ek, it's all coming back to me now.

hulle stemme werk net. Fat Man en Caroline Grace, it's all coming back to me now. Skepieke wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, Netanyahu verwerp Trump se Gaza-plan. Nou, die verhouding tussen Donald Trump en die Amerikaanse president en Benjamin Netanyahu, Israel se eerste minister, word op niet op die proef gestel, nadat Netanyahu een Gaza-plan wat deur Hamas aanvaar is verwerp het. Netanyahu het sondag die Amerikaanse gesteene plan verwerp, ondanks Trump se steun daarvoor. Netanyahu het glo ook die versekering ontvang dat Israel nie onmiddellik sy magt uit Gaza hoef te onttrek nie. Die Israelse eerste minister se besluit kom nadat hy die afgelope week sy kritiek op die plan geleidelik verskerp het en ook toenemende teenkanting van sy regse politieke bondgenote ervaar het. Israel verwerp die 15-punt dokument, het Netanyahu tydens 'n kabinetsvergadering gesê met verwysing na die plan van Hamas einde Julie aanvaar het. So, 'n bietjie kyk wat daaruit gaan kom.

0: bly Dylan by jou voete lê en daarmee groet ek jou Etienne Kallet staan by met die middag saam met syn resepte, lekker musiek en jou boodskappe. Dit was lekker om saam met jou te kuier ook vandag. Ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van die Steengerus vir Clinicare. Speel uit met Jackie Lou, Heinz Winker, Elvis Blue en die Kannie Worry soos ouder gewoonte. Lekker vrouedag verder vir jou, geniet die vakansiedag en die geselskap van Luister FM. Propvol vermaak tot vanmiddag. Natuurlik die grootman Biknik op die Biknik Drive van 3 uur af en dan die Albertsbroers van 6 uur af. My kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Honger? Ons het jou gedaai. Kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd
4: ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, een Nobelvredesprijswenner doen een beroep op Suid-Afrika om geslagsapartheid tot misdaad te verklaar. Kusatu is bekommerd oor die dreigende vermindering van mediaposte en een voormalige skoolhoof wat van verkrachting beskuldig is, sê Julius Malema, moet aanspreeklik gehou word. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Nobelvredesprijswenner Malala Yousafzai het Suid-Afrika versoek om saam met Afghaanse vroue en meisies te staan teen wat sy bestempel as geslagsapartheid onder die Pakistanse Taliban bewind. Sy was gister een van die sprekers by die Nationale Vrouwedagvieringe in Pretoria. Yousafzai is in Oktober 2012 deur die Taliban in die kop geskiet vir haar geslagsaktivisme. Sy sê die regerende Taliban het die opvoeding van meisies onwettig gemaak en mans die reg gegee om hul vrouens te slaan.
1: We look to South Africa once again to help us make gender apartheid a crime. I believe we will all see a day in Afghanistan when silence is no longer the price of survival, when women's voices can be heard on the street, in the classroom and in government.
0: Kusatu is bekommerd oor die beplande afleggings by Media 24 en ENCA en waarskie teen een groeiende krisis in Suid-Afrikaanse mediabedrijf. Media 24 het aangedui dat 126 poste in gevaar is, terwyl ENCA 171 afleggings oorweeg. Kusatu sê die afleggings bedreig demokrasie en vra vir alternatiewe vir die poste vermindering. Kusatu se woordvoerder Zanele Sapella sê hulle wil ook hê dat die regering 'n volhoubare diverse media sektor moet ondersteun.
2: The proposed retrenchments are a devastating blow for workers, the journalism profession and our democracy. These planned retrenchments come against the backdrop of an alarmingly high unemployment rate and a stagnant economy that has not grown beyond 1% for more than a decade.
0: Die voormalige skoolhoof van Bergview College, Jaco Pieterse, sê hy hoop sy saak teen die EFF-leier Julius Malema sal help om gewone burgers teen politici en mense in magsposisies te beskerm. Malema sal na verwagting aangekla word van krimen in Juria nadat die Nationale Vervolgingsgesag vertoe van Afriforum aanvaar het oor sy openbare beweringe dat Pieterse 'n 7-jarige meisie in Matatile Ooskaap verkrag het. Pieterse sê mense wat sulke roekelose en skadelike beweringe maak, moet aanspreeklik gehou word.
3: Die valse beweringe het nie net my benadeel nie, maar ook geweldige pyn vir my familie en vriende veroorsaak. Ek vertrou dat hierdie proses my naam en ere sal herstel en dat dit sal verseker dat diegene wat ander valslik van afskuwelike misdade beskuldig sonder om die gevolge van hulle stellings in ag te neem, aanspreeklik gehou sal word.
0: Die Afrika Mayibuye beweging sê vroue se ekonomiese emansipasie moet sentraal staan tot Suid-Afrika se volgende fase van ontwikkeling. Die beweging vra vir groter toegang tot grond, finansies, vaardighede, tegnologie en markte vir ondernemings wat deur vroue besit word en vroue boere. Hy wil ook hê vroue moet werklike gesagsposisies in die regering, sakewêreld en gemeenskappe inneem. Die beweging wil hê vroue moet voor die plaaslike regeringsverkiesing help om munisipaliteite te herbou en water, elektrisiteit, sanitasie en ander basiese dienste te verbeter, terwyl hulle armoede en ongelykheid bekamp. 7 mense is volgens die Jemenitiese weermag dood en 30 beseer in 'n Houthi-aanval op Jemen se Rooi See hawestad Mokka. 4 militêre personeellede en 3 burgerlikes is onder die slagoffers. Die weermag sê hulle lugverdediging het 11 Houthi-hommeltuie wat by die aanval betrokke was onderskep en vernietig. Die Houthi-militêre woordvoerder Yahya Sari sê missiele en hommeltuie het groepe Saudi-troepe en wapendepots geteiken. Jemenitiese owerhede sê woongebiede in Mocha is ook getref. Die aanval kom te midde van voortdurende spanning in die streek tussen die Houthis en Saudi-Arabië. In jou tennisnuus, vir die eerste keer in 3 jaar is die wêreld nommer 4 Coco Gauff terug in die kwart eindronde by die National Bank Open in Kanada. Gauff het haar plek in die laaste 8 in Toronto verseker met 'n 6-3, 6-1 oorwinning oor die tiener kwalifiseerder Alina Korneva. Nadat sy in 2021 vir die eerste keer in Montreal deelgeneem het, het Gao van 2021 tot 2023 drie agtereenvolgende kere die kwart eindronde gehaal, maar die afgelope twee jaar kon sy nie verder as die ronde van 16 vorder nie. Dankzij die oorwinning is Gauff deur na haar 7e WTA Tour kwart eindronde van 2026 en haar 25ste loopbaan WTA 1000 kwart eindronde. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 11 Augustus.
4: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 11 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 3 met een maximum van 11. Bishu staan op 8 met een maximum van 11 en 60% reën. Karanok een koue 4 en een maximum van 8. Oos-London 13, 15 met 60% reën. Fort Beaufort 6, 9 met 30% reën. Graafrein net 4 met een maximum van 10. Gramstad 9, 12 met 30% reën. Umtata 6, 7 met 60% reën. Port 11 voor 13, 15 met 60% reën. Port Elizabeth 12 met een maximum van 15 en 30% reën. Port St. John's 12, 13 met 80% reën. Queenstown 4 met een maximum van 6 met 30% reën. Uit Nagende Spanje 11, 15 met 30% reën. En het Jeffreys Bay staan op 12 met een maximum van 16 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
5: Etienne Kalitz op Luister FM.

En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil.

Die klanke van John Fogerty met Up Around the Bend. Net voor het John Boucher met trein en Rian Benani geef ons daai vitamine C. En die tijd is so 18 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die middag. Samen zijn natuurlijk vrouwendag vandaag. Baie geluk aan al die vrouwen. Of al die vrouwen, kom ons wens al die vrouwen een gelukkige vrouwendag. Voor alles wat jullie voor ons mans doen, ek weet sommer die mans en jullie vrouwen lekker bederf vandaag. Welkom jullie en ek is natuurlijk Etienne en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens in 'n pype program. Jy kan vir Jacques Weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Dit is natuurlijk nou 'n lui lekker maandag vir diegene wat by die huis is. Hy julle geniet het en natuurlijk hier en daar is aan mense wat werk ons hier by Luister FM werk natuurlijk want ons hou vir jou geselskap 7 dae 'n week 365 dae 'n jaar. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanaris deel ek met julle heerlike en maklike kaasartappelballetjies. Is nou heerlike, sal ek sê, 'n peselhappie wat die ou nou so kan geniet as jy nou die rugby kyk. En ek was saterdag aand omtrent my naals afgekou met hierdie Argentinië bokke wedstryd. Op een stadium het ek begin wonder, maar nou ja, die man het om deur gedruk en ons het gewen en dis al wat tel. Wen bly 'n wen, soos ek sê. En hierdie kaasartappelballetjies, julle is nou lekker peselhappie as die ou nou so voor die TV sit en rugby kyk. En jy kan natuurlijk 'n lekker doopsausie saam met hom maak, sommer so vinnig, soos 'n soetrusie saus met mayonnaise kan jy net nou so meng, en dan doop jy nou hierdie aardappelballetjies daarin. Baie maklike resep, julle eenvoudig, en natuurlijk heerlik. Dan deel ek ook vir diegene wat nou lief is vir kool. Kyk, ek het nou al so 'n paar koolresepte met julle gedeel, maar ek het hierdie heerlike kaserige kool met spek bygereg. Is 'n koolbygereg wat ek vir julle wil, met julle wil deel vandag. Nou is 'n romerige kool bygereg wat jy nou spek, sampioene en 'n kaassaus met die kool meng. Nou, jy kan nou vir jouself dink hoe lekker kan 'n kaaserige kool, sal ek sê, bygereg wees met nou so 'n bietjie spek en sampioene ook by. En dit is baie, baie lekker saam met gekookte kos of sondagmiddag ete, perfect vir dit. Jy kan hom ook natuurlijk net so bedien, of jy kan vir een variasie, kan jy die koolmengsel in die oond druk en net vir so paar minute bak met kaas wat jy boorstrooi en om dan nou so ook bak. Ek hou van hom net so, maar elke hou het maar sy eie manier van maak. So ek deel vandag met hierdie kaserige kool met spek bygereg vir 'n heerlike sondagmiddag ete en dan so vir 'n peselhappie deel ek met jou hierdie kaasartappelballetjies. Dis vandag Kombuiskas Kanaris, vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlis op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd is so 20 minute oor 12, jy is ingeskakel hier op die middag samesyn.

0: elke dag hierdie resepte kry. So ek skop aan vir my die aardappelbannetjies. Wat jy nodig het, is so 3 tot 4 groot sag gekookte aardappels, natuurlik skil af. Dan het jy nodig 1 koppie geraspelde kaas, so 1/2 koppie opgekampte vars pietersielie, 1 eier, 'n knippie knoffel, sout, peper na smaak, so 1/2 koppie koekmeel en dan 'n bietjie paprika en peper. Dit is nou wat jy nou gaan gebruik, want jy gaan dit nou meng met die meel, maar ons kom nou daarby uit. So wat jy doen is maak jou aardappels, jou gaar aardappels fyn, voeg dan aan jou cheddar kaas, jou pietersielie, jou eier, jou knoffel, sout en peper by. Meng om alles lekker goed saam. En dan meng jy nou die koekmeel met 'n bietjie sout en paprika. Net om hom 'n bietjie van 'n smaak te gee aan die buitekant van die balletjie as jy hom nou gaar maak. So jy vat jou meel, meng bietjie sout, paprika by. Jy sal sien hy soos 'n bietjie van 'n rooi kleur ook kry. Dan wat jy doen is jy vorm nou die aardappelmengsel vorm jy nou in klein balletjies en rol dit so met die twee palms van jou hand in balletjies en dan rol jy elkeen van daai balletjies in jou meelmengsel. Nou, om te voorkom dat die balletjies uit mekaar breek, plaas hulle vir so 20 minute in die vrieskas of maak die mengsel baie goed koud voordat jy het braai. Ek sou voorstel, druk dit vinnig in die vrieskas, dat hy net lekker afkoel en styf raak en dan na so 20 minute dan haal jy hulle uit. Dan braai jy nou net daai balletjies in diep warm olie tot hy goudbruin is en dreineer vir hom op kombuispapier. Bedien hom met 'n saus van jou keuse, en ek hou van 'n soetrusie sout met so 'n bietjie mayonnaise. Dit werk heerlik, maar jy kan enige saus gebruik daar. Jy kan 'n kaassaus gebruik, jy kan ook 'n knoopie sampioensaus gebruik, jy kan 'n pepersaus gebruik, net wat jy wil, tomatiesaus sal ook die ding doen, maar so jy kan hom so geniet en is 'n heerlike peselhappie vir as ou nou so voor die TV sit en sport kyk of as jy net lus is om in iets te pesel. Maak gerus dan of jou hierdie aardappelbannetjies met die kaas en hy is absoluut heerlik. Dan vir diegene wat nou lief is vir kool, hierdie heerlike romerige kool bygereg met spek en sampioene en kaassaus is 'n wenner. So wat jy doen is, jy het nodig 1 ui grof gekap. Dan het jy 'n 1/2 koolkop nodig wat nou opgekerf is, 'n bankie sampioene gekerf, 1 pakkie spekblokkies bros gebraai en dan nou 'n dik kaassaus wat jy sommer self gemaak het. Nou ek het al op verskeie geleenthede vir julle die kaassaus resep. Is nou maar net 'n basiese wit saus wat hy ou nou maar gebruik. 25 ml meel, 25 ml botter en 'n koppie melk. Ek verdubbel hom altyd. Jy kan hom net so verdubbel en dan maak jy nou vir jou saus en wat ek doen is met 'n kaassaus en ek het nogal die naweek het ek 'n video oor dit gemaak wat ek die kaassaus vat en dan met enige basiese wit saus vir my sal ek 'n blokkie hierdie beef blokkies wat ek ou kry, die gewone ou beef blokkie, ek rasper hom in my wit saus of my basiese wit saus wat ek dan nog gebruik as die platform vir enige saus wat ek wil maak. Net om hom 'n lekker vleiserige smaak te gee en hy gee vir jou sout in jou kaassaus, daai sout wat jy nodig het. So wat ek dan nou hier voorstel is maak sommer jou eie kaassaus. Jy kan nou een gaan koop, maar maak hom self is goedkoper en 'n tuisgemaakte kaassaus werk mos nou baie beter. Nou dan wat jy doen is jy braai jou eie en jou kool saam in 'n bietjie olie in die pan, dan braai jy jou sampioene apart tot hy gaar is en dan voeg jy dit op by die koolmengsel. Dan braai jy nou jou spekblokkies tot gaar en voeg dit dan nou by, so want jy nou die spekblokkies en die sampioene by jou koolmengsel en eie gemeng. Dan maak jy nou 'n lekker dik kaassaus en jy roer daai nou deur jou koolmengsel. Probeer bietjie, as hy sout en peper nodig het, kan jy natuurlik altyd bysit en dan bedien jy hom nou so as 'n bykos. Nou vir 'n variasie kan jy nou die koolmengsel in 'n oondpak skep, strooi ekstra kaas bo en dan bak jy hom in die oond totdat die kaas nou gesmelt en goudbruin is. En wat ek ook sê is, jy kan die hoeveelheid kool aanpas na gelang van hoeveel mense aan tafel sit. So as jy nou 'n klomp mense is, kan jy nou so 'n bietjie meer as 'n 1/2 koolkop gebruik. Maar ek dink jy kry die prentjie van waar hoe om hom te maak is baie baie maklik en is 'n heerlike heerlike resep wat ou kan bedien saam met gekookte kos. Ek hou my kaassaus maak ek lekker dik, so wat ek sou doen is ek sal net ekstra bietjie kaas by rasper om hom so lekker dik en taai te maak en dan sal hy nou lekker saam met die kool en die spek en die goed gaan. Hat hy nou nie loperig in jou bord as jy want jy wil nou nie 'n loperige kaassaus maak nie, so maak hom lekker dik. Ek moet net met julle deel. Ek het in die week laasweek het ek vir julle 'n resep gedeel om daai monkey gland saus te maak, so maklike vinnige monkey gland saus. En daar was geen ape betrokke by daai sousie, ek beloof vir julle. Ek het die saus toe nou so bietjie verander oor die naweek en ek gaan hom tog met julle deel want hy's 'n absolute wenner en ek het 'n video gemaak van dit. So wat jy nou jy volg daai resep wat ek vir julle gestuur het van die monkey gland saus. maar toe maak ek 'n kaassous sodat ek nou vir julle hier verduidelik het ook. En toe meng ek die twee saam. So dink nou by jouself, 'n kaassous, 'n lekker sterk kaassous wat dik is, met die monkey gland sous wat lekker soet is. Toe meng ek die twee saam en ek het vir ons sirloins op die kole gebraai en ek het nou my steak bedien met hierdie, ek sal dit nou maar noem, 'n sensasionele sous, monkey gland sous of wat ook al jy wil noem. Maar probeer dit nou vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker sous saam met sy steak. Jy kan dit saam met hoender ook bedien, jy kan dit saam met enigiets eintlik bedien. Maar wat 'n lekker kombinasie is dit nou nie vir 'n steak. Julle moet dit toch probeer en ek gaan 'n punt daarvan maak om daai resep vir julle te deel, dat julle dit dan nou kan maak. Dit is regtig baie lekker. En ek het nou heeltemal van die onderwerp afgedwaal, maar toe ek nou hier kaas sou sien met hierdie kool gereg, toe moes ek het net vinnig met jy, vir julle noem, want ek wil nou, jy weet soos hulle sê, mental note in my kop maak, en ek moet hom met julle deel, want dit is nou een van die resepte wat jy moet probeer, is definitief een wenner. So, julle die kaasrige kool met spek, daar is hy vir julle, jy kan hom aanpas net soos wat jy wil, hy is een baie, baie lekker resept, saam met enige gekookte kos, en natuurlik hierdie kaasartappel, bannetjies, wat 'n heerlike peselappie is, saam met enige sport voor die kassie. Het is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd is so 13 minute voor jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: wesellhouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Ons gaan

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Ferenc Kachanian sê die regering is vans besloten om bendegeweld en georganiseerde misdaad vas te vat. 12 mense is in Rusland dood en 5 in Oekraïne, terwyl die twee lande mekaar steeds aanval en ligte sneeuw, reën en snerpende koue kom op dele van die N3 tolroute voor. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die waarnemende minister van politie, Ferenc Kachanian, sê verhoogde maatreëls is ingestel om georganiseerde en geweldsoortredings te bekamp. Dit sluit bende misdaad en onwettige dwelms in. Hy het gister die toneel in Reigerpark Ekurhuleni besoek, waar twee vroulike lede van die publiek en twee lede van die teenbende eenheid Vrydag aand vermoor is. Kachanian sê bendelede is swaar gewapen en toon geen genade nie.
1: The government and the police service have been trying to respond. We allocated over R1 billion to support policing of areas affected by gang violence. Because we know that our communities, if they don't have safety and security, our communities cannot flourish. So safety and security is not negotiable.
0: Die ANC Vroueliga het gevra dat geskikte befondsing beskikbaar gestel word vir die implementering van die verklaring van geslagsgeweld en vrouemoord as 'n ramptoestand. President Cyril Ramaphosa het verlede jaar geslagsgeweld as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Hy het ook lede aangestel vir die nuwe nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord. Die waarnemende president van die liga, Nokutula Nkaba, sê die regering moet ook befondsing beskikbaar stel vir die ondersteuning van oorlewendes, voorkomingsprogramme en verbeterde toesig.
2: Our freedom is not free as long as we continue to have a society that has inherited pervasive patriarchy and gender injustice, in which the empowerment of women, the vulnerable groups, and the safety and development of the girl child remain non-essential.
0: Die Vryheidsfront Plus sê intussen die plaaslike regeringsverkiesing in November bied vroue die geleentheid om te besluit wie hulle moet verteenwoordig. Vroue maak die meerderheid van Suid-Afrika se bevolking uit. Die Vryheidsfront Plus sê die land se daaglikse werklikheid word gekenmerk deur misdaad, swak dienslewering, onveilige skole en water- en elektrisiteitsprobleme. Hy sê politiek vereis sterk beginselvaste en praktiese vroue. Die party sê vroue moet van vooraf lei volgens hul oortuigings stem en leiers kies wat daartoe verbind is om hulle belange te bevorder. 'n Oekraïense hommeltuigaanval het vanoggend minstens 12 slagoffers geëis en nog 39 besteer in die stad Nizhnikamsk in Rusland se Tataranstan streek. 'n Groot tegnologies gevorderde olieraffinadery is in die stad geleë, waarskynlik die teiken wat van die voorval was. Moskou sê hulle het 456 Oekraïense hommeltuie afgeskiet. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky sê voortgesette aanvalle op olieraffinaderye is regstreeks gekoppel aan groter druk op Rusland om die oorlog te beëindig. Intussen is minstens 5 mense dood in 'n Russiese aanval in Oekraïne se Kharkiv-streek. In jou sokkernuus, Golden Arrows en Sekhukhune United is albei deur na die MTN 8/2 eindronde. Arrows moes hard werk vir hulle 1-0 oorwinning oor die 15-malige kampioene Kaizer Chiefs op die Moses Mabhida Stadion. Sekhukhune het AmaZulu met 4-3 in ekstra tyd op die Chatsworth Stadion in Durban verslaan, wat hulle vir die tweede agtereenvolgende seisoen in die laaste 4 van die MTN 8 plaas. In die halfeindronde sal die verdedigende kampioene Orlando Pirates, wat mik vir 'n vyfde agtereenvolgende kroon, teen Sekhukhune United speel, met Mamelodi Sundowns, wat teen Golden Arrows sal uitdraf. En ten slotte, die N3 tolkonsessie sê die kombinasie van verhoogde verkeersvolumes, ongunstige weerstoestande en voortgesette konstruksieaktiwiteite sal heel waarskynlik lei tot stadige reistoestande en moontlike vertragings. Dit volg met die Vrouedag lang naweek wat vandag ten einde loop, met swaar verkeer wat reeds noordwaarts na Gauteng ervaar word. Die konsessie se hoofbedryfsbeampte Tanya Dugra sê ligte sneeu is aangemeld rondom Shenburn in die Vrystaat, met reën en ysreën wat gebiede tussen Mooirivier en Warden in KwaZulu-Natal beïnvloed.
3: N3TC and its road incident management system partners are closely monitoring the conditions and implementing precautionary safety measures to help prevent the formation of black ice. Road users are also advised to please stay informed of conditions along the N3 toll route, especially as many travellers expect to return home today after the Women's Day long weekend.
0: En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 11de Augustus.
4: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 11de Augustus, ek skop af vanuit Naag in Dispatch 11 met 'n maksimum van 15 met 30% reën. Queenstown 4 met 'n maksimum van 6 met 30% reën. Port St. John's 12-13 met 80% reën. Port Elizabeth 12-15 met 30% reën. Port Elfer 13-15 met 60% reën. Mutanda 6 met 'n maksimum van 7 met 60% reën. Grahamstad 9-12 met 30% reën. Graafrenet staan op 4 met een maximum van 10. Fort Beaufort is 6 met een maximum van 9 met 30% reën. Oos-London 13-15 met 30% reën. Kranhoek staan op 4 met een maximum van 8. Bishu 8-11 met 60% reën. Aliwal Noord 3 met een maximum van 11. En Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Callum met die lewensredder hom verneek. Philly se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Philly's met 'n piesang blaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

Die klanke van Johanita Du Plessis en sy gee vir ons daai ware vriende. Net voor Rodriguez Nel met Rebecca en Rowan de Tooi sê vir ons monumentaal tyd is so 17 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel op hierdie lui lekker maandag. Vir diegene wat by die huis is, ek seker al van, daar word nou maar so vuurtjie aangesteek. Dit is mos nou maar vakansiedag. Mens werk mos nou maar eers môre. So ek seker al van baie van ons mense. Kyk lekker vandag baie mense natuurlik baie koud hier so in die luisterfm kontrein in die Ooskaap. Ek hoor die sneeuval is groot. So baie mense lê maar in die bed voor die kassie en TV kyk en geniet net die lekker afdag. En vir diegene wat nou werk, is nou maar ongelukkig een van daai dinge, ons moet maar by die werk wees. Ek geniet dit om hier uit te saai vir julle hier by Luister FM vandag. En dinge gaan omtrent lekker. Nou vriende, as jy nou lus is vir lekker lag en eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien hoe jou gunsteling Luister FM omroeper wat hulle alles aanvang, dan kan jy nou gerus dadelik ons Luister FM se TikTok blad volg. Soek net @Luister FM live op TikTok. Dis waar jy nou al die snaakse video's die agter die skerms oomblikke en natuurlik hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet dit nie uitmis nie, gaan volg @Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Malema staar moontlike vervolging in die gesig oor beweringe teen voormalige skoolhoof en om 'n petroltank vol te maak kos nou meer as R1000. Die tyd is nou so skuins na 2. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Afriforum sê sy private vervolgingseenheid het daarin geslaag om die nasionale vervolgingsgesag te oortuig om die leier van die EFF, Julius Malema, te vervolg. Malema sal na verwagting vervolg word vir krimine in Juria nadat hy na bewering in voormalige skoolhoof daarvan beskuldig het dat hy 'n leerder verkrag het. Die NVG het verlede jaar geweier om enigiemand in verband met die verkrachtingssaak te vervolg weens 'n gebrek aan bewyse. Volgens Afriforum sê die voormalige skoolhoof dat die beweringe vals is en gewelddadige pyn vir hom, sy familie en sy vriende veroorsaak het. Die organisasie sê hulle wil ook hê dat die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, en die LER vir onderwys, Fundile Gane, vervolg word vir soortgelyke beweringe. Die Weskaapse polisie bied 'n beloning van tot R100 000 aan vir inligting wat sal lei tot die inhegtenisneming van diegene wat betrokke is by die Langa-moorde. 4 mans en 1 vrou is Saterdag by 'n huis in Winnie Mandela straat in Langa doodgeskiet. Volgens die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Sizakele Ndianti bly die motief vir die skietery in hierdie stadium onduidelik. Hy doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor die voorval om na vore te kom. Die Ndianti het aan die media gesê dat die polisie steeds daarin verbind is om bende geweld en die verspreiding van vuurwapens te bekamp. Motoriste in Suid-Afrika betaal meer as R800 meer om 'n 40 liter petroltank te vul as in 2005. 'n verslag van Statistieke Suid-Afrika toon dat 'n vol 40 liter tank binnelandse 93 petrol in 2005 ongeveer R280 gekos het. Business Tech berig dat dieselfde tank vanaf hierdie maand nou net meer as R1000 kos. Globale konflikte, oliepryskommelings, beweging in die rand-dollar wisselkoers en stygende binnelandse belasting en heffings het tot die toename bygedra. En ten slotte, amptenare in Thailand sê 'n gewapende man is in hegtenis geneem nadat hy vandag skote afgevuur het by 'n plaaslike regeringskantoor aan die buitewyke van Bangkok. Volgens die polisie is die vermeende skieter 'n voormalige wetgewer. 'n Senior provinsiale amptenaar en sy bestuurder is beseer en is na 'n hospitaal geneem vir behandeling. Die skietery kom net daarna nadat 'n 14-jarige seun 8 mense en homself in dieselfde provinsie vermoor het. Die regering het sedert dien strenger handhawing gelas teen mense wat vuurwapens in die openbaar dra. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ons volgende nuusbulletin is môreoggend by Groot Back Breakfast.
1: Luister FM weer.
0: Kom ons kyk wat gebeur in jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 11de Augustus. Ek skop af in Aliwal Noord 3 met 'n maksimum van 11. Bisu staan op 8 met 'n maksimum van 11. Kranok 4 met 'n maksimum van 8. Oos-London 13-15 met 60% reën. Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 9. Graafry net 4 met 'n maksimum van 10. Gramstad 9-12 met 30% reën. Mutata 6 met 'n maksimum van 67% reën. Port Elf 13-15 met 60% reën. Port Elizabeth 12-15 met 30% reën. Port St. John's 12 met 'n maksimum van 13-80% reën. Queenstown 4 met 'n maksimum van 36% reën. Uitnagende Dispatch 11-15 met 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 16-80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerburo. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Die klanke van Christine en hy sê hy kom jou haal. Net voordat Joe Black met een klein klippie en Cola Vis gee sê vir ons vergeet van my. Tyd is so 25 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Boodskapie van Annie wat vir my sê, hallo Etienne, kan jy asseblief vir my die Campbell se Perlemoen speel as dit moontlik is? Ek laai hom vir jou Annie met graag ter die Campbell se Perlemoen. Nog een ekie Tannie Sherlin, sy sê, hallo Etienne, lekker luister ek nou na jou hier in die koue. Ek wil net vir my man sê, ek is lief vir hom en dan sal altyd in my hartkie, sal hy bly en dan wil ek net vir my vriendin Rina van Swartkop sê, ek lief haar ook. Kan jy asseblief vir my Don't Stop the Car van Nicholas speel? Veilig reis toe vanmiddag, so kom het van Sherlin, al die pad van Swartkop. Hartkops af, daar is hy Sherlin en ek laai om vir jou met graagte. Jy is welkom om 'n versoekie deur te stuur. Dit is nou ons nou 'n vakansiedag, so ek kan so 'n versoekie of twee vat. 082 33 3367.

people is your blue. Hulle soek na ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vra, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe jy sessant, hy sê, hou maar voorbij.

0: Die klanke van Jolanda en hy sê vir ons woorde uit jou mond. Spesiale versoekie daar vir Louise, ek weet sommer sy het hom geniet. Net voor het was het Anton Goosen met pampoen op die dak. En op daai noot moet ek ongelukkig groet. Dit is tyd vir die Beaconique Drive en die groot man staan reg vir julle. Hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6. Ek is môre terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: On your marks, get set.
3: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

is ace blokken mee aan. Mee hart is tevreden.

Is 'n maandag, hy's mooi musiek mos. Brian Adams, Heaven, is luister FM, Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Art Matthews en Tanya van Graan met hulle mooi duet daar, die rede. Goeiemiddag, baie dankie teen Kalitz met jou middag saam besyn. Op die rustige vakansiedag van 'n maandag is ek saam met jou tot so net voor 6. Jou weer om die draai, kleine bietjie sportnies. Ons gesels lekker volop jou topic in die bokant van die uur. En dan ook natuurlik jou kiekie kyk en jou hartstaf wat ook jou kant toe kom. Goed om saam met jou te wees hier so op die lekker luisterstasie. Jesse Clegg saam met hem Saki sing vir ons How Dare You.

tirannie oomblik verbonde. Ek voel my kroniese wonde, trek alweer zwaar in die skemer, my vodde lyf dier die drijfzaam. Hierdie strijd kan verryk, maar ek weet die tyd gaan sy rijd vat, en spijt is jy nog bereid om te

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
0: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 11 Augustus, Aliwal Noord 3 11, Bisu 8 11, 60% reën, Kraddock 4 8, Dispatch 11 14, 30% reën, Oos-London 13 15, 60%, Fort Beaufort 6 9, 30%, Graaf-Reinet 4 10, 10%, Gramstad 9 12, 30%, Jeffreys Bay, kyk ons na 12 16, 60%, Mthatha 6 7, 60%, Port Elizabeth 13-15, ook 60%, Port Elizabeth 12-15, 30%, Port St. John's 12-13, 80%, Queenstown 4-6, 30%, en uit die naag 11-15, 30% reën. Dis jou weer vanmôre, Dinsdag 11 Augustus.

jou uitgewonder, wat is niks en waar is nergens? Waar kom die westewind vandaan en waar gaan die son as het ondergaan? Is daar waar die stilte jou hoore laat suis en jy vergeet van die wereldse gedruis?

net vir 'n gesondheidsbrood. Alles is kakerings van wit en swart. Enigste teken van lewe is net 'n bottel in die deurpad.

0: Luister FM, voor Daine is dit die klanke van Zinkplaat met Niemandsland en Arno Karstens en Another Universe. Is maandag, dat beteken lekker mooie muziek vir jou. Hier op die Big Nick Drive, soos ouder gewoonte, en is baie lekker om saam met jou te wees. Julle moet mooi luister vir Jeffrey's Baise weer. Julle wat so klaar dat julle hoor het nie, luister mooi. Julle bly luister aan die einde vir hom, hy is daar reg na Gramstad, gee ek altyd Jeffrey's Baise weer. Oh, as die oor, jy wil luister FM nie. Ons kyk na 'n klein bietjie sportnies, net na die...
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom selfs met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Kyk na bietjie sportnies en het is nog een vakantiedag, so nie so baie vir ons daar uit nie, maar ek het wat ek vir jou het. Rugby nies, Luke Jacobson sal die All Blacks woensdag vir die eerste keer aanvoer in hulle kragmeting teen die haie. 7 spelers van die Nieu-Seelandse span wat die Stormers met 38-21 geklop het, is weer deel van die 23 tal vir die tweede wedstrijd van die toer. Bradley Sluiter, wat 'n paar dae gelede by die groep aangesluit het as 'n plaasvervanger vir die beseerde George Bell, sal na verwagting sy All Black debuut van die bank af maak, saam met losvoorspeler Semisi Taulua. Die wedstrijd begin om 7 uur die aand. Ek kan sweer dis dinsdag aand gewees. Ek sal nou weer daai in kyk. Tennis, vir die eerste keer in 3 jaar is die wêreld nommer 4 Coco Gauff terug in die kwartheid rondte by die Nationale Bank Open in Kanada. Gauff het haar plekke in die laaste 8 in Toronto verseker met 6-3, 6-1 oorwinning oor die tiener kwalifiseerder Alina Korneva. Nadat sy in 2021 vir die eerste keer in Montreal deelgeneem het, het Gauff van 2021 tot 2023 3 agter die volgende keer die kwart eindronde gehaal, maar die afgelope 2 jaar kon sy nie verder as die ronde van 16 vorder nie. Dankzij die oorwinning is Gauff deur na haar 7e WTA Tour kwart eindronde van 2026 en haar 25ste loopbaan WTA 1000 kwart eindronde. In soccer, Golden Arrows en Sekhukhune United is albei deur na die MTN 8 half eindronde. Arrows moes hard werk vir hulle 1-0 oorwinning oor die 15-malige kampioen Kaizer Chiefs op die Moses Mabhida Stadion. Sekhukhune het AmaZulu met 4-3 in ekstra tyd op die Chatsworth Stadion in Durban verslaan, wat hulle vir die tweede agter en volgende seisoen in die laaste 4 van die MTN 8 plaas. In die half eindronde sal die verdedigende kampioen Orlando Pirates, wat mik vir 'n 5de agter en volgende kroon teen Sekhukhune United speel, met Mamelodi Sundowns wat in die Golden Arrows sal uitdraaf. En dan, indien jy het gemis het, ons weet natuurlik die Springbokke wat Argentinië geklop het 17-10 was die telling vol tyd en dit was daar in Buenos Aires gewees. Dan ook, daar was Currie Cup aksie gewees en daar was 4 wedstrijde. Nee, daar was meer as dit. Dit was 4 wedstrijde gewees oor die naweek. Die Griekwas het te staan gekom teen die Lions en hulle het 31-19 geseëvier. Die Bulls teen die Pumas en die Pumas wat naskraap met 2 punte gewen het. Die Bulls wat so in die einde teruggeveg het, daar het daai ook bietjie gekyk. Die Sharks het gespeel teen die Boland Cavaliers en die Sharks het hom gevat 19-12. En Sondag het die Cheetahs uitgedraf teen die Stormers. Faf saam met die Cheetahs 31-26 het die Cheetahs daar geseëvier. In jou motorsport, daar was MotoGP aksie gewees. Silverstone, het was in Brittanje gewees. En daar die top 3 posities, splinte nuwe wenner Raul Fernandez, wat heel eerste klaargemaak het. Tweede plek was het Jorge Martin en sy Aprilia en sy spanmaat Marco Bezzecchi in derde plek. Verder af, Marquez, Alex Marquez was vierde, Pedro Costa vijfde met sy KTM, Fabio Di Giantonio in die VR46 was zesde plek. Mark Marquez zevende, Brad Binder achtste, goed gedoen vir ons eie man Brad Binder, Luca Marini in negende en tiende Diego Moreira. En dit is hoe jou MotoGP geëindig het. Dit is al wat ek weet vir jou sportnies op hierdie publieke vakantiedag. Ons sal met jou muziek Elton John op Luister FM, Rocket Man.

0: Klaar die skoop met bladsaak op Luister FM voor die, die mooie muziek van Robbie Wessels, se Behoed en Bewaar, en Elton John. I think it's going to be a long, long time. Natuurlijk, Rocket Man. Ons kyk na jou topic, net na die.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Well, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
5: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: Sê, ons kyk na vandag se topic, baie rustig op hierdie maandag. Ons allemaal het selfone, nee, want ek 99% van mens van ons het selfone, indien nie. Miskien minder, maar 90%, ek het so stel. En natuurlijk, wat een cellfoon baie goed kan doen, behalwe nou vir bel en muziek en video's kyk, is hy kan speletjies speel. Ja, die games wat die cellfone kan speel. En ek vraag vir jou vandag vir die topic, wil ek weet, speel jy games, speletjies op jou foon? Ek wil weet, speel jy speletjies op jou foon? Indien so, wat speel jy? En speel jy baie? Is dit nou maar net wanneer jy tyd het, of is dit redelik baie, sit jy baie tyd in hom uit, is dit maar in die aand in die bed as jy lê, of sit jy in die sitkamer terwyl jou man TV kyk, of terwyl jou vrou as seepies kyk, wat maak jy? Ek wil jou hoor, speel jy games op jou foon, wat speel jy in diens so, en speel jy baie, is daar baie tyd wat jy daarin sit, ek weet my ma speel so een spesifieke game, ek kan nie sondag die ding sy naam is, miskien luister sy, dan krijg ek nou boodskap wat sê wat die ding sy naam is, maar sy sit ook baie tyd in hom uit, en op tyd en wyl toe sy nog hy candy ding gespeel het, toe sy ook klomp levels daarin gesit, ek ook, maar ek het op de later het ek om delete, en ek het hom nou weer onlangs weer bykie hier en daar gespeel, maar weet jy, sê jy maar vir my, ek wil weet, speel jy games op jou foon? En indien so, wat speel jy? En speel jy baie op die games van jou? Christine, op Luister FM, helemaal.

ons sang, Laurie Kamel, nee, Laurie Kraag nie, Brendan Piper voor die ene sterk soos een leeuw. Ons kyk na vandagse topic, ons praat oor games op jou foon. Jy kan ons op een cellfoon speeliekie speel op games en ek vraag vir jou, wat is het wat jy daar op jou foon speel as jy speel? En die games, speel jy hulle baie? Nie so baie nie, nou en dan, 082-333-367. Ek natuurlijk het een paar, miskien so, ek het miskien een op my foon, en dan het ek my tablet, en daar moet ek een klomp op, he, vir my dochterkie, as ek daar keier, na so ruk, ek kan net soveel ander dinge doen, en dan sit, I wanna play on your tablet, daddy. Kom ons kyk op die Facebook, wat sê hulle van my, oor vandagse topic, Nicholas sê, ek speel baie, en ek speel Clash of Clans, ek onthou daar jyne, so oorlog, denk mannetjies, wat so fight, die weer, die hele army mos, ja, ek onthou die ding, ek het hom op een of ander tyd, het ek hom gespeel, of geprobeer. John sê, ek speel miskien dalk glattie, so nee wat, niks nie. Everard sê, ek speel PUBG Mobile, en baie gereeld, elke dag, het is baie soos Call of Duty type Fortnite, dis die skieterij game, ja. Alta vermaak sê, Janik, ek speel elke aand voor ek gaan slaap, word search en hidden objects. O, die woorde, ne, dit geniet ek ook so. Chris sê, nie glattie, Petru sê, ja, fishdom, al baie ver in hom. Shamain sê, I play every day Township and about 6 other games. So, like, Township is die main jene daar. Elise sê, ek kleer in. Weet jy wat, nee? Toe ek nou na die naweek ook my dochterkie gesien het, toe het sy so inkleer games. Sy kon ook al inkleer speeliekie speel, daar het spat. Denk, het was die Barbie jene gewees wat ek gespeel het oor die naweek. Samantha sê, Farmville. Oei, is een ou favorite daar, jong Farmville. Daar het allemaal op Facebook om gespeel het. Amanda sê, ek is een huisvrou, so ja, ek speel baie dier die dag. My gunsteling is Family Island. Jack sê, nee, hy speel nie games nie. Lynette sê, ja, ek doen. Lee sê, jip, ek het een hele paar dat ek speel. My gunsteling is Vita Mahjong Tiles. Dis die een wat my ma speel. Ja, sy het in een boodskap my gestuur, ek het gedink, dis hy daar. Marika sê, ek speel nie op my phone, maar eerder op my tablet. Ek hou van woordspeeliekies, yes. Kijk die tablet, die oog van my is ook nie meer wat het was, ek het die brille aan, maar die tablet is net een bykie makkeliker op die oog. I play always baseball, says Brandon, games on my cell phone. Koos sê, ek het Real Racing 3 gespeel, en toe haal hulle dit af. Ai, you know, dis erg nie, as al gamers en skielik bestaan hy nie meer nie. Karin sê, Block Blast, Candy Crush, Subway Surfer, maar net een paar minuut. Soms voor slaaptijd. Betekent is dit die ding wat mens moeg maak, nee? Jy weet net iets nodig om af te switch of jou bykie jou oor bykie moeg te maak en die skerm doen gewoonlik die ding sê hulle. Susan sê, ja, ek speel Disney Solitaire en Clash Royale. Ek speel baie. Fasha sê, Domino's guy. Lorraine sê, Spider Solitaire en Sudoku. Ek kan nog steeds nie Sudoku speel. Ek is jammer. Ek weet nie of ek probeer het, maar nee. Anisha sê, ek het net een plaasspeeliekie op my phone, maar ek krij nie baie tyd om het te speel. Pieter sê, ja, ek speel games op my phone, een lekker tyd verdryf vir my, as ek moet wacht in my bakkie vir iets. Ja, nee, dat is lekker, haal hem net uit. Sê, miskien selfs as jy in een rij erin staan of cities, by die home affairs of wat ook al. Lekker games. En hy sê, Boom Beach, Clash Royale, Candy Crush, elke dag vir tyd verdryf. Linda sê, nee, ek speel die games nie. Klaks kinderstory. Silma sê, ek speel glad die games op my phone nie, is net nie tyd nie. Bianca sê, Doomsday en Vita Mahjong. Charlotte sê nie, sê kyk movies. Neil sê net nie, 3 keer. Adele sê, Choices, Chapters, Cooking Fever, that's my seat. En Ria sê, ek speel games, maar ek sal nie toelaat dat het my leven oorneem nie. Ja nee, solank jy dit net... Zolang het dit is verpret, man. 082-333-367, vandagse topic, ek vraag vir jou, op jou phone, games, speel jy games op jou phone, wat speel jy indien so, en speel jy baie, 082-333-367, as geen verkeerde antwoord nie, ek leer jou net beter ken.

0: Bjarne Elson Kuleski, Glass, prachtige liedjie, so mooi trouliedjie. REO Speedwagon, skop hierdie hier af. I can't fight this feeling anymore. What a beautiful tune. Ons kyk verder na jou topic. Wat sê julle vir my? Ek vra vir jou, speel jy games op jou foon? Wat is het wat jy speel indien jy doen? En speel jy baie? Trish sê vir my, Call of Duty Mobile. Hey, lekker, is nou die mine skiet jyne, ne? Natuurlijk, hy is ook, Call of Duty games is oorras op die consoles, op die rekenaar. Elsa sê, jyp, ek doen Vita Mahjong, is een lekker game. Ja, is wat my maak speel. Dit is een kaart game oorspronkelijk, of Tails of iets, is iets in die lijn. Middag, gauw groete, ek speel Zen Mahjong op my phone, sê Annie. Middag, Big Nick, hallo Louise. Ja, nie anders, ek gaan slaap, Domino's, Toon Blast, Candy Crush, in Bible Word Puzzle. Maar dan is hy middag, Nick, ek en my man speel Block Blast, terwyl ons seepies kyk. Gee dan aandag vir die seepies. Jy kan seker maar, hulle sê, weet jy wat, nee. Vandag die meerderheid van mense het meer as een skerm op voor hulle, terwyl hulle TV kyk, sal die foon ook op by wat ook al. Elaine sê, Nick, ek is 77 en ek speel elke dag op my foon Vita Mahjong. Hou my kop reg, hey, tou. Die game like my, weet jy nie, hulle sê hierdie games, nie, dat hy jou skerp, blokraai type goeikies, hierdie games die jy jou kop mee gebruik. Hier sê my ma ook, ja, dis die Vita Mahjong wat sy opspeel. Sy sê, sy staan al op 2840 games. Dit hou my brein en vingers wakker. Dit kan verslavend raak, maar sy geniet het, sê sy. Lisbeth sê, Farm Heroes en Pet Rescue Saga speel ek. Juliana sê, ek speel baie Tile Explorer. Jenny sê, hi, ek het twee foone. Beide foone het Royal Match op. Die ou foone het geen sim maker. Charge om elke dag net vir die game. Daar is ek op level 8459. Die ander ene is op level 7963. Die beste stress relief ooit. Ek is seker nie, van die dinge kan jy net gryp. Hi, ek nie Petra hier. Ek speel Tile Explorer op my foon. Het relax my mind. Terwyl ek na julle muziek luister na werk, geniet ek die game baie. Goeiemiddag, ja, ek speel Toon Blast, sê Salmona vir my. Tans op level 3611. Jong, julle. Ek denk jy as ek game waak so ver is, nie is op my ou PlayStation 3 nie, waar ek so ver gekom het. Ek like om te sê ek is een gamer, maar ek speel baie met my games eindelijk, maar ek het vanochtend een bykie gespeel by die huis, is maar een lekker ding van een vakantiedag. Matilda sê, ek en my man speel Candy Crush oor Coin Master, maar my man is totally addicted aan Candy Crush. Hey, los die man. Ons kyk nou nog na die boodskap, as heel wat die Leons praat oor games op jou foon. Wat se games is dit wat jy daar speel? Natuurlijk, wat jy ook op jou foon kan doen, is jy kan op TikTok gaan of LuisterFM volg at LuisterFM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview, en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: We ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Dis Dinsdag die 11de Augustus. Alibal Noord 311, Bishu 811, 60% 3 in Kraddock, 48 Dispatch, kyk ons na 1114, 30% 3 in Oost-London, 1315, 60% Fort Beaufort, 69, 30% Graaf-Reinet, 410, 10% Gramstad, 912, 30% Jeffreys Bay, 1216, 60% Mtata, 67, 60% Port Alfred, 1315, ook 60% Port Elizabeth, 1215, 30% Pots and Johns, 12-13, 80% 3 in Queenstown, 4-6, 30% en uit de naag, 11-15, 30% 3 in. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag die 11 Augustus.

John Belcher, het was Shy met Sight op Luister FM. Passengers, let her go. Kom ons kyk verder naar jou boodskappe vir vandag. Se topic, like my, ons het een klomp gamers op die cellfoon en hier op Luister FM. Kom ons kyk wat sê die ene keer so van my. Liesel sê, ek speel eerder games as om op TikTok of YouTube te sit. Ek speel Fishdom en Candy Crush, wanneer ek nou verveeld is, sê sy. Dankie Liesel. Middag, Michael hier, ek speel Hollywood. Ek denk die High Tellers games, die Hunting Sniper, ja, beslis. Genie die Wordle speeliekie, sê Sean, ja, sy gewilde ene daar nie. Gordon sê Criminal Case. Ek speel Blockpast, sê Beulah. Is my gunsteling, dit is Mia wat het sê, sorry, Mia Ferreira sê so. Middag, ek speel een game, ja, ek speel Midas Merge en is op level 37 en die kinders gee my min kans om te speel, sê André. Marita sê, middag, ja, ek speel elke aand Lily's Garden, ek is al op level of stage 10,900. jyne. Kom ons kyk wat sê die ene so vir my. Hallo Big Nick, lekker program. Ek speel soms online games op my phone. As een reel verveel dit my, wat my regtig irriteer is, as mense of vrienden saam voor die TV sit en WhatsApp en Facebook met die phone op full blast. Oh, kan nie, ek kan nie. Hoogs irriteer en ek maak een punt daarvan op my phone. Op silent is dit precies. Of druk aan die dinge in jou oor in. Even in die ochtend kan die mense nie eens in vrede hulle pap eet nie. Van die foon beheer, hulle of die pad het. Ek het lang gelede, het ek Farmville gespeel. Ek is verbaas aan, dat die ding is nog rond. Farmville. Onthou jy toe mens nog games op Facebook kon speel, jong. Mari sê, Heineke, ek speel Vita Mahjong. Ja, dis wat my ma speel, die ding. Nee, like, maar is een klomp van julle wat hom speel. Margriet sê, ek hou van Sudoku, ek speel op die tablet. Jy kan kies of jy makkelijk of moeiliker wil gaan. Ek hou van iets uitdagend en ek geniet die cijfers. Dat hou die brein lekker wakker. John sê, Rush Royale en liefde aan my vrou Johanita. Altas sê, ek speel verskillende Sudoku games. Een is baie ingewikkeld en speel ek teen ander werelddele en ek bly in die top 10. Oh, kyk nou vir my, fancy, nee, fancy. Niels Meiding Brit sê, Heinek, ek wou vroeger WhatsApp, maar ek was besig om 'n game te speel. Hier goed kan jy besig hou. Kijk, die gevaarlikste ding wat jy kan doen is om iPhone van jou met jou games op te vat saam toilet toe. Nicolien sê, hallo Nick, ek speel Hidden Objects, Traffic Buster en Vita Mahjong. Nog een Vita. Altyd weke sê, middag Nick, ja, ek speel Vita en Word Search. Groete van die Jeffrey's Pie. Ons kyk nou nog boodskappe om die draai. Is nog so paar wat hier lê. Jou kiekie kyk lê ek nog om die draai. Is Big Nick saam met jou. Jy be Big Nick draai. So lekker om saam met jou te gesels. Ons is nou weer terug. As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

Sterke missie, my engel. Luister FM, is een maandag. Ons maak ons mooi muziek. Bartu, met een pakkie mal berouw voor daai. En de laatste twee boodskapies vir vandagse topie. Dan is het tijd vir jou, Kiki. Kijk, Belinda sê, ek speel Vita Mahjong in Word Puzzle in Bubble Pop. As jy, laat jy my dink aan hy ou arcade game Bubble Bobble met die twee draakies. Ek het een tattoo van die draakies so op my arm. En dan Janus, ek speel Block Blast en dis een lekker offline speelkie. Ja nee, het is moeilik as dit sê, jy moet online wees, rarig waar. Maar nou ja, het is tijd vir jou Kiki, kyk, as jy nie weet hoe dit werk, ek sit vir jou een foto wat die mekaar gekrap is op die WhatsApp status en dan kyk ek of jy vir my kan sê wat jy daar sien en dan ook wie is die vinnigste 5 en ek is seker vandag gaan ons beslis tenminste 5 kry, meer as 5. Hy is op pad daar in die pipeline in die WhatsApp status toe. Wat sien jy daar? 082-333-667. Vandaag sê Kiki, kyk, sê vir my, wat sien jy daar? Wie is die vinnigste 5? Ons gaan nou kyk.

0: Die nooie wynprofeet. Bly, luister FM. Bly, jy's bly saam met my, Demi die Moor, sit daai en voor hom. En toet ons Jan Blom en Reinel Velvet se Kaap geluister. Ons kyk, wat sê julle vir my oor vandag se kiekie? Kyk, ek moet sê, ek het gedink, meer mense sou ingeklap het. En dan gaan julle nou sê, wat is die ander ding wat ek verwag het, wat nie gebeur het, maar nou ja. François, jy sê het om reg mooi so. Karen sê Purple Man, Anisha sê ook Purple Man, dink ek. André, ja, jy het hom reg. Liesel, mooi gedaan. Ja, Ria het hom ook reg. En Nicoline het hom ook reg. Nou, almal wat hom reg gehad het, het gesê The Phantom of Phantom. En dit is 100% reg. Maar ek moet sê, ek is nogals teleurgesteld dat nie een persoon die Afrikaans gesê het. Want hierdie mannetjie is uit 'n komiekboekstrip wat in die koerante was. En het sy 'n komiekboek gehad. En dit is Die Skim. S-K-I-M, Die Skim gewees. Natuurlik in Engels, The Phantom, in Afrikaanse koerante was het Die Skim gewees. So ek is baie verras dat nie een persoon het gesê Die Skim nie, maar ja, dit is wie dit is daai. Wie was hier vinnigste vijf gewees? Vijfde vinnigste Nicoleen, Ria vierde, derde was Liesel, André Kemp tweede, en die heel vinnigste van vandag sy kiekie kyk is François. Wel gedaan, jy wen absoluut niks, maar jy kan brek dat jy die vinnigste vinger was op Kiki Kyk.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Christian Visser, Carl Voorjoen, Roxette, Fading Like a Flower. Is 'n Maandag, Big Nick Drive. Lekker saam met jou op hierdie rustige vakansiedag. 'n Lang naweek. Ek hoop jy het om geniet wat ook al jy gedoen het. Of jy nou besig was of nie, saam met familie, vriende op jou eie. Solank jy rustig was, is lekkerste vir my. Of miskien is dit net ek. Ons, kom ons gaan kyk na die ding.
1: Ken jy jou hardstuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hardstuff. Ek geef jou lekker ou woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Die hardstuff. Jy gebruik hom in 'n sin en jy stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe op 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaff, sandhoos. Sandhoos, S-A-N-D-H-O-O-S. S-A-N-D-H-O-O-S, sandhoos. Dis vandag se woord vir hardstaff, gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis die woord sandhoos, S-A-N-D-H-O-O-S. Moet nie net vir my die betekenis stuur, ek het die betekenis. Ek gaan hom ignoreer as jy net vir my die betekenis stuur. Ek soek 'n sin. Wees kreatief. Geniet hom 'n bietjie.

0: Sari Mare. Ons speel hardstaf. Vandaag se woord vir hardstaf, Sandhoos. S-A-N-D-H-O-S. Sandhoos. S-A-N-D-H-O-S. Stuur vir my die sinnetjie wat jy maak. En dan die WhatsApp-lijn doen 082-333-667. Speak Nick saam met jy die Big Nick tonight, die laatste uur. Ek is saam met jy tot so net voor 6. En dan kan jy die saam maandag aan lekker te weet, want ons is ouder gewoonte saam met die Alberts broers. Dit is Augustus en ons vier vrouwe maand. Vul een handsak en vul iemand sy hart. Luister FM sy handsak project is weer op volle dreef. Een handsak is toch synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers Jeffries by Luister FM sy handsak project.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck du Plessis. Sends it wide. Faree. Jock Faree in the corner. The running waters. TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends. Two nights. Book your tables. 9 and 10 September. The running waters. TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
2: Luister FM.
0: Kijk vir oulaas wat jou weer dinge doen vir môre Dinsdag 11 Augustus. Aliwal Noord 3-11, Bishu 8-11, 60% reën, Kraddock 4-8, Dispatch 11-15, 30% reën, Oos-London 13-15, 60%, Fort Beaufort 6-9, 30%, Graaf-Reinet 4-10, 10%, Gramstad 9-12, 30%, Jeffreys Bay 13-18, 60% reën, Mthatha 6-7, 60%, Port Alfred 13-15, 60%, Port Elizabeth 12-15, 30%, Port St. John's 12-13, 80%, Queenstown 4-6, 30% en Uitenaag 11-15, 30% reën. Dis jou weer môre Dinsdag 11 Augustus.

eindig weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochend, kleef jy aan my,

bly bly, en drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, en die hiere wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

0: like a rocky vir my gunsteling het eens Jordaanse namme broers voor daai ene picnic saam met jy, dit is die picnic drive. Kom ons kyk wat sê hulle vir my oor vandag se hot stuff. Die woord is Sandhoos, S-A-N-D-H-O-O-S, Sandhoos. Toepie sê, wanneer jy klaar op die strand gestap het, dan is jou voete sandhoos. So sê hy vir my, Altabeke sê, Nick, toe ons kinders was op die plaas, kon jy van ver af gesien het, hoe kom die sandhoos oor die oop lande aan. Dan hardloop jy vinnig weg, anders draai die wind jou in hy trechtervorm in, en hy los jou nie weer nie. Was ook vir ons bekend as 'n warrelwind, sê sy vir my. Wat sê Marina vir ons?
1: Ek het eendag gesien, hoe hy sandhoos een rolbos optel.
0: Dankie Marina, hoe die rolbos in die country, onthou die country western movies, en rol hy rolbos is so. Wat sê hulle is een sandhoos in die hartstaf, in die antwoordboek van die Afrikaanse taal, die hart, een pilaar van sand of stof deur 'n dwarrelwind in die lug gewaai. 'n Dwarreling van fyn sand of stof die die wind veroorsaak. Byvoorbeeld, 'n sandhoos is 'n voorteken van reën. Ja, wanneer laas jy sandhoos gesien? Behalwe as jy nou daar is waar daar baie sand is. Miskien Namibia, soos het teens Jordaan sing daar van Namibs Roos. Dis vandag se woord vir hartstaf, sandhoos, S-A-N-D-H-O-O-S. Dit is, maar ja, is 'n pilaar van sand of stof wat hierdie wind veroorsaak word. Picnic saam met jou is die picnic drive. Lekker om saam met jou te kuier hierso op hierdie, op amper sê ek woensdag, op hierdie maandag. Lekker publieke vakansiedag. Ek hoop jy vat hom rustig, net soos wat jy moet op 'n maandag wat 'n vakansiedag is. Ons gaan winkelrakke toe en amper om die draai is die tyd vir my om tot ziens te sê en dan kuier jy lekker saam met die Albers broers. Miskien een, miskien al twee van hulle. Ek is ook nie seker nie. Die een vang ook altyd vis of die ander is altyd siek of hy travel te veel. Nee, maar die man is te besig vir my. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCar se Trade-in Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld is WeBuyCars. Speaking saam met jou luister FM, jou lekker luisterstasie. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels het vandag. Ons lekker met die topic ook gewees, natuurlik ook jou kiekie kyk en hot stuff. Ons gaan winkelrakke toe vir oulaas en om die draai sê ek vir jou tot ziens.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Ja nee, maandagaand is so lekker soos 'n cracker. Nou ja, ons wil net voordat ons vir julle groet, wil ons net baie dankie sê vir Big Nick vir die Big Nick Drive. Dankie jou vriend en mag dit vir jou 'n lieflike aand wees verder in hierdie koue. Ons sal hierso sit en kyk wat ons kan doen om die hitte op te kry daar by die luisteraars se huise. En dan wil ek ook net sê baie dankie vir daai visie. Likkie, en ons het dit nou geniet. So ons wil vir jou ook sê, baie, baie welkom. En dit is vir my en vir André lekker om saam met jou te kuier op hierdie maandag aand. Hierdie maandag lekker, koue lekkerte.
1: Daar is hy, goeie naand en baie welkom. Dit gaan heerlik wees om saam met jou te kuier op so koue maandag. En wat 'n voorreg nie, om saam met jou te kuier. So daar waar jy is in die huis by die werk in die motorhuis, dit maak nie saak waar jy is nie, ons gaan lekker kuier vanavond.
0: Net te lekker, nou ek dink ons moet daarom nou so net die koue afskit aan rij.
1: Ek dink daai is nou die beste manier altyd soos 'n maandag aand, ons skit gou die koue af man.
0: En dan, ja,
1: dat die voetjie tap.
0: Die voetjie tap, kom hy.

0: Jee, hy is een lekker ou. Hy is een lekker ou. Ja, nee, en wie sê so? Niemand anders dan nie as Jan, Frikkie McDonald en sy voorslag Boereorkes, wat daar so vir ons ook so lekker nommerkie deurgegee het, en dan ook Baarskeres Bos met Bontjan en Prof Langpiet. Ja, en sy orkest ook heerlik. André, dit loop mooi vanavond hier so.
1: Nee, kijk, hy stamp lekker. Nou, so iets wat een mens nou losmaak. Je weet, vooral as jy nou jou ma of een pa greep en jy maak so'n bietjie dans. Je weet, so hier en daar man, het draai.
0: Dan is het lekker. Nee, dan is het lekker. Dit maak jy saak hoe koud jou voete is hy.
1: Nee, verseker, as jy so om die draai gaan, lig jy maar net die linkerbeentje op, as jy net sê.
0: Ja, sê, daar sê. Nee, maar André, denk jy nie, ons wil een bietjie foto's hê van, wat doen jy nou nie?
1: Ja.
0: Wat doen jy nou, van het is nou koud, ons wil nou sien, wat het jy aan jou voete ook? Waar sit jy? Wat doen jy met hierdie koue? Moet net vir my sê, jy werk hy.
1: Ja.
0: Maar jy kan maar een foto daarvan ook stuur.
1: Ja.
0: Heerlijkheid, dit sal er een... André, as jy nou vat die mense wat nou buitenkant werk, as jy vat nou jou verkeersdepartement en jou politie en ambulancemense, selfs jou engineeringmense, al die mense wat skofte ook werk, wat nou inkom in hierdie koue in. Net uit toe sê jy vir my is 12 grade.
1: Ja, dit was 12.
0: Nou, hy sak nou nog.
1: Ja, hy sak nog. Kijk jy so, hy is koud. Hy gaan so dwars deur die mens. So ek haal my hoed af van allemaal wat so... So werk vandag en vanavond, jy weet het. Joh.
0: Ja.
1: Nee, kijk hier, dit is koud.
0: Maar ek dink, 082-33-33-67, wys vir ons, waar sit jy, wat doen jy met hierdie kouwe?
1: Ek sal definitief van toffels aangehad het.
0: Absoluut. André, voordat ons nou daar by die WhatsApp, so ek sien hulle kom redelijk in nou. Gaan ons nog so'n bietjie muziek maak?
1: Steek om maar so. Kijk jy so, altyd lekker om hy muziek te hoor op 'n maandag aand. Jy weet die eerste twee sarsies, soos hulle sê.
0: Dan loop hy lekker.
1: Dan loop hy mooi.

0: Ja, ek moet sê, saam met hierdie reën spoel haar klomp ander liedjies uit. Hier sommer so, wat jaar terug vir ons een treffer was. Sonja Herald, se Omfaan, Glenis Lindsay, Casanova, en dan Rikus Nel, Tannie met die rooie rokkie, en Snotkop Souserig.
1: En hy het lekker geloop, So, bykie terug ook, net daar in tyd.
0: Bykie terug in tyd, daar waar hy, kyk hy toch, ek dink as hulle nou, soos die Engelsman sê, remix van hom maak, dan gaan hulle lekker stamp.
1: En hy gaan definitief.
0: ons hou ons van stampmusiek.
1: Verseker.
0: Ja, André, ek sien nou as hele paar WhatsApps vir deurgekom.
1: En daar is hy, en ek het so my een hier so van Rudy Kreer. Jy weet, Mr. Ike, hy, daar vat hy. Nou, hy maak knypkoeken.
0: Daar sy.
1: My mens, maar het lyk lekker hoor. Jo.
0: Ja, in hierdie winteraand moest nou, dan gaan hy, ek wonder of al kerriekie daar in is of wat.
1: Hy moet wees, Maar hy sal my nou laat weet, Op Bevet, hy is ook ingeskakel en ek sien die vuurbrand lekker daar by hom. Hy sê net, hashtag, daar vat hy. Nou, dis waar jy wil wees, is voor hy vuurtjie vanavond, want dis bitterkoud.
0: Lekker, lekker.
1: Nou, Doopie sê so, naan broers, dis Doopie, welkom in ons huis. Wat sê julle van hy groot vis foto wat ek gestuur het? Ja, nou Doopie, ons het gesien. En dan moet ek vir jou sê, hy foto alleen weer 5 kilo's.
0: Ja, André, ek het self gesê, die ding, jy weet, maak die saak is hulle nog, hy ouse hande ook vastbind, he. En vrou groot is, en hy sê, man, ek weet, ek kan nou nie vir jou verduidelik, maar as hy so met die vastgebinde hand is, dan maak hy hom so oop, hy handjes, en sê die oog was net so groot.
1: Daar sê hy. Eloise is ingeskakel, landman, sy sê, naan broers, julle is net betuids vir aandete. Gelukkig het die reën ons 'n kansie gegee om die vuurtjie aan te steek. Nou kan die week maar kom. Sien uit na lekker kuier saam. Sê asseblief vir man lief Jacques dat sy Eva hom vreeslik lief het. Kyk nou so 'n mooi boodskap op 'n maandag aan.
0: Te heerlik.
1: En dan die foutertjie daar so van hoele braai my mens. Hy kole is oor.
0: Ek sien so.
1: Nee, lyk lekker. Hy lyk lekker. Julle moet geniet. Margriet sê naan kabouters. Die dag het ek omgebewe. Jy moet nou muziek speel wat ons lekker warm gaan maak. En hou jylle voete warm, dat jylle leeplek het vanavond. Daar is
0: Ja, nee.
1: Hein daar van Hubertina. Hy sê, hallo André en Kobus, even school hier in Hubertina. Maar ek weet, ons gaan lekker kuier. Sal graag iets van die Suid-Afrikaanse politie orkest. Kobus, haas nog wel een lekker enetjie, ne? Of die Kaapse afdille. Wil hoor asseblief, en kom van Hein af, nou Hein, ons gaan definitief later, gaan ons so maak vir jou. En ek sal dink, het is kou daar so in Hubertina'se wereld.
0: Ek dink die boere twee kortbroeke aan vandag.
1: Ek dink ook so. Ha, julle twee, ek is ingeskakel, gaan lekker saam luister. Klaar een groot beker koffie gemaakt, en het kom van Carina Estreisen af. Nou ja, dis die beste, wat jy kan hê, nou ja, ons het self elkeen een groot koffie gehad, so voordat ons ingekom het. Kijk hier so, hy loop aan so stroop.
0: Ja.
1: En nou Anton, hy is ingeskakel, hy sê, André, hallo, jy en Kobus, ons is in die kombuis, lekker. Die antifreeze is daarom met ons, koud en nat, maar die meel is op die kombuisvloer.
0: Ja, nee.
1: Kobus, ek sien haas enieke van Olly.
0: Ja, ek het hom gespeel net.
1: Het hom gespeel?
0: Ja, het lekker. Het loop mooi. Ja, nee. Een groot voet is ingeskakel. Ek sien hy werk haar so, hy is in die garage. En hy sê so, Nancy man, ek is ingeskakel hier uit my Nissan Datsun garage. Dankie vir die program. Wat vol glo, ons gaan lekker lag. Die Sentra Coupe se sap is in. So ja, een van die dae sien julle hom weer op die pad. Veilig terug ry huis toe later. En is van nou groot voet af.
1: Ja, sê. En nou moet ek ook vir jou sê, nou net nie asseblief. Dispatch op horings neem, en jy weet, jy hoor net tyres.
0: Kijk, sê goed is, moes maar waarom.
1: Verstaan jy. Fransjo sê, Kobus, my oorlede pa het altyd sy voetjie so getrap, as hy die boere musiek geluister het van al Klipwerf.
0: Ja, nee.
1: Leonie Thompson, goeie naand boetas, dankie vir julle tyd en vir alles waarmee julle ons so vermaak, dit word opreg waardeer. Leonie, dit is ons voorreg om saam met jou te kuier. So ek is bly, jy is ingeskakel. Ons gaat toch heerlijk kuier, man, daar is ons nog die trein na gister toe, daar is duitjies en duitjies. Ons gaan so bietjie later, so bietjie terug in tyd. So, bly ingeskakel. Flip, hy het die so... Een lekker vuur wat brand. Nou kan ek nou self dink as jy nou daarvoor die vuur staan, dit moet lekker wees.
0: Toch.
1: Nou sê mans braai in die reen.
0: Ja, nee, kyk, jy braai, braai gaan ons braai.
1: Maak nou nie saak wat nie.
0: Ja.
1: Hallo André Kobus, dankie dat jylle die kouwe nat...
0: Jy braai, braai gaan ons braai.
1: Maak nou nie saak wat nie.
0: Ja.
1: Hallo André Kobus, dankie...

0: Nou, Steve sê so, naan manne, een lekker currypotjie met groente en ietsie vir die gemoed. Groete, bravo, 6.
1: Yes, like André, ek sien nou, ja. Achter met die pootje, het lyk soos Kerry, hy is klaar ingetrek, aan hy aardappelkies in mense.
0: Ja, en hierdie, en hoe sien jy nog die ketel op wat hier so staan?
1: En die vier daar achter, hoor jy, is dit die geselligie? Steve, ons gaat gauw hierdie, ons gaan gauw hierdie contraptie op autopilot sit, staan niet vast, ons is nou daar.
0: Ja, yeah, Maatschops is ook ingeskakeld, sy sê welkom terug, Slapchips, en dan opa Kobi, en sy sê hierso, sy het hierso op vir paar foto's hierso van die Hofmeyer omgeving. En
1: spierwit, spierwit, nee. Sien wonder het is so koud he.
0: Ja, nee, kiek hierso, hy snij dwars dier een mens. Dan André en Kobus, ek is bly die verkoue is beter. André, ek lê onder die komberse en luister na julle as ook die lieflike reën buite. Ek's lekker af en begin eers. Het lyk vir my donderdag nag. Speel ietsie mooi vir die koue. Dit kom van Zelda Kluits vanuit 'n nag. En dan veilig ry André en Kobus, julle programme spyk. Baie dankie, waardeer dit. En Zelda, dis die beste plek om te wees is onder die komberse vanaand.
1: Ja, ja, vir alles die veer en hoe wy is.
0: Dis hy daai. Nou moet ek ook sê, weet jy, hierdie, ek kan nou nie vir jou sê wat het is met die griep. En goed, ek sê nou vir Kobus gesê ook, jy weet, ek voel nou so bykie beter, want die mense, hoe sê hulle in Engels, jy douse yourself, maar so. So, ja, hy kom en gaan, ek weet nie wanneer hy my gaan los, hy is 3 weke nou al. So ek weet nie of jy ook nog maar dieselfde as jy miskien om gehad het, maar nog steeds so voel jy. Ek weet nie waar kom die ding vandaan jy. Nou jy is patter in die mond.
1: Nee, absoluut. Kyk, ek moet jou sê, hy het my ook een bykie geklap.
0: Jo, man. Irene sê, hallo Vinkel Koljander, ek en Manlief sit by die kombuistafel, 4 keer het gehelp, worsies braai, oonmaak, en chop gaar saam met die aardappel. Ek en my seun het vroeger vuurpyltjies gespeel. Hy het my opdrande gegee. Nou verkeer ons gesellig en wag tot die kos smake kan trou. Snippie soek maase hitte lê op die skoot. Nou nie so braaf soos Daniel van Luister FM om die loop sneeu op te soekie. Nee. Nee, daai los ek ook. Not the chance. Nee. En nou, Jan is ook ingeskakel. Jy, daar van Donker Afrika. Nou, kyk, hy het nou vir my 'n paar foutertjies gestuur hierso van viskoekies wat hulle maak.
1: Ek sien
0: hom. Dis baie onreverdig ons.
1: Ja, nee, kyk, jy mag nie sulke goede deurstuur.
0: Naan, André.
1: Die wet hierdie.
0: Jo, naan Kobus, André, vanaand word die viskoekies gebak. Ek moet met tong in die kies sê, dit was die vis wat op Grato gevang was. Ons gesel saam groete Jan van Donker Afrika. Ek sê weer eens, dis onreverdig om hy goede te stuur. Mariska sê, hierso, sy het 'n fotoekie geneem, het lekker dikhouse aan. Sy sê, goeienaand, julle twee manne, welkom in die huis. Dis bitterkoud, baie dankie vir julle opoffering en die program kom aanbied in hierdie koue. Dankie vir julle program en veilig ry huis toe. Mariska, daar van Sydney af, gelukkig kry net die 1 voet koud. Ek, hey man, ek sien hy ding. Nou, dit kyk, is allemaal lekker om die dik kouse aan te op so koue. Jy kan sê hele koue dag koue. Dit was nie, is nie net vanaand
1: die hele. Ja, dit is hele naweek. Jop.
0: Nou ek dink so terwyl jy op ander WhatsApps deurkom, ons skiet hom gou 'n bietjie aan na die musiekse kant toe koue.
1: Ja, ons maak so ander ek sien so Louise Lambrecht sê sy ja, die vier loop mooi daar. Sy sê dis waar ek 'n man lief Johan verkeer ons binne braai. Lekker man, lekker. En dan staan hy ook al so by die vier. André, dit lyk my nou lekker, man. Dit lyk my nou lekker. Maar so, voordat ons nou deurgaan, wil ek nou sê, ek gaan nou vir jou story vertel van die koue en van wat nou daarby gepaard gaan. En nou my net, ek gaan nou gaat ek vir julle 'n bietjie vertel van dit.

0: daai is Pieter Moore met blikskottel, Janie Mey, tap it, zak van die kerk met groen tomatie en Thuis. Die Bosveld klong, lekker sagte ronde boude. Nou ja, Pieter sê, hy sê hierso, dit is nou lekker curry afval en moerkoffie vir breakfast. En dit is ontbyt vir champions. Ja, nee, kyk nou, dan het hy nou ook daarom so paar foto's deurgestuur. Wat wou koud, ons is in Tianse Valley, nadat ons op die panne gery het vandag, sit by Serengeti se watergat vir die Sundowner, het lekker gekuier gisteraand. Groet uit Botswana, Pieter en Veronica. Man, dit lyk heerlik. Dit lyk heerlik, mense. Dit is memories daai. Daai is memories, Monise hierso. Goeienaand, Kobus en André. Baie welkom in ons huis op die lekker koue nat maandag aand. Baie dankie dat julle die koue trotseer om ons luisteraars se huise warm te maak met julle pyk muziek. Ek lê op die bed en luister na julle pyk muziek. Ry veilig huis toe. En ook versigtig, en is Mornay wat so sê, hey, kyk al so, lekker sweetpakkie aan. En kouse, man, dit is moest nou lekker vir die kouwe. Hannes, hy is ingeskakel, hy sê so, naandbroers, vandag 12 uur op dispatch arriveer vanaf die boeremuziekfeest op Oudsoring. Jy waag jou lewe om op ons paaie en amal OSK-bestuurders. Hulle is seker allemaal opgeleid om in die stormreen te jaag. En is Hannes wat so sê, Hannes, maar die boeremuziekfeest op Oudsoring klink moos vir my baie lekker. Baie, baie lekker. Die spook, van die lang kloof, hy het vuur gemaakt. Hy sê, ons het 'n plan. Ons het 'n plan. Goeienaand, André en Kobus, welkom in die lang kloof. Daar loop hy nou sterk op die FMP. Nee, maar baie, baie dankie, baie dankie. En Tian, uit Botswana uit, hy is ook ingeskakel en ek moet vir jou sê, sy houtstoof brand mooi. Hy lyk of my die plaat behoop gemaakt en hy het omgestook. Nee, hy het omgestook en dan het hy nou daar so medisynetjie vir die koue. Naand Vingel en Koljander, ek voel baie beter as verlede week. Die trein het my die naweek net so skram sou gegee. Hier in Botswana ook koud, ek voel my stoofie met hout. En John Wayne se sister nader getrek, lekker warm vierkantige bout. Ek keier lekker saam met julle. Ey, dit is lekker as julle ingeskakel is. Karen is ook ingeskakel. En sy sê ook, dis lekker om so saam met julle te keier. En dan het ek hier eenetjie gekry. Hy klink so, en dit is van Ronel af.
1: Hallo André en Kobus, julle moet veilig ry huis toe later vanaand. En hierso, ek soek die knoppie om te delete. Is Ronel van Rowland Park.
0: Daar sê Ronel. En Janine is ingeskakel. Manne, julle is top soos altyd. Die vuurtjie is aan. My nana het gekom keier, maar eet nie ons delisie nie. Skaapafvalkie. Ja, lekkerste vir die koue. Man, as ek hom so kyk, en ek kyk hy curry, Janine, dit lyk uit die boeke uit lekker. Uit die boeke uit lekker. O, Henk Hurter is ingeskakel, en ek sien daar so brand 'n vuurtjie. Man, dit lyk te heerlik. Jy moet ook lekker ingeskakel wees, en lekker saam kuier. Nou ja, ek sien daar is nog WhatsApp wat deurkom. Maar geef my nou eers so geleentheid, laat die trein moet nou eers loop. En ek wil vir jou sê, vanaand se trein wat ons gaan laat loop, die het nou so ietsie van alles, omdat hy koud is, dink ek, gaan ons ook nou net so toelaat, laat hy stamp, doef, doef, maar hy kom ook so bietjie terug na die 70's toe. So ek wil vir jou sê, vanaand se trein gaan heerlik loop. Geniet hom, laat weet ons wat dink jy van hierdie trein.
2: Slot met trein na gister, ons wag op die nostalgie stasie.

0: Yay, get back. Get back van daai trein na gister af weer hier in die Jede in. Joh, hy het lekker geloop. Hy het lekker geloop. The Beatles, get back. Tony Christie, is this the way to Amarillo? King Car Day, my dreams are 10 a penny. Laura Branningham met Self Control, aha. Take on Me, Midnight Oil's The Beds Are Burning, and Eddie Grant's The Electric Avenue.
1: Hey, man, kan jy het geloop, papa? Ja.
0: Nee, te heerlik.
1: Hy is goed gestook vanavond.
0: André, ek moet ook nou, voordat ons nou hier by die WhatsApps uitkom, moet ek ook daarom nou, ek moet daarom nou vir Jan hulle baie, baie dankie sê, vir daai, kyk, hulle het nou vir ons, ons nou hier so, een lekker, ek wil sê, viskoekies, nou hier aangebring. Nou, ek wil net uit my hart uit sê, nee, baie, baie dankie. Maar dan moet ek ook nou net daarom ietsie nou opbring, met die, jy weet, van die viskoekies eterij nou. Kyk ons wat deur het, laat Jan het gebring het, maar nou sê Madeleine vir my, sy sê, moet nie laat ons, moet nou nie ons so laat verlei nie, jy weet. Sy en Jerry het die goede gebak. Sy sê, Jan kan niks bakkie behalwe. Jy weet, hy kan nonsens bak. Ja, so lyk vir, ek weet jy of het verbrand, maar ek het een foto ook nou gekry. Nou sê sy, ja, op hierdie heilige vrouwendag moet sy nou hierdie klomp viskoekies nou bak, jy weet. En sy sê, sy vat sommer vir Jan se boot en neek om sommer hier was. Medie, nou wil ek nou, ek wil nou vraag nou, is dit nou reg, André? Dat daar nou op vrouwendag nou, dan laat jy jou vrou nou so klomp goed te bak nou, jy weet. Kijk, ek wil nou, ek moet daarom nou sê, dankie Jan. Jy weet, hy daarom nou aan ons gedink, maar nou denk ek nou aan Madeleine ook van sy heil nou ook, jy sien.
1: Ja, maar dan moet ek vir jou sê, vrouwendag was gister gewees, dit niks met vandag te doen.
0: Nee, ek het so gedink, maar nou sy sê, dit slaan ons nou oor. Kijk, het was gister, maar ons nou vakantiedag vandag ook, so ja.
1: Ja, ek het nou so ou sportprentjie ook gesien, waar die ou gevra het, hy wonder wanneer is moeder, ach, vrouwendag nou klaar, want hy raak honger. Jy weet so.
0: Ek moet sê, ek het lekker geëet. Jo, daai het geloop so stroop.
1: Nou moet ek ook sê, baie dankie Jan, vir die moeite wat jy gedoen het, jy en Jerry, om het om aflaai hier so, dit is heerlik. Ek moet vir jou sê, ek vir jou net ook gesê het, dat het gelijk of ek Weselien om die mond het, jy weet, hy blinks soos 'n bottel.
0: Ja, ek kyk toe jy verby gaan, die al die lichte skyn so, lyk soos een disco lig.
1: So, baie dankie uit die hart uit. En nou, John sê hier so, naan broeder, so strompel ek en nou Frikkie uit die kroeg. Ons is om en dom van die gekeierie. Op die sypaakie lê daar so een breinhoopie iets. Ek sê vir Frikkie, oppas vir die hoop bolie wat daar lê. Nee, sê, dit is net modder. So bestudeer ons die hoopie van nader. Maar kan nog steeds nie ooreenkom of het bolie of modder is nie. Ons sê later op ons mage en we kyk die spilliekie van nader. So besluit ons beste oplossing, ons moet maar proef. Elke vat een lekker mond vol en kou en slik in. Kan jy glo, ek was reg, dit is toe een hoop bolie. Hou Frikkie hak af en sê, ook maar goed, ons het die daar getrap.
0: Nee, kyk.
1: En nou Nico sê hier so, mooi man, speel net, joma meid van nou, set Fred. En dan het hy daar so eniekie gedelete, asseblief mense, moet net asseblief hier afheen nie. Ons gaan by elke WhatsApp uitkom. Monty, sê vir my goeie naam, kon nie die naweke galjoen soekie, want ek was so bykie in julle groot word wereld. En wat een mooi plek, dis nou Kirkwood. Mooi aand, ou Monty, ja nee, dit is allemaal mooi daar in die vallei. En ek hoop jy dit sommer geniet. Ja, dit is nou eindelijk jammer van die galjoene, dit is nou hulle tyd nou, jong. Maar ek wacht vir hy foto, ek wacht vir hom. Gert is ingeskakel en nou Paul Schenk, hy is ook ingeskakel. En hy sê, naan manne, spog maar met ons naweek by Ken en Rax. Die weerplanie, bykie laat by die huise kom vir 'n vuurtjie. Nou dit verstaan ek en nou sien ek hoe die manne daar so opgeslaan het. En hoe sit hulle nou so lekker achter oor met die ietsie wat hulle nou so nuttig en hy pot wat so prut en oeg hy. Hy carry Kobus, nee man, het lyk soos op Sam. En dan staan allemaal, maar jy kan sien, is koud, want allemaal het baiekies aan. Mm. Maar die vier, hier is over drie vier in Kobus na mekaar, liewe oors, daai is nou lekker.
0: Absoluut, nou daar is niks, wat een atmosfeer skep, soos een vier nie.
1: Absoluut, en nou sien ek ook dat hy die kamper van die jaar is, op Paul Schenk.
0: As hy,
1: baie geluk op Paul, ja, dit is nee, wat ons wil hoor man, julle man is ons liever hy kamp. En nou Pietie sê, hy is so goeie naand, Pietie siel op wiel, is op die lig, lekker muziek. Nou ja, dit is die manne wat so bietjie ry daar met die trokke, veilig wees, en ek is bly julle geniet saam met ons. En Renet sê, naand André Kobus, ons juni was stoof loop al heel dag soos 'n stoomtrein hier in Sidwell. Lekker varknek gemaak en kaying broodjie gebak. Nee, yes, like. Geniet julle musiek baie lekker aan vir julle groete Nico en Renet. Nou kyk nou net daarso.
0: Ja, ja. Ja.
1: Jy weet dan as 'n sak kaiings hè binne in die vrieskas. Nou gisteraan toe roep die ding my nou. Maar ek het gekeer, ek het self beheersing. Maar hy gaan een van die dag, en hy gaan hy definitief gebraai word.
0: Boeta, ek wil net vir jou sê, jy het nou jy so pas, het jy nou jou mond verby gepraat nou.
1: Ja.
0: As jy my nou nie vra vir koffie en brood met kuiings, dan gaat jy dan over rintie waar van my hoor.
1: Dan is die hel los.
0: Dan is die hel los.
1: Nee, jy weet wat ek sê, nou moest ook nie alleen doen nie. Hulle sê altyd, jy weet, jy moet nooit iemand leer iets eet nie.
0: Nou, absoluut.
1: Nou kyk ja. Die kinders op, jy leer hulle mos
0: nie. Nee. Kyk, ek kan nou dink aan daai van Erika. Kyk, is mos nou 'n instelling van daai op 'n kers wees.
1: Ja.
0: Die trifle.
1: Dis hy.
0: En Charissa eet die dit. Tot sy nou...
1: Geproord.
0: Ja, van sy moes toe nou 'n trifle maak nou vir haar program. En wat gebeur toe?
1: Nou eet sy vir hom. Nou, dis ook om ek sê.
0: Vir ons nou.
1: Dis precies. Dis die selle met die kaiings. Mens leer die mense vir hoe eet. Hoe spook van Langkloof, hy, die so vir my een foto gestuur, onderskui ek dat jylle klaar oor koud kree, dan sê die sneeuw so boop die berg, by pinde. Nou kyk, dit is bitterkoud. Nou sê, ons het een plan, hoe lyk jylle plan? Dis een vuurtjie wat brand. Nou moet ek vir jou sê, die enigste plan wat ons gehad het, was hy lekker koffie. So ja. Voor die program.
0: Ja.
1: Hy sê, goeie naand, André en Kobus, welkom in die Langkloof. Daar loop hy nou so sterk op die FM Pie. Kijk nou net daar so. Ons probeer rustig by die stinkkoud tafel te eet. Die kos word koud, man. Net as jy dink jy wil 'n stukkie koslik, dan wil jy saam sing. Speel bietjie iets, sodat ons daarom niks het om te kla as ons eet hier. Sing en dans, loop jy saam om die tafel met kosie. Kom, speel haar briels van die manne, man.
0: Ja, nee, ek dink ek moet so maak. Kijk, het lyk koud nie. Dis hoe kom het so koud is hier by ons? Die windjie waai om hierna toe.
1: Hy waai vir hierna toe.
0: Ja. Ek het, hoe kan nou vir Marlene gesê, lê nou maar hier so die remote en kyk nou maar TV. So sy kyk TV, so ek nou kom aan skuif ek haar nou oor na haar kant toe.
1: Daar sy, as hy lekker warm is haar by jou kant. En nou wil hy sê, naan broers, ek dink julle moet die trein stook, dat hy nie die stoom verloor, die pyk muziek. Nou wil ek is bly jy geniet. En Louise sê, hy so lekker man, gaan nou eet. En nou spog sy nou daar so met hy so saties en die waars en die goeie.
0: Dit lyk te heerlik.
1: Dit lyk heerlik, maar nou moet ek ook sê, baie dankie Jan. Jy weet, jy kan nou maar enige fotoekie instuur. Karina sê ook hier so, wow, great muziek. En dan matchups. Sy sê die trein gister, great liedjes. En dan Kevin Fouchier sê, naan jylle, ei, dis great memos. Dankie vir geen benoude nie. Benoude bode van Bach. Hy Bach muziek nie.
0: Ja, nee.
1: En Maria sê, dankie. Vir die program geniet die viskoekies met asyn of suurlemoen. Ek allergies mag nie vis eet nie, mooi aan vir julle. Ja, dis jammer, want kyk hier so, dit bly lekker. Hy vis, mense. Goeie naand, Luister FM. O, hulle sê hulle breek so 'n bietjie op daarso, maar tog pragtige musiek. Baie dankie vir julle tyd. Ek waardeer en geniet julle. Dis 'n groot plesier. En as jy almal probeer 'n bietjie 89.6.
0: Yes, ja.
1: En kyk of hy daar vir julle werk. En Jared sê hierso, "Hi, this was my sunset. Me and a few buddies are camping. You can see us but the bucky light from Jared." En nou sien ek nou daar so, kyk net, dit is 'n mooi foto, nee. Die son wat so, ja, maar hy mooi, oeh, nee, dit is mooi. Nou Jared, baie dankie vir die inskakeling. Julle moet lekker kamp, is koud, maar is lekker. En nou Philip sê, baie lekker vir een lekker stasie, julle manne is die beste. Zambia is die koudie, maar julle manne moet een lekker aand hê. Alles van die beste. Baie dankie Philip, en dieselfde vir jou ook. Waardeer het. Nou, Tian, ek sien, hy het een stemboodskap gestuur daar, maar hy sê ook, ek weet nie of jy hom gelees het, die Kobus, dat hy gesê het, Naan Vinkel, Koljander, ek voel baie beter as verlede week.
0: Het yes, hom gelees. Ja, ek het hom gelees, ja.
1: En hy sê, Pieter was so in sy willie gewees.
0: Nou,
1: ja, nou Pieter wat, ja, Pieter wat so kamp was, so, hy kon amper nou maar net daar so, soos hy sê, 50 kilo's weg van nou,
0: ja, ja,
1: van nou
0: ja.
1: Tian af. Nou, Julie Strydom sê so, naand julle, ek het geen genade gekry nie. Nie gister of vandag, warm bly, lekker warm.
0: Julie, nee, nee. Ek so vir niemand niks kos gemaakt het, hulle moes vir jou kos gemaakt het.
1: Nou sien ek hierdie fotokie wat sy stuur van die man wat die vrou so trek op die grond. Nou sê, Women's Day is over, back to the kitchen. Nou, dat my so dink aan nou, Wiekus van die Merwe. Daar waar hy gesê het, ja, hy kom ons een dag in daar by die huis en hy sien hier so, lê sy vrou lekker op die rusbank. Hy sê, toe maak hy ketang korter, papa. Dion Landman sê, lekker, luister ek na julle al die pad van Texas
0: kan
1: af.
0: Kan jy glo?
1: Ja, sê Dion, baie dankie vir die inskakel. Jy, daar van Texas en wereld af. Hi, dis Annelies, boodskap vir baie speciale man in my lewe. Dankie vir jou bystand en raad. Lief vir jou, jy weet wie jy is van Jakkals Vibe. Mag ek jou vir ewig hou so, die liedjie van Jakkals Vibe. En dis Annelies, ek soek die song This I Promise You van Ronan Keaton vir een baie speciale man. Ek is oneindig lief vir jou. So romanties hier op 'n maandag aand.
0: Ja, nee, ja, nee, ja, nee.
1: En dan Petro het hier so, sy sê, ons luister uit George uit. Petro, Wessel, Rudy, Nikita en Driekie.
0: Jo.
1: Hallo daar. En dan, die keiervuurtjie, kyk nou net daar so.
0: Te heerlik, man.
1: So al die paar van georgse wereld
0: yes,
1: af.
0: Yes, like.
1: En ek glo, dit is seker koud ook daar in georg.
0: Ja.
1: So, laatste enetjie voordat sy aan die musiekse kant toe gaan koop is, hierdie enetjie sê, dis heerlik om na julle te luister, sonder om kort sein te verloor. Eindelijk wou ek maar net sê, ek geniet die naampies van amal so, ons is nou ook maar pens en poote van mooi nooi.
0: Daar sy. Jyn.
1: Nou, Jacobus, dan klap vir ons om daar.
0: Ja, nee, André, ek het net vir jou gesê, kyk met die kouwe saam, wil ek die hele daarom nou so'n storiekie vertel, jy weet, die Tannie Annie, sy, weet, sy is nou, so te sê, op haar laaste. En omdat sy so verskriklik baie gedoen het, en kyk, sy is ook nou al in haar jare, het die dominee toe nou na haar toe gegaan, en vir haar gesê, Tant Annie, jyne, ek wil net vir jou sê, baie dankie vir die jare wat jy nou vir ons nou hier in die kerk gehelp het en wat jy gebak en gebrou het vir die bazaars en elkere ding. Is daar nie iets wat ons vir jou kan doen? Is daar nie iets wat ons vir jou kan doen, jy weet, net om dankie te sê, jy weet, voordat jy nou, miskien nou die tydelike met die ewige nou sal verwissel nie. Toe sê Tant Annie, ach my kind, jy weet, Annie is al die jare sonder ou man. Ek is al seker al 40 jaar. Ach, het sal so lekker wees as ek net in hierdie koue net so lang. Seker al 40 jaar. Ach, het sal so lekker wees as ek net in hierdie koue.

0: vat en na die kerkwette toe vat en goed en nie. Ek wil net hê jy moet vir my iets doen wat 'n ou tannie jare en jare vir ons gedoen het, wil ons haar net terugbetaal. En hy verduidelik toe nou dat al wat hy moet doen is, hy moet nou maar net daar langs dan Anniekie gaan lê. Jy weet, laat sê, om net so bietjie vashou. En dan gaan hy hom nou 'n klompie geld gee daarvoor. En oom Tom het toe nou ingestem, want ek bedoel, dit is nou iets wat hy moes nou doen, wat nou vir die kerk ook nou is, jy weet. So vat hy toe nou sy fiets en daar is hy toe nou weg. En so ruk aan na, ry die dominee toe nou daar verby Tant Annie se huis. En hy sê, nee, daar staan om Tom se fiets nog, maar hy ry toe nou maar verby. Doen toe nou huisbesoek, kom terug toe hy nou weer verby is. Toe kom hy toe sien hy, nee, maar om Tom se fiets is weg daar by die huis. En hy gaan toe nou in by die huis en hy klop toe nou so aan die deur en niemand maak oop, hy maak toe nou die deur so saggies oop. En hy sê toe nou, Tant Annie, Tant Annie. En hy kyk toe nou rond, kyk toe nou rond. Kyk toe nou so en hy dog toe, just like die R1000 wat hy nou vir hom Tom gegee het. Hy wonder, het hy nou sy belofte nagekom en daai tipe van ding met die R1000 saam. Hy stap toe nou daar so in en hy maak die deur toe nou so net so oop, oop op een skreef. En hy sê, nee, hier lê oom Tom lekker in die bed. Yes, like, maar hy het so langs die gaar, hy trek vir hom en dan blaas hy sy ronde kringe. Blaas hy so, hy kom en hy sê, heerlikheid, oom Tom, en waar stand Annie nou? Hy sê, nee, dominee, sy het gekom my fiets geleen, sy het nog R1000 gaan trek.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

gaan. Al die manne wou adop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Eita, Niels Mooyer gaat tip in my raai. Yes, like Danny Smokes, a iska skuif. Teen Jordaan, se los lappie mengel moes. En Henny Jacobs, se Katarina Malherbe.
1: Jee, hy het lekker geloop, haar so stroop. Nou is so 'n paar watsers wat deurgekom het. Magriet sê, julle twee, ek maak afval gaar, maar ek eet hom nie. Ek proe nie eers of daar genoeg sout in is nie.
0: Wat? Hoe maak jy dan? Ons sal kom proe.
1: Ja.
0: Hoe dan nou, Magriet? Vir wie maak jy dit dan? Dis die heerlikste lekker.
1: Nee, vir al die kerrie, my mens, met die klein aardappeltjies in.
0: Ja, so oor semp, maar loop hy mooi.
1: Naan sê, jylle praat van Kajens, een vriend van my, het altyd sy oupa gevra om Kajens te maak vir een gladde maag, of soos partij oumense gesê het, jy gaan goor maag kry van te veel eet.
0: Ja, het, ons het dit al baie gehoor.
1: Ja, ons het baie gehoor, ook Koos.
0: Hy.
1: Dis altyd
0: jylle moet pas op, as ho. Jylle gaan goor maak kry.
1: En ek sê dit baie, nee, as ons ook Kajens om die tafel gesit en eet het daar, so in Kirkwood, toe ons nog kinders was, dan het ons om altyd afgesluit met thee met suurlemoensap, omdou jy. Net vir die goor maak.
0: So as ons dit nou gaan help, he.
1: Nee, ons het om deurgewerk met, oh, met een lekker brood, dan werk jy mooi. En, nou moet ek sê, so, o Sandy, hy sê, hy is Kajens en Mazimbies. Kraakgebraaide Kajens, jy maak een stuiverige krummelpap. Net voor hy gaar is, meng jy een stuk rechte botter deur. En dan jou gaar Kajens met skoon hande smeer, bietjie botter op die hande, rol die kort papwors op en eet warm. Die Mazimbies verdwyn vinnig van groot bord af. Die is in ou Zululand lekker nie. Een lekker koue aan vir julle, Sandy van Uitla. Hy sê, my oorlede pa het dit gereeld gemaak. Die Kajens was in een swart eisterpot op een oop vuur buite gaar gebraai. Die pap op een swart pot langs jou Kajens.
0: Jo.
1: Dit klink bitter lekker. Nou moet ek sê, ek het hom ook al gemaakt, die Kajens in die swart pot. Nee, en het is maar net een ander smaak. Lieflik. Alta sê, so goeie naam, manne. Geniet julle programaanbieding vanuit die snoesige bed. Ek wonder of die boetie wat so skuldig gevoel het, daarom toe een visje of een vis gevang het, seegroete van Jeffrey's Bay.
0: Julle sal dit nie glo nie. André, ek het nou gesê, ek het 'n 15 voet ewe, wat ek sit nou daar, groterige asie op 'n bank, die water is koel. Koel ja. Na koud toe, het van die oosend gewaai. So met ander woorde, ek wacht vir steenbras om hom te vat, maar jy moet hom vir hom wegvat. Maar net so in die linkerkant van die bankie waar die water uitgaan in die see in, daar het ek 'n 13 voet stokkie wat ek, is het 2 tot 4 ons, wat ek nou, eindelijk dropshot, maar ek sit toe nou daar, sit ek 'n klein stukkie tjokka op, met so'n voelerkie wat nou lekker so, en ek sit, my mens gaan na die ding na in die hart loop. Ek vang toe 'n leerie.
1: Hy ding was siek, man.
0: Yes, like hy was ek honger. Vang 'n leerie op 'n stukkie tjokke, ek sê, hè?
1: Ja, net, hè? Kan het nie glo nie.
0: Ja, dit was nogal 'n mooi leerie.
1: Ja, kan jy nou glo, hè? Nou, dit is my ding, door die jare, toe het Johnny daai tyd, toe het hy nog 'n leerie gevang op Pinkpron.
0: Pinkpron, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, ou Tian, ek het jou nog gekry, baie dankie, ek het lekker gelag. Die spook af in die lang kloof, sê, waar bly dan Annie? Ek het twee fietsen.
0: Ja, seker in die lang kloof. Ja, nee.
1: Nou, maatschap sê, hier so twee blondines staar na die volmaan. Die een sê, toe vir die ander, dink jy daar is lewe op die maan, vraag sy, moet wees, daar skyn dan een lig.
0: Ja, logisch.
1: Goeie naam, ek wil net een boodskap uitstuur aan een speciale vrou, sy moet lekker slaap, en ek dink baie aan haar, en dit is van Tron, baie dankie. Nou ja, yes, like, hier is nou soos ek sê, so romantiese atmosfeer hier so.
0: Verstaan jy op so koue maandag aan?
1: Joey Voorhie sê, Naan sê, baie dankie vir die prachtige program. Baie jare terug was daar een liedjie wat my dad altyd gesing het. Letter Edge in Black. Ken jy dit? Groete Joey.
0: Nee, maar ek gaan hom gaan soek.
1: Ons gaan hom gaan soek, ja, nee, definitief. Charlene sê hier so, Hallo julle, ons geniet julle soos altyd sop vir koue daggie. Julle moet lekker verder kuier en veilig wees. Ja, daai sop lyk lekker met die brood so omgepak. Kobus, dit lyk heerlik.
0: Ja.
1: Ja, daar is niks lekker daar is as 'n bord sop hokkie. As jy so baie keer sop kook en jy nooi ons oor, ja, dan eet ek hom maar lekker een.
0: Maar kyk, jy moet ook koud wees, nie?
1: Ja, dit moet, dit soos vanaand. Vanaand was het eindelijk die rechte aan vir hom gewees. Nou, so vandag was ek so by Kokoed Mol gewees. En so stap ons so 'n bietjie hier by die ketangwinkel in. Jy weet maar hoe werk het, is wel zigzag.
0: Ja. En koop niks.
1: Ja.
0: Ek verstaan daai nie.
1: Ja, nee, ek hokkie maar, ons is zigzag. En so kom iemand en sê vir my, praat gou vir my bietjie. En ek sê toe, hallo, Tanny, hoe gaan het, en so aan. Sy sê, jong, ek wil mos sê, hy stinkling bekend. Ons keier vanaan. Sy en haar dochter sê, hulle sit so om die kombuistafel, sê sy, dan luister
0: hulle radio. Dan luister hulle nou lekker.
1: Kan jy nou geloof, dit was nou een lekker aangename verrassing gewees. Ja. En Renet sê hy so, naand julle twee, ons het lekker twee potte gemaakt vandag, Kerry afval in die huis gemaakt, en Gerry hulle het hoenderpoekie buiten gemaakt, vir die wat nie afval eet nie. Sjoe, lekker geëet. Mooi aand en dankie vir die lekker program, soos altyd, groete van Renet en Gerry. Nou kom ons net so, voordat ons aan in die muziek toe gaan, wil ek gou vir jou ietsie gou vertel. Mm. Nou, moet ek nou vir jou sê, dit laat my nou so ding aan Marlijn en en nou Jan, jy weet, sy sê die boot nou een kan gooi. Nou denk ek nou aan die story, wat ou oor le Jan Spies vertel het van van die ou, hy sê, so kom hy by die meisie en hy sê, jong, ek het nou nie een motorkarrie, maar ek het een motorboot, hoe lyk het, kan ek jou kom laai? Sy sê, nee, dis reg, hy sê, nou nog eens op kode toe sê, van ek jou kom laai. En die twee is nou op die boot, hy sê, en hy wil nou romantisch wees, want die son sak was nou lekker, en hy het nou ander planne ook. Hy sê, en nou vat hy ons om een stroom op.
0: Ja.
1: Nou is het nou die ou Siegel motorkies, hy is maar so heeltemal oop.
0: Ja.
1: Hy dekseltjie op,
0: naps,
1: hy is nou oop. Hy sê, en so vat hy hom nou stroom op, hy sê nou nie om spoed te kry nie. Hy sê, en hy trek daai dametjie nader, en sy sit sommer so langsom. Hy sê, en nou gesels hulle later, toe raak het nou stil, nou begin, dit was nou hier by die soenerij in.
0: Romantische
1: goeitjies. Hy sê, en ek vat so met my linkerhand, so hier so bokant haar knieg, vat ek haar so aan die been. Hy sê nou nie om spoed te verloor, hy sê vat hy so hier na achter toe, vat hy sy hand, nou wil hy die motor afsit. Hy sê, en voorts wars hier lê, die kind in die water. Hy sê, vat ek mooi in die plak.

0: Det er alt jeg kan se. Lekker mann. Hier op 'n koue maandag aand. Dion van der Merwe, uit aan die Langpad, die Kaapse Afdille Boereorkes, net voor dit en dan Jakkels Vibe in Arno Jordaan.
1: Nee, ja. Lekker afgegaan. Nou, Jacobus, is daai van die aand, duitjies.
0: Duitjies en duitjies en elke ding. Nou, vertel vir ons vanavond een bietjie, wat se duitjies en duitjies is daar in jou gedagtes vanavond?
1: Nou ja, Kobus, ons is, soos ek veel gesê het, ons het gepraat nou al van die roadhouses, jy weet, daai jare. En dit is lekker om so terug te gaan in tyd. En so, toe ons al hierdie kant toe ry, toe sê ek veel, jy weet die driving tye, waar jy by, as jy nou driving toe gaan nou, ek onthou as kind, as ek kan nie eens onthou nie, ek dink het was 20 cent gewees om in te gaan. Nou, daar was nou, dispatch het ene gehad, en dan daar,
0: in Groenbossies.
1: Groenbossies ja. Het ene gehad, en dan hier
0: die
1: so,
0: ster,
1: die ster was ja, hy. Ja,
0: en
1: die,
0: dan ook Womer.
1: En dan Womer ook, ja. Nou, dit was nou 20 cent, dan gaan jy nou in, en dit is nou toe ons nou kinders was, dan vat jy nou slaapsak en kussings, en dan kyk jy nou lekker, jy weet nou, daar was al die twee flieks soos het gewys het. En later, toe jy nou ouer word, en jy het nou voertuig, soos een motorkar, soos hulle sê, nee, toe, het jy nou gegaan, en dan gaan kyk jy nou so'n bietjie gaan fliek, nou, dan het jy nou ook nou net genoeg gehaald om in te gaan. Jy weet, en 'n paar extra centen, so jy kan nou nie een hamburger kry nie, nie, nie. Dit is nou, soos hulle sê, in Engels, een battekote, een slapchips, jy
0: ja,
1: weet.
0: Ja, ja.
1: En betekent ons om ons eie vlaas koffie ook gevat.
0: Yes, yes. Joch, dit was lekker tye daai gewees, mense. En ek moet vir jou sê, as jy nou kyk, André, ek het 'n liedjie geskryf ook oor die driving, oor my en Madeleine. As jy nou vat, wanneer jy nou beginne vry het, dan was die driving ons nou die regte plek gewees nou om, nou, vooral as het nou 'n midnight show is of die type van dinge. En dan het jy nou jou radio of die speaker, die luidspreker van die driving het jy dan so gehak oor jou venster, of jy kon hom binnenkant ingesit het, daar waar die rathouwer is,
1: ja.
0: En sit jy hom nou daar neer, en dan kyk, hy het ook ons in die bas en treble, dit is nou net daar, hy is net, jy kan hom net harder en sachter sit.
1: Ja.
0: Nou so soek ek vir so'n speaker, jy weet, ek het 'n klomp goed aan my braai area, wat nou, alles wat oudtijds is, en wat, ek is so nostalgies aan nou. Toe sien ek ene raak, toe R950 vir ene.
1: Meester.
0: Toe dog ek nie, wat ek, dink ek sommer 'n prentjie plak.
1: Ja, plak 'n prentjie, nee. Baie dankie.
0: Ja, iemand wat hom toe nou adverteer vir R950. Maar as jy nou vat, die tye wat jy nou by die driving was, dan het jy nou, in die somer was dit mos nou, sê nou maar dit begin 6:30.
1: Ja.
0: Ek vat nou maar net, dan sit nou nog lig. So, hulle kan nou nog hierdie fliek speel nie. Dan sien jy nou op die groot skerm, soos die mense nou hulle ligte flikker. Hulle wil nou hê die ding moet begin. Maar hy kan nie, van is die donker genoeg nie.
1: Dis hy.
0: En dan het jy nou, wanneer dit nou 'n vakansiedag is, of 'n sekere, sê maar soos 'n saterdag aand, of 'n vrydag aand, baie keer was daar 'n midnight show ook gewees. Dan gaan jy nou midnight show toe. En dit was ook nou lekker geweest. Dit was nou lekker geweest om nou daar te gaan. Nou, ek onthou, toe ek op, nou dis waaroor ek die storiekie geskryf het, of die liedjie geskryf het, oor die driving, wat ek en Marlijn se vrytye was, het ek een Toyota Corolla GLS gehad, die 1800. Dan kom ek van Edo af, en ek het op Edo in die postkantoor gewerk, dan kom keir ek nou vir Marlijn, dan los ek nou die Corolla by hulle, maar sy het een Morrissey gehad, wat haar pa vir haar gekoop het. Nou, dan het ons nou met die Morrissey, het ons nou driving toe gegaan, nie om die rede dat hy, hoe kan ek nou sê, een beter kar was, he. Nee, maar sy sitplekke voor kon voor in toe slaan.
1: Dat was daar so, nie.
0: Genoeg vryplek achter.
1: Ek wil nou net vir jou
0: stop
1: sê.
0: Stop jy stop op een plek, as net een palkie, as jy een speaker sê.
1: Ja, jy worry nie eens waar hy speaker sê. Jy weet, het lyk soos vandagse robotte. Jy draad ek in my uitwees.
0: Ek kan my uitwees.
1: Nee, definitief, en ek dink amper, as een liedjie geskryf, daar so die Rennie Smit, dit is een lekker plek. Oeh ja,
0: dit is een lekker plek.
1: Ja.
0: Dit was een lekker plek. Was hy vir jou ook een lekker plek? 082-333-667. Ons soek staalkies vandaan. Staalkies, vertel vir ons. En ek dink, André, ek gaan interessante goede uitkom.
1: Verseker.
0: Nou ja, terug naar die muziek toe. Ons wil hoor wat sy staaltjies daar is.

0: Alipad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
1: En sy draai.

0: Daar sy. Dit is gewees op proppie daarso met Toddy Hannekraai, Jeremy Taylor se Ach Please Daddy, Take Us to the Driving, en Valiant Swart en Olly Viljoen, Vuur en Vlam. Die manne was vuur en vlam om driving toe te gaan.
1: Definitief.
0: Kijk ou, ek het daarom nou ook hier so stembota gekry van Bram af. Hallo Bram, bly dat jy ingeskakel is. Hy klink so.
2: Ja, naam dele twee. Ek kom nou eers hier op die radio. Ek het keier mense gehad. Ek kon nie begin gehoor het nie. Maar julle praat nou so van die driving. My pa het so oud GMC lorry gehad. En oor die cab het daar nog een, jy kan amper sê, extra bak gewees. Waar hy nou al sy gereedskapkaste en goed opgepak het. Ons was kinders het al die dag met matras gegooi. Had ons nou al boop hy vloer gelê en driving gekyk. Mensen, dat was lekker. Dan kijk je zo af in die kar en zie je net hoe vroetel die mannen. Het gaat niet een beetje lekker. Maar jullie maar die aand geniet. Jammer dat ik er nu laat opgekomen. Maar jullie zijn veilig, hij is te rijden hoor. Die paai is maar slecht na te doen. Ja, dit mag goed gaan. Groete vir julle al twee. Bye.
0: Bram, baie dankie vir daai ene.
1: Dis 'n goeie ene, Bram. Baie dankie. Ja. Nou, meisie sê, so, hello, André, soos ek vir jou gesê het, julle laat die mens lekker lag, veilig ry huis toe. Baie dankie, meisie, waardeer dit. En nou, John sê, so, ek het saam met my pa driving toe gegaan en saam met my ma huis toe gegaan. Maar Griet sê, driving. Die meisies het ook driving rokke gedra, die zip van voorgaand. O, oh, mense. Daar is nou lekker muziek. Laat die mense voete juk, jong. My man hou ook van visvang naweke en ja, nee, die driving was lekker, dan bring hulle jou milkshake en burger. Vandag is milkshake duur, sê Maria. Nou, ek onthou, ja, as jy nou geld gehad het, dan het hulle altyd gekom. Betek hier, ek weet nie of jy kan onthou nie, Kobus, dan kan jy ook jou ligte so...
0: So flikker en dan kom hulle aan na jou toe.
1: Daar sê, dan bestel jy nou en dan kom hak hulle nou daai.
0: Jezus, nou soos, amper soos een roadhouse binnen in die driving.
1: Daar sê, ja.
0: En dan het jy ook ons gehad wat nou met so, hulle ding wat so oor die nek kom, en dan is dit ook amper soos een skingboard, en daar is nou klomp goed in, en dan kan jy dit ook nou koop, daar is nou peanuts in, en lekker goed, en chocolates, en you name it.
1: Daar
0: en
1: sy.
0: Dan klop hulle ook maar so aan jou venster, om te vraag, wil jy iets koop, en jaag jy hulle weg.
1: Ja, ek dink baie keer as het nou kouer was, of een koeler aand, en in die kar sy ruit is, dan gaan jy nou maar verby, dan kyk jy maar waas, of kan jy goeikies verkoop.
0: Die vee is met jou hand so, om te kyk wie klop, en as jy nou sien is die, dan jaai jy om.
1: Gloria sê, Kobus, jy en ons bly by die driving. Ja, dit is wat sê, dit is hoe ander kan jylle. Hoe jy nou way back daai tyd my pa en ma en ons drie ook driving toe gery buite Graaf Reinet, Aderdorp. So verlang ek nou. En toe ek nou groter geraak het, my eerste kere bewaarder, die eerste kerel wat sy gehad het. En ek het so driving toe gegaan hier in PE saam met, dan sê my pa, Mariska, wat het julle gekyk? Ek het nooit geweet nie. Goeie ou daar, baie, baie dankie. Die een wonderlike program vanaand. Veilig ry hier geseende aan, Mariska.
0: Ja, as jy nou uitgevra word, wat het jy nou gekyk? Daar was ook nie nou Google om te sê, jy gaan vir my opsomming.
1: Ja, nie. Kom, is hier so interessante energie, nee. Ek het vergeet van dit.
0: André, sorry om jou nou in die rede te val, ek is nou baie jammer. Maar nou, Mariska sê, daar is buitenkant Graaf Reinet is 'n driving. André, staan nou nog al.
1: Ja, ek het gesien, ja.
0: Hy staan nou nog al met die skerm, alles nog. Ja.
1: Ek kan eindelijk nie geloof nie.
0: Ja.
1: Dat hy nie al weggezien. Maar hierdie sê, ek moet sê, my oorlede man het my ook in ry toe gevat en voor die fliek begin het was daar altyd eers cartoons. Ek het dit vergeet.
0: Ja, het is so.
1: En Paul Revere advertenties.
0: In Lexington.
1: Ja, that's the one.
0: Satisfaction.
1: Ja, dis hy. Gedurende die tyd raak hy aan die slaap en na die cartoons word hy gewoonlik wakker en sê, dit was nie 'n goeie fliekie. My antwoord was altyd, jou simpel, die fliekie nog eens begin nie.
0: Ja, nee, ja, nee. Ja, sê Mariska, hy staan nou nog aan. So, André, ek dink, kyk, is amper tyd vir groet. Kom ons kyk of aan nog so 1, 2, 3 van hierdie WhatsApps kan deurkom met 'n lekker storiekie oor die driving.
1: Ja. Ons moet definitief gou kyk of aan nog so 'n staaltjie of 2 deurkom. Ek kyk nie so vinnig gou hoe so. Ek moet nou vir jou sê, hier is ene wat deurgekom en daar van Paradijsstrand af, maar ek kan hom nou ongelukkig nou nie lees.
0: Ek moet nou net vir jou sê, los hom nou.
1: Ek kan hom ongelukkig nog nie lees, maar dit was 'n goeie ene daar.
0: Ja, nee. Nou ja, kom, ons gaan dan na die muziek toe, André, ons wag nog vir so een of twee mooie staaltjes, man, voor ons groet.
3: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: was rof. Ek het 'n Uber gebel om my huis toe te vat. En die kar was by my huis.
1: Hey, kuka makaranka. Driving toe. Ja, nee. Ek moet vir jou sê, André, jy het 'n hele paar deurgekom. En WhatsApps en stemboodskappe. Ek dink, lees jy gou-gou eers en dan gaan ek oorgaan na die stemboodskappe toe.
2: Ja, ek het lekker gelag. Hierdie een Elise, toe die driving bestuurder die movie onderbreek en afkondig, hier is een man. Hy soek sy vrou wat saam met 'n ander man daar is, toe jaag haar 7 karre weg. Die speakers in spat.
1: O, heerlikheid.
2: Home driving mos heavy gespook. Girls gespook, ja. Kom al hulle klere moet hou. Dit is van Johanna waar van Detroit, Michigan.
1: Ai man, dit is een spookery.
2: Kobus, ek sien jy 2 stemboodskappe daar gekry.
1: Ek het van nou Paul jyne gekry, ek het lekker gelag vir hierdie jyne ook. Het, laat my eindelijk dink as jy nou begin, wanneer jy nou klaar nou wat driving het, en dan jy start nou die kar en sê, en sê net,
2: ja.
1: Nou dit het my aan dit laat dink, kom hy.
3: Man, man, ek het die tijd dat ek een Fiat gerei, 1-4, en sy batterijkie was wat nie lekker is, so ek was altijd op die knop van die driving, so opdraaikie, en moet ek net oorgaan, dat ek net die ander kant kan afstoot, en die stoot is belangrijk om die kar in die start te kry.
1: Hey, lekker hoe dame, driving toe wil jy, driving toe papa. Hier is een en ander, ek het lekker gelag vir dit ook, hier kom hy.
4: Ja, jy weet, André, die tijd by die drivings, jy sê, man, jy het alsof maar een vryere aan die kar, jy weet, en die wasem sit in die vensters, en jy kan nie eindelijk mooi sien, en die ou klop in die venster, maar vat het die voorvanger, maar ek sê, sikkie skoen, ek sê, ek wil niks sê nie. En as jy 10 minuut het, is daar weer een klop in die venster, en ek wil weer so klein stikkie skoen. Ek sê, ek wil niks sê nie. En een kwartier later, toe klop jou hart in die venster, draai die venster af, nou is ek vies. Hy sê, meneer, die frieke sal een half uur terug klaar, hoor.
2: Hoop Karel, jou rakker.
1: Ja, nee. Okay.
2: O, Maria sê ook hier so, baie dankie vir die lekker lach en die oud daar. En sy sê, ja, maat, altyd sê, is niks beter as die backseat van een Chevy nie. De driving, sy sê, niks meer verder om te vertel nie.
1: Ai man, wat 'n lekker program is dit vanaand. Ek het julle staaltjies ook baie geniet.
2: Ek het so enetjie nog hou Mornay sê. Hy sê ons het met 'n 120 wide Datsun bakkie driving toe gery. Die manne het plat gelê, toegegooi onder die kombers agterop. Die girls het dan bo op hulle gesit en asof dit net hulle is wat agterop is. Die ou oom by die hek het die persone getel en ons het betaal. Cheap round.
1: Lekker man, lekker. Nou ja. Nou, ek dink is groetheid. André.
2: Ja. Dit is, en dit is nou, hy het jou vannacht uitgehardop hierdie 3 ure, maar dan moet ek jou sê, dit was nou heerlik om saam jou te keer, maar bly ingeskakel, Johannes net die naam met jakkels draf, die man kry koud, hy sê nou, hy kry koud, so hy gaan die aandag vir julle lekker maak, tot hier met 12 uur se kante, of skyns voor 12, en sal hom die man op die kop 12 uur weg, hy is nie net so voor 12, en dan gaan jy nog heerlik saam met hom keer. As ons miskien nou nie by jou boodskap uitgekom, die Frans nederig om verskoning, dit was besig vanaand, maar ons het lekker gelag, lekker saam met jou gekeer, hier op 'n maandag.

0: Dit is soos hulle mos maar sê, soos die program sê, maandag lekkerte. So baie dankie vir dit. En vir elke WhatsApp wat deurkom, baie baie dankie daarvoor ook. So van my kant af, André Albert, se geseënde nagrus, se geseënde week wat vir jou voorlê. En as die Here se wil is, dan kuier ons weer saam maandag aand by maandag lekkerte. Van my kant af, totsiens.
1: Nou ja, soos André gesê het, moenie weggaan nie. Jakkels draf, hy draf saam met jou vanaand lekker en ek glo die musiek gaan ook lekker wees. Hy gaan jou warm hou. So, lê onder die kombers, geniet die program saam met Johan. Hy sit hier so. Hy sê, hy het al koud gekry die naweek. Hy het al bitter koud gekry, maar ek dink hy gaan met die bykie daarmee met julle deel ook. So, van my kant af, baie, baie dankie vir 'n lekker program. Dankie dat julle saam gekuier het. Is altyd lekker om 'n maandag aand saam met jou te kuier. Dit maak die week vir ons ook sommer baie lekkerder. Want dit wat jy met ons deel, dit wat jy vir ons sê, dit wat jy vir ons vertel, dit wat ons deur die week ook, dis lekker. So ons sien uit na volgende keer ook. So van my kant af, mag jy 'n fantastiese week hê. Wees veilig. En as hier ons paar volgende week, dan keier ons weer lekker saam. Love you lots. Tot de volgende keer. Tot ziens.

0: En 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op 'n sommer koue maandag aand, dis die 10de Augustus 2026. Ek is Johan Kloete, kers saam met jou tot om het so skyns voor 12 vanavond net hier op Luister FM 90.6, 89.6, natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of jy kan gerus my Facebook gaan volg daar so Johan Kloete op Luister FM, op al die sociale media goeikies kan jy ons kry daar so, gaan maak gerus een draai, gaan volg ons daar so of luister sommer net lekker saam. Dis Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoor, hulle sê in die Karoo sit so koud vanaand, die jakkelse vang die skape net vir hulle wol. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle boobaas program, vang hulle elke maandag aan, tussen 6 en 9, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Oom Bra Miller is ingeskakel en hy het my so bykie laat worry, maar Oom Bram is weer terug. Goeienaand, Oom Bram.
2: Ja, naand, Johan. Dankie vir die inkomst en die kouwe weer, om vir ons plezier te gee op die radio. Ja, het baie lekker gereen, maar die kouwe stem ek nie meer saam nie. Die reen kan val, maar die kouwe, is een bykie kwaai van my. Verlede naweek kon ek vir jou luister of iets insteer nie. Ek het so baie teespoed gehad, mensdom. My kraag was af op 5. Ek het kraag gaan koop en probeer insit. Die boks over die vat nie. En die wifi was af. Die heel dag tot die volgende ochtend 3 uur. Was die wifi af, alles was nou net een gemorsie by my. Maar ek kon namens hier en daar een bykie luister op die radio. En ek wou toen nou nie baie kraag gebruik nie. En luister ek maar nou hoe julle daar gesels en doen. Jy moet nou een lekker aand hee, so Johan. Baie dankie vir die inkomst op die kou weer. Ek weet, jy is ook nie een man vir kouwe nie. Ja, nee. Maar een mooi aand, ja, zo. En, maar wees ook eniekie gooi af van die opora. Ek het nou die dag om gebel. Het gaat niet te goed met hom. Hy sukkel met die ou bene. Maar mooi loop. Luister vir jou aan. Bye.
0: Baie dankie, Oom Brahms. Baie lekker om weer van jou te hoor. En baie dankie dat jy saam met ons kuier op hierdie lekker koel aand hier so vanaand. Dis lekker warm in die atelier, die Alberts broers het die atelier lekker warm gekuier. So ek gaan lekker saam met jou kuier tot en met 12 uur vanaand, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ma Chips is ook ingeskakel, sy sê goeienaand, jy is hier hartelijk welkom terug. Dankie Ma Chips, dis lekker vir my om hier so te wees, dan die Alta Bekes. Daai Jeffries baie sê goeienaand Johan, vertrou dit gaan goed met jou, welkom hier. Saam met my in ons sopnat en ijskoue dorpie, maar weer die ontvangst is warm vanuit die hart. Baie dankie vir die inloer met altyd een goeie program aanbieding. Ek deel graag daar in seegroete vanuit Jeffries Baie aan die Alta. Baie dankie vir jou boodskap daar. So Doopie is ingeskakel, naand Johannes Doopie, welkom in ons huis. Lekker koel buiten in die baai. Doopie, dit is regtig koud buiten vanaand. Ek was die naweek bykie daar in die Baviaanskloof gewees. Ons gaan nou een bykie gesels daar oor, maar ons het net so lekker koud gekry daar so. En ja, ek sien is oorals koud, ek het vriende daar wat op die Sani pas vastgesnieuw het. Ek dink is maar oorals in die land, een bykie koelerag vanavond. Leonie Thompson is ook in die huis, hy sê, goeienavond Johan, uit die koue ijsige kariga. Dankie vir jou opvulling, om saam met ons te wees en ons te kom maak met ietsie van als. Dit word waardeer. En dan sê sy Johan, jy weet ons al, en hy dien liekie asjeblief, ek gaan definitief ons en hy dien liekie laai. Leonie, en ek weet nie of jy weet nie, maar binnenkort kom Nadine een bykie PE toe, en ek het vir my vrou vanoggend gesê, ons moet, as jy kaartjies oopmaak, moet ons sommer die eerste skry, laat ons heel voor kan sit. Baie dankie dat jy ingeskakel is, en lekker saam met ons kuier. Beatrice Meyer sê, goeienavond Johan, gaan weer lekker saam kuier tot 12 uur toe. Baie dankie vir die inskakel. Baie dankie dat jy die tyd vat, die moeite doen, om saam met ons te kuier. Hier so op 'n maandag aand, dit voel eindelijk maar so sondag, want vandag was ons nou een vakantiedag gewees, en so dit voel so sondag, maar is eindelijk maandag, is daar een kort week het voorlee, en ek hoop die weer gaan ook een bykie beter draai. Kom, ons gaan maak eerst weer een bykie muziek, as ons terugkom, dan vertel ek vir jou wat gebeur vanaand in die program.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Dis hier ek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis het net te van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag.

0: Goeienaand, Johan. Ek wil net aan al die omroepers van Luister FM sê baie dankie vir julle tyd wat julle afstaan om ons te vermaak met die mooi musiek. Dit word so waardeer. Baie dankie, Johan. Geseende aand vir almal, baby van Uitenhaal.
1: Baie dankie, baby van Uitenhaal. Vir daai mooi boodskap is vir ons 'n groot plesier om hier so te wees en 'n voorreg om hierdie lekker musiek te kan bring. Dit is nou so 9:30 is maandag, die 10de Augustus 2026. Ek vra vir jou, wat het jy hierdie naweek aangevang? Waar het jy gebly? Het jy nat gereën? Was jy 'n bietjie in die sneeu? Want ek het die voorreg gehad om hierdie naweek met 'n toergroep deur die Baviaans en die Kouga area te ry en ons gaan bietjie gesels oor daai toer wat ons gedoen het. En dan gaan ons ook 'n bietjie later gesels oor hoe dit nou lyk in die Baviaans Kloof, die vooruitsigte vir die nabye toekoms, wat daar aan die gang is. So teen 10:30 is dit natuurlik tyd vir die groot 5. Vanaand gaan ons bietjie kyk na die 5 beste plekke waar jy kan gaan sneeu kyk in Suid-Afrika en in kamfie resepte. Bring ek vir jou nog 'n resep wat jou help ontslaa raak van die oorskiet braaivleis. So net na 11 is dit tyd vir jou boodskappe en versoeke vir die geliefdes wat nou bietjie op reis is, totdat ek moet groet. So net voor 12 vanaand. Jy is welkom solank vir jou boodskap of versoek deur te stuur 082-33-33-67.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Dis die klanke van John Belcher op Luister FM. En ek het vrijdag aan die voorraad gehad om 'n bietjie te gaan kyk hoe sing hy daar so vir ons in 'n konsert hier in ons eie Port Elizabeth. En ek moet sê die meisies is nogal erg oor hom as ek kyk hoe hulle so saam met hom foto's geneem. Maar John Belcher natuurlik daar so met Gee Jou Hart 'n Breek. Steve Hofmeyr met Meisiekind het daai twee spel vir ons afgeskop. Ons kyk bietjie na die Kougab of Johannes Wild Run. Is natuurlijk een naweek wegbreek toer waarop die naweek was. En as jy dink een naweek wegbreek beteken jy rij vrijdagmiddag na een gasthuis, steek een vierkie aan en sit jou voete op, dan was hierdie een beslis nie daar die type naweek nie. Die afgelopen naweek het ons met 7x4x4 voertuie 3 dag route aangepak wat ons vanaf Port Elizabeth deur die Kougab of Johannes Kloof en die Winterberge geneem het voordat ons via Stadlerville en uit die naag weer teruggekeer het. En ek dink wat hierdie route so besonders gemaak het, is dat elke dag sy eie karakter gehad het. Die eerste dag het ons uit PE vertrek en koers gekies daar na die Kougaberge toe, net so buiten Karedo. Dit was eintlik die rustiger gedeelte van die naweek, lekker grondpad gery, die mooi Oos-Kaapse landskap en daar die gevoel wat 'n mens kry wanneer die teerpad al hoe verder agter jou verdwyn. Ons bestemming was 'n gasteplaas aan die voet van die Kougaberge, waar ons die aand oorgeslaap het. En as jy daar staan en jy na die berg so kyk, dan besef jy nogal vinnig, môre gaan ons nie om haar die berg ry nie, ons gaan oor hom. Die tweede dag was het tyd vir 4x4, ons het 'n bekende privaat 4x4 route oor die Kougaberge aangepak. Die route loop oor 'n boerse plaas en word baie goed deur hom onderhou. Jy betaal om die route te gebruik, maar dit is ook belangrik om te onthou waarom sulke routegelde bestaan. Hierdie paaie onderhou nie hulle self nie. Na reën moet gedeeltes herstel word, waterlope moet oopgemaak word, erosie moet beheer word en plante groei moet soms teruggesny word. En as 'n grondeienaar moeite doen om 'n behoorlike 4x4 route beskikbaar te stel, dan help daardie routegeld om seker te maak ons kan dit oor 'n paar jaar steeds lekker gaan ry. Die rit oor die Kougaberg is 'n behoorlike bergervaring. Jy klim, jy daal, die uitsigte verander heeltyd en plek laat die terrein jou mooi dink oor jou lyn en jou voertuigplasing. Maar toe ons later die middag van die berg afkom, het die karakter van die dag helemaal verander. Na vinnige middagete het ons koers gekies na die westelike hek van die Baviaanskloof reservaat. Ons doel was nie om deur die reservaat te ry nie. Ons wou net gaan kyk hoe erg die skade van die onlangse vloede werklik is. Wat die mens hoor daarvan, jy sien foto's, jy lees, die paaie is beskadig, maar wanneer jy self daar staan, kry jy heel ander perspektief

0: op die krag van water. Die skade is omvangryk. En so 'n bietjie later in die program gaan ons spesifiek daaroor gesels wat ons gesien het, wat die skade aangerig is en wat vir die toegang tot daardie deel van die Bavians beteken. Daarna het ons teruggedraai in die aand by 'n gasteplaas daar in Bavians Kloof oornag. En toe kom dag 3, die dag wat waarskynlik die meeste konsentrasie van die hele naweek sou verg. Ons het vroeg vertrek en 'n eksklusiewe privaat roete oor die Winterberg aangepak. Hier het die ry heeltemal verander. Dit gaan nie oor hoe vinnig jy wanneer kan kom uitkom nie. Hierso gaan dit oor voertuigbeheer. Die roete is baie tegnies. Daar was losklippe, daar was baie steil gedeeltes, baie skerp draaie waar jy jou lyn mooi moet kies om in een beweging om uit ry te kan kom. Aan die ander kant van die berg lê 'n voertuig wat jare terug nie sy lyn so mooi gekies het nie. En natuurlik baie duur daarvoor betaal het. Jy moet vooruit kyk, jou lyn kies en dan moet jy hou by jou besluit, want daar kry jy nie 'n tweede kansie. En as jy op 'n roete soos hierdie, waar 'n mens weer besef dat goeie 4x4 ry nie noodwendig gaan oor momentum en krag nie. Baie keer gaan dit presies oor die teenoorgestelde. Stadig, beheers, dink 'n bietjie voor jy ry. Met 7 voertuie raak kommunikasie ook belangrik. As die voorste voertuig 'n moeilike gedeelte teekom, kan daardie inligting na die voertuig agter hom deurgegee word. Hou 'n bietjie links, as 'n los klip net om die draai, of wag daar dat ons net eers kyk dat die voertuig voor jou deurgaan. Dit verander die hele groep voertuie in 'n span. Uiteindelik het ons van die berg af gekom en by 'n grondpad aangesluit wat ons tot in Stuytlerwil geneem het. Van Stuytlerwil af het ons weer die grondpad gekies verby die Hanekomberg tot in Uitenaag. En van daar af was het terug by u toe. 3 dae, 7 voertuie, die Kougaberge, die Bavianskloof en die Winterberge. Van een goed onderhoude privaat 4x4 route tot een vloedbeskadigde paai en uiteindelik een technische bergroute waar elke skerp draai jou volle aandag vra. Maar miskien is dit die lekkerste ding van een soe reis. Jy hoef nie net 1000 kilometer van die Ooskaap weg te ry om avontuur te gaan soek nie. Partykeer lê dit sommer hier in ons eie agterplaas. En hierdie naweek kan ek een ding sê. Die Bavians en die Winterberge bly een van die interessantste 4x4 en toergebiede wat die Ooskaap vir ons kan bied. Ons gaan maak eers vir 'n bietjie musiek. As ons terugkom, dan gesels ons oor wat ons by die Baviaanse westelike kant aangetref het. Bly en gerus ingeskakel.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Dis die klanke van Juanita Du Plessis, Jan Jan Jan en Liesel Pieters met Afrika. Voor hulle was het Dozie met Jan, asseblief toch squeeze my. Dis 1 minuut oor 10 is maandag, die 10 Augustus 2026. Ons is op pad somer toe, maar jy sal nie vanavond so sê nie, want het is bitterkoud buiten. Ek hoop jy is warm daar waar jy is en jy kan lekker saam met ons tot om 12 uur vanavond. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou, die werklike omvang van die vloedskade in die Baviaans is iets wat ek nog altyd oor gewonder het. En ons het nou die afgelope naweek met die Kouga Baviaans Wildrun het ons deur 'n deel van die gebied getoer. En ek wil hierdie wil ek baie graag self gaan sien het. Die vloedskade wat aan die weste kant van die Baviaans kloof. En ek moet vir jou sê, ek het nogal geskrik. Want die mens hoor makkelijk, nee wat, die pad is herstel, jy kan weer tot by die westelike hek ry. En technisch is het seker waar, jy kan tot daar kom, maar moet nie vir een oomblik dink dat het beteken die pad is herbou en alles lyk weer soos voor die vloed nie, want dit is glad nie die geval nie. Op sommige plekke bestaan die ou pad eenvoudig net nie meer nie. Hy het net heeltemal weggespoel. Waar die pad van tevore was, is daar nou net een diep gat soos die rivier deur die pad geloop het. Die water het dele van die pad heeltemal weggespoel, slote wat seker op plekke naby aan 2 meter diep deur die pad loop. Waar die pad vroeër was, ry nou op 'n rowwe deurpad wat binne die uitgespoelde gedeelte gemaak is. Op ander plekke kyk jy na wat eens 'n pad was en vandag lyk dit soos 'n droë rivierbed. Die pad paadjie wat daar is, is in baie gevalle basies net daar sodat die plaaslike boere weer by hulle plase kon uitkom. En nou moet jy onthou, ons was toe nog eers by die westelike hek van die Baviaans kloof nie, ons was nog in die pad. Wanneer jy uiteindelik daar kom, dan begin die werklikheid van wat gebeur het behoorlik insing. Die klein kantoorkie wat daar by die hek was, waar jy altyd betaal het om in te gaan, dit staan nog daar. Maar die hek paal en al, lê daar een kant waar die water om teen 'n boom opgedruk het. Waar jy vroeger deur die hek en met die pad verder die kloof in sou ry, sien jy nou net 'n rivier loop. Stukke beton lê rond daar waar eers infrastruktuur of brug was. Oral sien jy tekens van die ongelooflike hoeveelheid water wat deur daardie kloof moes gekom het. Spoelklippe lê die hele wêreld vol, nie net 'n paar klippe wat deur die water ongeskuif is nie. Op plekke lê daar hoope klippe wat seker 2 meter hoog is. Wanneer jy daar staan, begin jy besef dat dele van daardie kloof tydens die vloed basies een groot rivier moes gewees het. En dis die probleem wanneer ons van vloedskade praat. Dit klink amper klinies. Jy hoor die woord, jy sien dalk 'n foto of 2. Iemand sê 'n pad is toegespoel of 'n bruggie is weg. Maar totdat jy self daar staan en kyk daar waar 'n pad was en daar is eenvoudig nie meer 'n pad nie, verstaan jy nie heeltemal die omvang van daardie storie nie. Ons het daar met 'n man gesels wat gesê het hy is 'n subkontrakteur aangestel om 'n toegangsroute deur die Baviaans kloof te help maak. Volgens hom is die masjiene reeds besig daar. Maar hier is iets belangrik, wat belangrik is om te verstaan. Hulle bou nie noodwendig die Baviaans kloof pad terug, soos ons hom geken het nie. Die eerste doel is baie meer basies. Maak het net moontlik om weer van die een kant na die ander kant te kom. Al beteken het dat jy 'n 4x4 nodig het, al beteken het dat die route rof is, al verg dit 'n bietjie moeite, want vir die mense wat daar woon en boer, gaan dit nie eers oor toerisme of op 'n lekker naweekroute op hierdie stadium nie. Dit gaan net oor toegang om by jou plaas uit te kom, om mense en voorraad in en uit te kry, om weer 'n verbinding deur die kloof te hê. En as jy die skade self gesien het, dan besef jy watter enorme taak nog voor lê. Want wanneer iemand sê die pad is weer oop, moet ons baie mooi verstaan wat oop in hierdie stadium vir ons beteken. Dit beteken nie noodwendig die pad is reg nie. Dit beteken dalk net, daar is weer 'n manier om maar deur te kom. Na die musiekbreek wil ek bietjie met julle verder gesels hieroor wat hierdie skade vir Baviaans kloof beteken, waarom het herstel nie bloot 'n geval is van 'n padskraper instuur en die pad weer gelyk maak nie, en wat ons as 4x4 en avontuurreisigers moet verstaan voordat ons sommer net besluit die pad is oop. Kom ons gaan ry. Ons gesels nou verder, Baviaans kloof, na die vloed.

0: Stel.
1: Dis die Willowies brandewynvriende met boskreet Kou Darren, met Bos as my kos en Armand Hofmeyer met rooi kuis trekker. 17 minute oor 10, maandag die 10de Augustus 2026. Jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete, kuier lekker saam met jou, tot en met 12. FM. Nou voor die muziekbreek het ek jou vertel wat ons self aan die weste kant van die Baviaanskloof gesien het, maar hoe langer ek nou daaraan dink, hoe meer vrae is daar besig om by my op te kom, wat ons daar gesien het, en daar wat toe ons moet die man gesels is, wat vir ons gesê het, hy is as 'n subkontrakteur aangestel, om 'n toegangsroute deur die kloof te maak. Nou, ek wil sommer 'n vraag vra, wat al 'n paar mense ongemaklik gaan maak, maar hoekom 'n subkontrakteur? Weet hom aangestel, hoeveel kos hierdie werk? En ek sê nie, daar is iets verkeerd daarmee om die kontrakteur aan te stel nie, en ek het glad nie, ek het nie 'n probleem met die kontrakteur wat hulle aangestel het nie, ek dink heeltemal hy kan die werk doen, ek het glad nie 'n probleem met die kontrakteur nie, maar na skade van hierdie omvang, weet ons altyd, hulle maak groot bedrag geld na so ramp beskikbaar, en ek dink die publiek het die reg om te vra, word elke rand wat nou vir die Baviaanskloof se herstel bedoel is, werklik gebruik om die Baviaanskloof te herstel? Want as daar nou geld spandeer word om 'n tydelike roete oop te maak, wil ek graag weet wat die groter plan is. Is hierdie fase 1? Wanneer begin hulle dan werklik die herstelwerk? As hierdie die noodherstelwerk is, dis al amper 4 maande later. Wie is verantwoordelik vir die werk? Wat gaan met die brug gebeur? Wat gaan met die gedeeltes gebeur waar die pad eenvoudig nie meer bestaan nie? Die pad is heeltemal weg. Die hele kloof is 'n rivierbed. Wanneer gaan ons weer die Baviaanskloof pad hê soos wat ons hom geken het? En ek dink dis billike vraag, maar daar's goeters wat my pla. By die westelike hek staan die klein kantoorkie nog. Daar is so houthuisie wat langsom gestaan het, hy het so enkie weggespoel, hy hang so half skuis. Die hek self is weggedruk, en hy leer daar een kant, die stikkies houtmure wat hulle daar gesit het, het helemaal uitgespoel. Maar wat my die meeste pla is, rondom die kantoor, en in die houthuisie wat hulle daar het, lê die goed wat binne in die huisie was, lê nog steeds daar rond. En toe wonder ek maar, hoekom? Ek verstaan volkome dat die personeel wat daar werk, nie die brug kan bou nie. Dit gaan, 'n ou met 'n graaf en 'n kruiwag gaan niks reg kry in die Baviaanskloof se pad nie. Maar kan hulle nie net die omgewing om die kantoortjie ten minste 'n bietjie gaan opruim nie? Die goeders wat rond lê, bymekaar te gaan maak, wys ten minste net dat hierdie plek beteken vir ons iets. Ons probeer red wat ons kan. Ons as ek nou besig met 'n onredelike verwagting hierso, want ons praat van 'n natuurreservaat. En daarom wil ek vandag 'n ongemaklike vraag vra. Waar begin natuurbewaring? Of begin dit net wanneer daar begroting en 'n kontrak en swaar masjiene en 'n subkontrakteur is? Of begin dit dalk sommer net deur 'n stukkie rommel op te tel, of die goeders wat in die kantoortjie is, net 'n bietjie wegvat? Nou, ek wil versigtig wees om nie mense wat dalk onder baie moeilike omstandighede werk, sommer van luiheid of onverskilligheid te beskuldig nie. Ons ken nie al die omstandighede nie, maar dit verander nie my vraag nie. Wie neem nou verantwoordelikheid vir die Baviaanskloof? Want ek as 'n gewone besoeker wat daar aankom en sien hoe dinge maande na die vloed nog rond lê, wat moet ek nou dink? Is daar eenvoudig belangriker werk wat eers gedoen moet word? Is die personeel dalk nie toegelaat om daar te gaan werk nie? Is daar veiligheidsredes? Is daar tekort aan mense en hulpbronne? Maar tog die mense wat in die Baviaanskloof gewerk het, in die reservaat, wat doen hulle nou? Waar's hulle? Of het ons nou op 'n punt gekom waar almal nou maar wag dat iemand anders iets moet doen? En dis precies hoekom ek die vraag vra. Ek wil graag hoor van die mense binnen die Baviaanskloof, die boere, die inwoners, die toerisme operateurs, die mense wat met die herstelwerk besig is. Dalk die reservaat bestuur self. Vertel vir ons wat gaan aan. Miskien is daar 'n goeie verduideliking. Miskien sien ons as buitenstanders net 'n klein gedeelte van 'n enorme herstelpoging. Maar as dit die geval is, kom vertel dit vir ons. Die Baviaanskloof is vir ons belangrik. Dit is 'n groot deel van wie en wat ons is hier in die Ooskaap. En nou moet ons bloot net aanvaar dat iemand anders gaan nou maar daarvoor sorg. So ek wil graag vanaand by die luisteraars hoor, wat dink julle? Is 'n tydelike toegangsroete presies wat nou eerste gedoen moet word? Moet daar meer deursigtigheid wees oor wie aangestel is, wat die herstelplan behels, hoeveel geld daarvan bestee gaan word? Verwag ons te veel as ons vra waarom iets so eenvoudig soos die gebied rondom die reservaat se eie kantoorkie nog nie opgeruim is nie? Of is dit juist daardie klein dingetjies wat jou wys hoeveel trots en verantwoordelikheid daar nog vir 'n plek bestaan? Gaan die Baviaanskloof Natuurreservaat regtig oor bewaring van die natuur? Of is dit ook maar net nog 'n geldmaak fofie wat nou heeltemal weggespoel het? En ek het my vraag gevra, nou wil ek graag hoor wat julle dink. 082 33 33 67.

die klanke daarvan, Amorvi Tony en Pieter Koen met die het jy dalk die sleutel na my hart. Dit is nou so 25 voor 11, dis maandag die 10de augustus 2026, ons gesels 'n bietjie oor die Baviaanskloof en al die dingetjies wat daar gebeur, maar dis nou tyd vir jou groot 5 en vanaand in die groot 5 kyk ons na plekke om sneeuw in Suid-Afrika te beloof en in nommer 5 het ons vir Sutherland in die Noord-Kaap. Sutherland is klaar bekend as een van die koudste dorpe in Suid-Afrika en in die winter is dit 'n bestemming op sy eie. Nou, sneeuw dit natuurlik nie elke week in Sutherland nie. Jy moet die regte koue front tref, maar wanneer die sneeuw welkom, verander hierdie droë Karoo landskap heeltemal. En dis juist wat Sutherland so besonders maak. Dis nie 'n landskap wat 'n mens normaalweg met sneeuw assosieer nie. Vandag kyk jy oor 'n typiese Karoo en môre lê daar wit sneeuw oor die vlaktes en die koppies. Selfs sonder sneeuw is 'n wintersbesoek hier iets om te beleef. Maar as jy gelukkig genoeg is om Sutherland onder 'n wit kombers te sien, gaan jy dit nie sommer vergeet nie. Nommer 4 het ons vir Haaksbek in die Ooskaap. Ons kom terug Ooskaap toe na Haaksbek toe. Haaksbek het klaar iets amper sprookjes agtig aan om woude, berge, die mistigheid, die klein paadjies en die houthuisies. Gooi nou sneeuw daarby. Van die Amatola berge sneeuw kry van Haaksbek behoorlik van karakter. Bome en dakke word wit. En skielik lyk hierdie klein bergdorpie baie verder van die Ooskaap af as wat hy werklik is. Die lekker van Haaksbek is natuurlik dat jy nie net vir sneeuw hoef te gaan nie, jy kan die hele winter naweek daarvan maak, maar onthou sneeuw in Haaksbek is nooit gewaarborg, jy hou die weervoorspelling dop en wees gereed om te ry wanneer die regte koue front aankom. Nommer 3 is die Matroosberge in die Weskaap. Op nommer 3 gaan ons Weskaap toe. Die Matroosberg omgewing is naby Ceres. Hierdie is waarskynlik een van die bekendste sneeubestemmings vir mense uit die Weskaap. Wanneer daar goeie sneeuw op die hoë berge val, stroom mense na die omgewing om dit te gaan beleef. En vir die 11-10 listiges is die aantrekkingskrag natuurlik nog groter, want bergpaaie 4x4 en sneeuw klink na die perfekte kombinasie. Maar hierso dis ook waar 'n waarskuwing nodig is. 'N 4x4 maak jou nie onantastbaar nie. Sneeuw kan vasdrap gee, maar ys gee omtrent niks nie. Pad wat helemaal veilig lyk, kan binne 'n paar meter verander in 'n glybaan. So gaan dis voorbereid. Volg plaaslike toegangsinligting en moenie 'n geslote pad of roete probeer aandurf net omdat jy 'n 4x4 het nie. Op nommer 2 is dit Sani Pas in die suidelike Drakensberge en vanaand het ek nogal vriende wat op die Sani Pas vasgekeer is in die sneeu. Dit is op enige gewone dag reeds 'n indrukwekkende bestemming, maar sit sneeuw op die berge en dit word iets besonders. Die hoë Drakensberg kan 'n sterk winterstelsel spierwit lê en die uitsigte is ongelooflik. Hierdie is ook een van daardie plekke waar die weer vinnig kan verander. Sneeuw, ys, mis en koue kan 'n bergpas wat jy gewoonlik maklik sou ry, skielik in 'n ernstige uitdaging verander. En dan op nommer 1 het ons vir Rhodes daar in Tiffendale en die berge rondom Barkley Oos. Ek het vanaand op Luister FM nuus gesien dat daai berge daar in Barkley Oos het 'n bietjie sneeuw gekry en dat daar bergpaaie is daarso wat toe is. Hier is een van Suid-Afrika se bekendste hoë liggende wintergebiede. Wanneer die groot koufronte regdeur kom, kan die hele landskap verander. Bergpieke, plaaspaaie en valleie is onder sneeuw. Rhodes self is 'n fantastiese klein dorpie om as basis te gebruik en die omliggende bergwêreld maak dit 'n uitstekende winter avontuurbestemming. En natuurlik is daar vir ons 4x4 mense hoop grondpaai en bergroetes in hierdie deel van die Ooskaap. Maar dieselfde reël geld hierso, respekteer die weer. Wanneer swaar sneeuw voorspel word, moet jou eerste vraag nie wees, kan my 4x4 daar deurkom nie. Jou eerste vraag moet wees, is dit veilig om daar te wees? Want sneeuw is ongelooflik mooi wanneer jy daarvoor voorbereid is. Wanneer jy nie voorbereid is nie, kan daar die mooi winterlandskap baie vinnig 'n probleem raak. So daar is vandag se groot 5 plekke om sneeuw in Suid-Afrika te beleef. Nommer 5 Sutherland, nommer 4 Haaksbek, nommer 3 die Matroosberg, nommer 2 Sani Pas en die Onderberg en op nommer 1 Rhodes, Tiffendale en die berge daar van die Noord-Oos-Kaap. Dis nou so 20 voor 11, is tyd vir jou country groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

Dus die klanken van Tien Jordan en Jonita du Plessis. Met die country met die Tommy Dell. En Chrissy Jackson met Guardian Angel en Kurt Darren. Het die drie spel vir ons afgeskop. Daar so moet Nikita, dit is ons country groot 3-1 vanavond. Ons is 'n bietjie laat. En ek het nog die kampvuur resep om te doen. Maar voor ons daar kom, wil ek net gou hier so by jou boodskapie kom van Karel af. Karel sê, ek dink dit is baie belangrike punt. As bewaring regtig belangrik was, moes hulle wat die hekke beman het, ten minste gaan opruim het. Daar is geen verskoning vir daai gemors 3 maande na die vloed nie. Al die opruimwerk wat tot dusver gedoen is, is deur die inwoners van die kloof self gedoen. Lekker aand en dankie vir die pykprogram. Karel, baie dankie vir jou boodskap. Ek kan nie meer saam met jou stem nie. Die werk, selfs die werk wat die paai, die noodwerk wat in die paai moes gedoen word, is grotendeels deur die inwoners daar gedoen, want as hulle dit nie self gedoen het nie, dan kon hulle net eenvoudig nie by hulle eiendomme uitgekom het nie. En, maar dit laat my weer eens die vraag vra, is die hele Baviaans kloof dan regtig, gaan dit oor bewaring van die natuur, of is dit maar net een kloof wat vir hulle klomp geld inbring. Dan die Alta Bekers sal sê, as ek so luister na jou opsomming van alles wat jy daar by die toegangshek waargeneem het, wil ek tot die slotsom kom, daar is nie een plan in plek nie, want ek glo die werkers is steeds in diens en kon daar begin herwin het, as hulle werk trots tot natuurbewaring het, maar klink soos een waaghond, hy waag vir sy kos elke dag en hulle net vir geld. Ek glo jy is in die posiesie om te kan vra Johan. Baie dankie daar, Tani Alta, vir jou boodskap, ek waardeer julle inset hier so, baie dankie, dat jy saamgesels het, so ons gesels natuurlik oor die Baviaans kloof, en die toestand waarin die Baviaans kloof is, hulle het nou begin werk daar so, die contracteer het vir ons gesê, so 2 weke, dan behoort hy aan die ander kant te wees, en dan sal een mens daar kan deurry, as jy een goeie 4x4 het, ek weet nie of hulle die park gaan oopmaak vir mense om te kan deurry, en of het net inwoners is op hierdie stadium nie, daar is nie duidelikheid daar oor nie, maar daar word in die park gewerk, so kom ons hou maar duim vast, en ons hoop vir die beste, is nou tyd vir jou kampvuur resep, en vanavond maak ek vir jou japtra pasta, moet 'n bietjie oorskiet braaivleis, en hierdie is een van daai oorskiet steik choppie, of die wors van gisteraand resepte, min moeite, 1 pot, en binnen een japtrap het jy een behoorlijke kamp eten. So wat jy nodig het, is so 500 gram pasta, 2 tot 3 kopies oorskiet braaivleis, wat jy in stikkies gesny het, een ei, kan jy ook vir ons fijn kap, daar so 250 gram sampioene, wat jy opgesny het, en dan een bottle of een pakkie romerige pasta saus, enige pasta saus van jou keuse regtig, kies jy die een waarvan jy hou, sal vir ons lekker werk, een kopie geraspede kaas, en een bykie olie of boter, swart en soutpeper, natuurlijk, en dan een bykie knoffel, paprika, of een knipje van die rissie poeier, sal ook regwerk daar. So jy maak om, jy kook die pasta oor die vuur, tot net gaar is, en dan draineer jy om, dan braai jy die eie en die sampioene tot in een bykie olie, of boter, tot die sampioene mooi bruin begin raak, dan snij jy jou oorskiet braaivleis in kleine stukkies, gooi dit by en braai dit net vir 'n paar minute saam, so dat die vleis lekker warm word. Gooi nou die pasta saus by en laat alles vir so 'n paar minute stadig prit, en dan voeg jy die gaar pasta by en meng alles lekker deur. Dan gooi die kaas bo oor, sit die deksel op en dan staan die pot vir so 'n paar minute al langs die kole, totdat die kaas gesmelt is. Onthou, jy moet nie die braaivleis te lang weer gaar maak. Jy wil nie, die braaivleis is klaar gaar. Jy moet hom net warm maak, jy moet hom nie weer gaar maak, jy anders daar raak hy te droog. En dis jou aandete, oorskiet braaivleis, pakkie pasta, sampioene en 'n saus, vinnig, maklik en min skorrelgoed. Ons gaan maak nog 'n bietjie musiek as ons terugkom. Dis die tyd vir jou boodskap en versoek. Stuur gerus lank jou boodskap en versoek hier vir my deur 082 33 33 367.

Watervallen naar beneden in beestenpaden.

0: Dis die klanke daar van Kevin Leo en Jackie Lou. Liekie vir jou. Sias Reineke met sproeikies. Dit is nou 6 minute oor 11 is maandag, die 10de Augustus 2026. En ons het gesels oor die Babiaanskloof en wat daar aan die gang is. Dis nou tyd vir jou boodskappe en versoeke. En ek val sommer met die pap, met die lepel in die pap vanavond. Goeienaand Johan, baie welkom in ons huis. Dis vrek koud, maar ons maak dit warm met die lekker musiek. Ek het klaar die liedjie vir ons gespeel, daar so Sandra en Shorty. Baie dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Tannie Alda Bekes af. Sy sê, Johan, asseblief aan almal wat ingeskakel is, pas julle self mooi op in hierdie koue weer. Hou julle self warm, bly veilig en gesond en dra mekaar in ons gebede. Liefde groete vanuit Jeffreys Bay. Mag ek asseblief vra vir Bloutrein van Teens Jordaan. As hy beskikbaar is, asseblief, dankie Johan. Waardeer dit opreg, Tannie Alda, ek het hom vir jou gelaai daarso. Baie dankie dat jy ingeskakel is en so lekker saam met ons kuier. Die Teens Jordaan bring vir ons Bloutrein.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

word in 'n blik, skep ek koperkrummels, van die hand tot die mond, val die pap op die grond.

Meneer, as die blauw trein kom, tot die blauw trein uit die hemel kom. Meneer, as die blauw trein kom,

trein uit die hemel kom, meneer, as die blauw trein kom. Door die blauw trein uit die hemel kom, meneer, as die blauw trein kom.

0: Klanken door van Eric Common met Hungry Eyes Alabama, Song of the South en Teens Jordan. Hier die drie spel voor ons afgeskopt door met Blauw Trein, Rina van Dispatch. Sy great muziek, Johan, dankie, dit is een groot plezier, Rina. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is altyd lekker om van julle te hoor, daai die Republiek van Dispatch. Veilige thuiskoms en geseënde nagrus en week aan jou en jou gesin, Johan. Sê Tannie Alta Bekers van Jeffrey's Bay, Tannie Alta, baie dankie. En mag die Here jou seën en alles wat hierdie week daar in die mooie Jeffrey's Bay gebeur. Baby van Uitenaag is ook met ons.
1: Goeienaand, Johan. Ek wil net baie graag 'n boodskap stuur aan my broer Richard Meyer, sy vrou Hendrika en hul dogter Rolien en die kleinkindertjies net sê baie, baie dankie vir alles wat julle vir my doen. Ek waardeer dit opreg. Hulle is van oorsee. Baie dankie, Johan. Baby van Uitenaag.
0: Baie dankie vir die boodskap daar en groete aan al die familie en vriende daar oor see. Koos is ook aangesakel, hy sê, naan, speel asblief enige Teens Jordan medley, of enige liedjie van hom asblief. Nou Koos, ek weet nie of jy geluister het daar in die country, drie in die rij het ek al van ons Teens medley gespeel, en ek het ook nou Blauw Trein gespeel daar van Teens. So ek hoop jy die liedjies gehoor en hulle saam met ons geniet. Maria is ook aangeskakel, sy sê, kan ek vraag vir die recept, ek het hom vir jou gestuur, en dan kan jy asjeblief sagjes praat van Kurt Speer, I Swear All For One of Generous Power of Love. Dit kom daar van Maria af. Maria, ek het vir jou die liedjies gelaai. Ons gaan nou na Kurt Dern luister en as jy ingeskakel bly, dan gaan die ander liedjies van jou so 'n bietjie later speel. Ons luister dan het Kurt Dern sagjes praat.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Ja, danke Johann für den Abend. Das war sehr lecker. In veilig is deur die speelaar van mij, hy liekie traan uit die hemel en laat die reen vir ons nog meer vreugde gee, dat die veld kan lekker nat raak. Mooi aand, veilig rij huis toe, bye.
1: Baie dankie om Bram vir jou boodskap daar en ek hoop jy het ook een lieflike week hierdie week. Oom Niek is ook ingeskakel. Hy sê dankie Johan vir nog een boobas program en geselsies en vier warm muziek. Sal graag luister na Hand aan Berge van Chris Leroux. Dankie, mooi week verder en veilig rij. Groete oom Niek, baie dankie vir jou boodskappe daar. Ek het die ander boodskapies gesien daar so. En baie dankie dat jy ingeskakel is. En sal met ons keir, ek hier liekie vir jou gelaai, so bly geris ingeskakel daarvoor. Alet Botes is ook ingeskakel, sy sê, Hand Johan, dankie vir jou interessante gesprekke. Mag ek asseblief vraag vir Gerkie, sy somebody's mama, voor ek in nou oogies gaan toemaak, om te slaap. Alet, ek het om vir jou gelaai daar so, so bly geris ingeskakel, hy gaan in die volgende paar minute speel. So die tyd vir my geword om te groet, baie dankie dat jy saam met my gekeir het vanavond, dit was baie lekker gewees, en ek het baie lekker gesels. Laat weet gerus vir my op my Facebookblad daar, Johan Kloete op Luister FM, as jy iets wil sê daar oor die Baviaans kloof, lig jou mening daar, sê vir my, wat dink jy, wat gaan daar gebeur, ek gaan net nou vir ons een post opsit daar so, so kyk gerus daar op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM, en dan gesels ons verder. Totdat ek jou weer vang, volgende maandag aan hier op die klankgolwe van Luister FM, bly warm, bly veilig, en tot ziens.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

9h.

Luister FM.